0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, online-portalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod Irans olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger for folk, der er blevet bekymrede på grund af den her larve.
1: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
3: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4.

0: since the beginning, and everything will be alright.
1: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
2: Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturen flere steder op over 40 grader, og der er ingen regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brændene spreder sig eller nye blusser op. Og en af dem, som har oplevet konsekvenserne af brændene, er britiske Robert Stanley, som har boet i det sydfranske by Montalbar-le-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
3: I thought, oh, this is fine, and then the following day the wind changed direction and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise and it came.
2: Jeg tænkte, at det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom ind fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, sagde han her. Ifølge Adrian Lema, chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændende under kontrol i den kommende tid.
4: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side, desværre.
2: Ukraines hovedstad Kiev er tidligt natten til onsdag blevet ramt af et russisk missilangreb. Det skriver byens borgmester på beskedstjenesten Telegram. Fjenden angriber med ballistiske missiler, bliver i beskyttelsesrummene, lyder det. Angrebet skal blandt andet have udløst en brand i et lagerområde og såret to. Der er umiddelbart ikke kommet en russisk kommentar, men i krigen angriber de to lande løbende hinanden. Og meldingen kommer, mens et NATO-topmøde disse dage bliver afholdt i Tyrkiets hovedstad Ankara. Her er øget støtte til Ukraine på dagsordenen. Et folkevogns rugbrød og en flok frivillige chauffører har gjort hverdagen lettere for beboerne i Randbøldal ved Vejle. Den lille bus er en del af et landsdækkende forsøg med transport, der drives af frivillige i områder, hvor der er langt mellem rutebilerne. Pengene kommer fra en pulje på 20 millioner kroner fra Trafikstyrelsen og de 12 kommuner, der er med i forsøget. Liv Tjor Bjørn Rød kører blandt andet til fredagsbar på den lokale bryghus.
5: Så kan folk til at tage en øl eller to eller tre. For den sags skyld, og så mister de jo ikke kørekort, når de skal hjem igen.
2: Erfaringerne i flere af forsøgene viser, at busserne mest bliver brugt til sociale arrangementer, og ordningen må da heller ikke erstatte den kollektive transport, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.
6: Jeg synes, det er et godt forsøg med frivillige busser, men det må aldrig nogensinde gå ind og skal være erstatning for, at der er bustransport, og at der er fleksible mobilitetsformer med fleksture og andet i landdistrikterne.
2: Bussen i Randbøldal er gratis, og Vejle Kommune har stillet den til rådighed, blandt andet med penge fra Trafikstyrelsens pulje. I dag bliver der mellem 16 og 22 grader.
1: P4.
7: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Sylvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrigt bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Rennie Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Laven fra helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
3: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
1: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
0: Det her er P4.

Natradio på P4 med mere musik.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Det seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
3: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
1: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær, så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for National Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
4: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrandene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
5: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Helt så slemt står det dog selv ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor e-processionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
1: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til e-processionsspinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt. Vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest. Måske lidt skyde først på dagen. Mellem 16 og 23 grader.
7: Her P4 Trafik. Her fra morgenstunden, så ser det fornuftigt ud på vejene. Ikke kun i det østjyske, men altså også i resten af Jylland, hvis I skal en tur ud af regionen. Husk, hvis I skal ud i Aarhus Nord krydset til og fra E45 og Djursland motorvejen, så husk, at der er kommet lidt nye til- og frakørsler til jer. Det er hovedsageligt jer, der kører i nordgående retning på E45, eller ja, altså nordfra og skal videre til Aarhus eller Djursland via Djursland motorvejen. Der er altså kommet en ny til- og frakørsel til jer, og også jer, der kommer ud fra Djursland og skal sydpå af E45. 70 100 110, hvis der er noget, jeg skal vide.
0: Du lytter
8: til P4 med dig hele vejen.

0: er P4 Morgen.
1: Med Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kønte, det er det. Resten af ugen, hvis alt går vel. Det satser vi da i hvert fald på, Sanne.
2: Selvfølgelig går det vel. Det er så hyggeligt at stå sammen med dig, Rasmus. Og nu er det jo heldigvis kun onsdag. Den er begyndt noget frisk for fingrene på cykelturen. Ja. Det er stadigvæk som små istapper. Men det skulle altså blive rigtig sol og sommer senere. Det slog Simon i hvert fald fast for os i går.
1: Ja, vi glæder os, og vi hører ham naturligvis, om det stadig holder, inden klokken den bliver 7. Men sommeren er så også samtidig højsæson for små kattekillinger, der bliver dumpet, og som derfor har brug for plejefamilier.
2: De har brug for søde mennesker, som vil opflaske de bittesmå killinger, når de kommer ind uden en morkat.
1: Ja, et sted, hvor de oplever rigtig mange efterladte katte og killinger, det er hos Dyrenes Beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus. De har omkring 200 plejefamilier, som plejer og passer de her killinger, til de jo så er klar til at blive adopteret af en ny familie. Men
3: vi kan godt bruge nogle flere. Det kan du tro, vi kan. Selvom der er 200 plejefamilier, så er det jo ikke, fordi de alle sammen kan stå klar på samme tid. Der er jo også folk, der skal på sommerferie, og så ikke kan have katte imens, og der er nogen, der går på arbejde.
2: Lidt senere på morgenen skal vi besøge Christiane på 24 år. Hun har valgt at bruge noget af sin tid den her sommer på at opflaske kattekillinger, så de forhåbentlig kan få sig et godt liv.
1: Ja, det lyder også hyggeligt. Ja, det lyder dejligt. Vi kommer også til at se lidt på den tragiske ulykke i Tilst, hvor en 64-årig kvinde for 2 uger siden mistede livet, efter at en bil altså kørte ind i hendes hjem under en politijagt. Her til formiddag, der skal retten i Aarhus nemlig tage stilling til, om varetægtsfængslingen af den her sigtede 20-årige mand skal forlænges.
2: Og så skal vi naturligvis også tilbage til vores tilbagevendende indslag, hvor vi siger
4: hej P4.
5: Hej.
2: Hej P4.
6: Hej P4.
2: Johanne, hun tager hajometeret med til et sted i Østjylland igen i dag, hvor vi så tester gæstfriheden, og hvor hurtigt en af jer kan nå hen til Johanne og sige ja.
5: Hej.
1: Ja, lige præcis. For nu, der siger vi bare godmorgen og hjertelig velkommen indenfor.

0: Freja Skye og Silent Treatment.
1: Hej.
0: Hej.
2: Hej. Den her morgen skal vi jo lege igen. Vi skal sige hej. Det er nemlig sommerferie, så senere på morgenen, der slår vi vores hejometer til. Johanne, hun tager til en mindre by i det østjyske for at teste gæstfriheden. Altså, hvor lang tid der går fra. Vi fortæller præcis, hvor hun står, sætter stopur til her i studiet, og så venter på, at en lytter kommer og byder hende velkommen med et hej.
0: Et hej.
2: Mandag, der var Johanne jo i Hovedgård mellem Horsens og Odder. Og der lød det sådan her efter præcis 5 minutter og 57 sekunder.
3: Jeg kunne lige faktisk se en ude i det fjerne, der løb. Og jeg ved ikke, nu kommer han lidt tættere på. Hvem? Forbrugsen af? Ja. Nå, har I hørt det i radioen? Ja. Prøv lige at fortælle, hvad der lige skete, inden du kom løbende her til mig.
4: Jamen, jeg blev afbrudt midt i

0: Jeg arbejde og fik at vide, at det er holdt hårdere, og så fik jeg at vide, at jeg skulle skynde mig.
1: Skynd dig.
2: Ja, det var simpelthen Markus, 20 år gammel og ansat i den lokale købmand, og Johanne fik jo en snak med ham. Han er opvokset i Hovedgård, og han elsker simpelthen, at alle 2.335 indbyggere, de kender alle, ja. Og de dyrker fællesskabet.
1: Det er fantastisk.
2: Altså Rasmus, det er hans sabbatår. Han har faktisk arbejdet i brusen, siden han var 16, først som sådan en flaskedrengsagtig ting. Mm. Og så Johanne spurgte, hvad altså, skal du ikke flytte på et eller andet tidspunkt? Altså, han så egentlig ikke rigtig nogen grund til det. Han kunne sagtens tage bussen til Horsens, der han også gået på gymnasiet, og det var også, da han gik i byen, og nogle af vennerne boede der, hvis ikke de boede i Hovedgård. Men han var nok nødt til lige at tage væk fra Hovedgård for at studere, men så skulle han også tilbage.
1: Så skulle han tilbage.
2: Fordi hans børn, de skulle i hvert fald have samme dejlige opvækst, som han havde haft.
1: Det er fantastisk.
2: I går, der stod hun så foran hotellet i Allingåbro i Norddjurs Kommune.
1: Ja, der gik det virkelig stærkt.
2: Hold nu magle, det kan godt være, at vi skulle have sat det ur der til lidt før, fordi hun nåede jo at fortælle lidt om, hvor hun stod. Mm. Så da vi satte det til, så gik der præcis 45 sekunder, altså til at først Britt og Jørgen, de huggede bremsen i og sagde hej. De var så ikke lige lokale. De var på vej til den lokale golfbane.
1: Ja, de kom fra Sunds og ja. Lagde lige vejen forbi og tænkte, nå, men så kan vi da også godt lige sige hej.
2: Men så var der nogle andre, der var klar med en varm velkomst.
3: Og så ser jeg faktisk, at lige bag dem, så er der en anden bil, der parkerer. Jeg blev forvirret. Er det nogen, der skal ind på hotellet, eller nogen, der vil snakke med mig? Og Ida, du bor her i Allingåbro og er faktisk stort set lige så hurtigt som Britt og Jørgen. Prøv lige at fortælle mig, hvor kom du fra, da du fandt mig?
4: Jeg kom fra den anden ende af byen, 500 meter herfra. Jeg hoppede ud i bilen og drønede afsted, fordi jeg tænkte, jeg skulle bare hurtigere afsted.
1: Og man må bare sige, at Allingåbro fik en rigtig, rigtig flot tid. 45 sekunder.
2: 45 sekunder,
1: altså, det var imponerende. Men jeg tror, du har ret. Jeg tror, i dag der starter vi simpelthen uret i det øjeblik, vi siger bynavnet. Og ja. Ligesom inden da har præsenteret, er det ved fodboldbanen eller et eller andet, og så siger vi bynavn, og så starter vi tiden.
2: Om vi så skal ind og korrigere de tidligere tider, det ved jeg ikke, for det er jo bare en venlig leg, det her. Men jeg synes faktisk, det at Ida, hun siger, at hun sprang ud i bilen, hun boede i den anden ende af byen, der var hun, og så kørte hun de 500 meter. Altså 500 meter, det siger alligevel noget om, hvor stor en by den er.
1: Ja,
2: der bor 1.819 personer i Allingåbro. Der kører man hotel, skole, til og med 6. klasse. Ida, hun har boet der, siden hun var 17 år gammel. Og hun har tænkt sig at blive boende indtil sidste åndedrag. Hun elsker det sted.
1: Det er en dejlig leg.
2: Jeg elsker også, at vi kommer sådan rundt, og Johanne, hun kommer jo et nyt sted hen i dag.
1: Jeg vil sige, man kan jo være lidt på forkant. Så kan man jo lige gå ind på vores Facebook-side, for der ligger jo et billede af Johanne.
2: Oh.
1: Og det vil jo så også sige, at hvis nu man ser DR-bilen komme trillende.
2: Og en, der ligner
1: og
2: Johanne.
1: Og en, der kunne ligne Johanne. Der sidder i den.
2: Så kan det være, at man får den ned på 2 sekunder
1: i dag. Det kan være, at man kan køre efter. Og så simpelthen holde og være klar. Altså, så er man også investeret. Jeg siger bare, der ligger et billede af hende inde på vores Facebook-side. Det er en god leg, vi har fundet på her.
2: Jeg kan også se Ida og Markus.
1: Ja, præcis.

0: Fra 1987. Gud, den er 40 års jubilæum næste år så. Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Mia, en status på trafikken.
1: Ja, vi skal rundt om lidt vejarbejde. Vi starter i Aarhus Nord krydset. Der er altså kommet nogle nye til- og frakørsler. Det er både til jer, der kører i sydgående retning på E45 skal mod Djursland, men også jer, der kommer fra Djursland og skal videre sydpå af E45. Så hold øjnene lidt ekstra godt spærret op her til morgen. Der er altså rykket lidt rundt på det. Og så har vi stadigvæk en spæring af den sydgående frakørselsrampe. Det er altså ned omkring Horsens. Det er ved 57 Horsens Syd, og det er til jer. Aften klokken 6, og det er også i forbindelse med vejarbejde. Det er så bare broarbejde hen over motorvejen.
0: Som altid 70 100 110, hvis man vil have fat i Mia på P4's trafiktelefon.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: 14 dage efter ulykken i Tilst, hvor en 64-årig kvinde blev påkørt og dræbt i sit hjem efter en biljagt. Ja, der skal retten i Aarhus nu tage stilling til, om de vil forlænge varetægtsfængslingen af den sigtede 20-årige.
2: Forud for ulykken havde politiet fået flere anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst, og derfor så har det nu haft ekstra fokus i området, fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Altså, det vil vi altid have, også fordi det er med til at skabe utryghed i et område, når det sker sådan en frygtelig ulykke, som det gør der. Så har vi også ekstra ordinær fokus på at få genskabt trygheden i området herunder, også ude i Tilst. Så det er noget, vores vagtchefer er med ind i deres daglige prioritering.
1: Politiinspektøren kan også bekræfte, at de kommer til at være mere synlige i området, dog først efter, at de fleste er gået indendør.
3: Hvis vi er til stede der om aftenen efter kl. 22 eller 21, så er måske ikke sikkert, at man lige ser os, men vi agerer på de henvendelser, vi får. For ofte så sker det efter, at Bilka er lukket, for det er jo der, hvor ikke der er ret mange biler til stede. Og så vil vi også prioritere at være der, specielt også hvis vi er, at vi får anmeldelser omkring, at der er nogen, der er ude og køre.
2: Og det er i dag kl. 9.30, at retten tager stilling til, om varetægtsfængslingen skal forlænges.
1: I de her uger finder Dyrenes Beskyttelse ekstra mange papkasser med små poter og miau-lyde, for det er højsæson for at dumpe sin kat eller killinger i naturen, eller bare indlevere dem til dyreinternater.
2: Bare i juni kom 193 katte ind hos Dyrenes Beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus, og det skyldes, at der lige nu, at det lige nu er kattemor, altså får sine killinger, og folk ikke får steriliseret eller kastreret deres katte.
1: Det siger kommunikationsmedarbejder Stine Skov Jensen, som fortæller, at kattene finder vej til internatet på mange måder.
4: Det kan være ved en privat indlevering eller ved en social sag gennem 18-12, men vi får også rigtig mange, der bliver dumpet i papkasser rundt omkring, og nogen har deres mor med, og andre har ikke, og der er også andre, der bare bliver fundet i vejkanten eller på restepladser eller sådan noget. Så det er meget forskelligt, hvordan de kommer ind, og det er også forskelligt, hvor store de er, de her killinger og katte.
2: Og internatet i Tranbjerg har omkring 200 plejefamilier, som plejer og passer killingerne, til de er klar til at blive adopteret af en ny familie, men der er plads til flere.
4: Vi kan godt bruge nogle flere. Det kan du tro, vi kan. Selvom der er 200 plejefamilier, så er det jo ikke, fordi de alle sammen kan stå klar på samme tid. Der er jo også folk, der skal på sommerferie, og så ikke kan have katte imens, og der er nogen, der går på arbejde.
1: Musikhusparken i Aarhus skal opkaldes efter den tidligere borgmester Thorkild Simonsen. Det mener den nuværende socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold. Skjold, så lyder det i hvert fald i Aarhus Stifttidende.
2: Ønsket er at hædre den afdøde borgmester, præsenteret i forbindelse med, at Thorkild Simonsen i går ville være fyldt 100 år. Thorkild Simonsen havde baggrund som maler og lærer, og så var det ham, der i sin tid som borgmester pressede på for, at musikhuset skulle opføres.
1: Og derfor mener Vinderskjold, at pladsen skal omdøbes i hans navn.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Taylor Swift her med Style. Nu skal vi lige runde natten i fodboldens verden.
1: Ja, for i aftes, der blev der jo altså spillet en kamp, som endte med at blive noget af en neglebider. Må jeg lige se dine negle?
0: Ja, de skal faktisk klippes.
1: Men, nå, du så men, ikke fodbold, kan jeg se, fordi det var altså mega spændende.
0: Jeg bider bare ikke negle. Men det var jo de forsvarende verdensmester fra Argentina, der var oppe imod Egypten i den her 8. finale. Jeg lyttede med i Liga på B4, eller VM på B4, som det jo hedder nu, hvor der er VM. Og da der var de der 10 minutter tilbage, der stod der jo 2-0 til Egypten. Og der tænkte jeg, okay, det her det bliver jeg nødt til at se, hvordan det ligesom kommer til at gå. Lad os lige prøve at høre. 10 minutter tilbage af den ordinære spilletid, 2-0 til Egypten.
2: Og tværbold, og der kommer Christoffer Sigro! Så tager han revanche! Egypterne tager revanche! Og den her gang er der ikke noget, der kan pille ved kontramålet fra Egypterne! Og nu er Argentina for alvor i problemer.
0: Ja.
1: Altså, der er jo nogen, der snakker om, at en 2-0-føring, det er altid er den farligste af alle føringer. Altså, Argentinas anfører, Lionel Messi, han havde jo tidligere i kampen brændt et straffespark. Og så skal jeg ellers love for, at han fik ild i pipen.
0: Det skal jeg lige love for. Det var der, hvor jeg tændte for fjernsynet og hoppede over til vores kolleger på TV2, fordi jeg tænkte, okay, det her, det bliver jeg nødt til at se, hvordan det ligesom går. Der blev lige banket nogle mål ind for Argentina. Det blev hurtigt udlignet til 2-2, hvor man sad tilbage sådan, what?
1: Ja, hvad skete der egentlig der?
0: Her?
1: Ja.
0: Og så der i det 92. minut, der kom det jo så. Prøv lige at lytte til den argentinske kommentator her. Lidt svært ved at være i sig selv over Enzo Fernandes mål der til 3-2. Prøv lige at høre.
1: Han kan ikke snakke i dag. Altså prøv at høre, Rasmus, man får helt kuldegysning af det der. Der er så mange følelser.
0: Jamen, det er så vildt. Og det var der bare. Der var så mange følelser. Også hos den argentinske landstræner efter kampen. Der var nødt til, altså det ligger inde på DR.dk. Der kan man se det der klip, hvor han simpelthen står og kigger på journalisten. Bare sådan, det her, jeg kan ikke stå og snakke om det her lige nu. Jeg bliver nødt til at gå ud til mit hold. Altså, wow, en rutsjebanetur.
1: Men altså, prøv, jeg synes jo, at Messi, han er jo det bedste kort, Ældresagen har på hånden. Han er jo en forholdsvis gammel spiller, og han var fuldstændig grædefærdig bagefter. Han rendte rundt af for kampen. Han scorede et af de tre mål og lagde op til et andet. Og han vidste jo godt, at det her potentielt kunne have været hans allersidste VM-kamp. Inde på DR.dk, der kan man også se billeder af, hvor han bliver kastet op i luften af sine medspillere. Ja. Det er jo fremragende.
0: Han fortsætter lidt endnu. Magikeren fra Argentina. The GOAT. Sammen med Ronaldo, siger jeg. Han fortsætter videre.
1: Jamen, det er jeg faktisk glad for.
0: Så blev Egypten slået. Ja, så er der så en kvartfinale, der venter.
1: Altså, hvis ikke man har tålmodighed til at se en hel kamp, så kan du også gå ind på DR.dk og så bare lige se de få højdepunkter fra kampen. Jeg kan egentlig godt lide sådan en der, hvor der er 10 minutter tilbage og noget overtid, og så bliver der lige knaldet tre kasser ind.
0: Det er altså. Så ved man jo godt, hvornår man bare skal tænde for fjernsynet, hvis man.
1: Ja, så sker der endelig noget.
0: Ej, fuh. Ja, for en fodboldkamp. Hold da op. Ej, ja. Det var
1: Det var stort.
0: Det var noget af en omgang.

0: Melodrama Decis og Theodora Argentina, de skal jo så op imod Schweiz i deres kvartfinale.
1: Ja, fordi der skete jo noget spændende i nat. Det omkring Schweiz og Colombia, som spillede mod hinanden. Den sidste kvartfinalist skulle jo findes til VM i fodbold. Jeg kan faktisk se, at Else Marie Brabrand, hun har skrevet til os klokken kvart over midnat. Hun sagde, jeg har set kampene indtil videre på tv. Nu kører resten i radioen i soveværelset, liggende under dynen. Hygge nygge, skriver hun så. Så hun har været ved tasterne og sendt en til 12-12.
0: Schweiz kamp, den skulle jo afgøres i straffesparks konkurrence. Der kan vi da også lige finde et lille klip fra det. Sådan her.
2: Ruben Vargas stikker schweizerkniven ind, der hvor det gør allermest ondt i den colombianske fodboldsjæl. Og Schweiz bryder forbandelsen efter 5 tabte 8-delsfinaler i de seneste 5 forsøg.
0: Ja, den havde han skrevet på forhånd, den med schweizerkniven, den gode Henrik Lenniger. Den havde han glædet sig til.
1: Men ved du hvad, den virker fuldstændig. Den er spot on her, ikke? Jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget, der må gøre mere ondt, end at ryge ud i straffesparkskonkurrencen.
0: Det må være så hårdt. Vi har jo prøvet det selv. Det er aldrig så sjovt.
1: Ej, det virker ikke som en ordentlig kamp.
0: Vel? Men så har vi jo så altså styr på de der kvartfinaler. I morgen, der er det Frankrig-Marokko. Ja, vi kan faktisk lige. Jeg har jo VM-spillet
1: inde i DR'en. Fortæl lige, kom lige med en
0: VM-spil. Hvad er den? Ja, Frankrig vinder. Hvor meget vinder de? 2-0. Ikke? Det siger vi. 2-0. Det prøver vi. Så har vi Spanien-Belgien. Det er på fredag. Den vinder Spanien. 2.
1: Tror du?
0: 0. Ja.
1: Jeg synes bare, Belgien er så seje. Altså,
0: 2-1 til Spanien. Sådan der. Så har vi lørdag.
1: Altså, alle kan jo være med i det VM-spil, ikke?
0: Det kan de nemlig. Det er bare med at gå ind i DR Nyheder-appen. Så kan man stadig signe op. Der kommer flere og flere point i spil, jo længere vi kommer hen. Så jeg tror, man kan stadig nå at hente mig, hvis ikke man er kommet med ombord endnu. Så er der Norge-England. Og der siger jeg jo så, den vinder Norge. 1-0. Erling Haaland. Det kunne også godt ende 1-1. Så går I noget forlænget spilletid, og så vinder Erling Haaland.
1: Ja, det er jo ham, der vinder, faktisk.
0: Ja, det er det.
1: Det er...
0: Jeg vil gerne bede om Erling Haaland til vores landshold.
1: Jeg talte med en skotte i går aftes. Og så var jeg sådan, så kom jeg til at spørge, holder du så med England? Så sagde han, er du da fuldstændig sindssyg? Vi er jo nærmest nordmænd. Så han holdt selvfølgelig, og han har simpelthen købt en norsk landsholdstrøje også.
0: Det er lørdag. Norge-England, den skal man også se. Så er der søndag. Det er jo så Argentina-Schweiz. Den vinder Argentina. 3-0. Måske. Det gem og fortsæt.
1: Sådan. Så skal den der svejsekniven, den skal lige folde sammen igen.
0: Ja, den bliver lige pakket sammen igen. Nå, men så er der jo styr på det. Det er altså det, der er kvartfinalerne til det her VM. Husk, at du kan lege med inde i DR Nyheder-appen, hvis du gerne også vil VM spille lidt. Det går ikke så godt for mig.
1: Ja, det gør det virkelig heller ikke for mig.
0: Det er...
1: Til gengæld går det godt for Erling.
0: Det må man sige. Længe leve, Erling.

0: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Sasha og Austin. Simon vil garanteret jo godt vejr i morgen. Det satser vi på, at det bliver. Og om det er værd at vente på, det er det, den hedder. Den her fra Hjalmar.
1: Ah, var det god, Rasmus.

0: Den kunne jo faktisk godt være til dig, Simon.
1: Kunne det?
0: Ja da, du er da også værd at vente på.
2: Men det er kun, Simon, fordi vi ved, at du kommer med godt nyt til os. Det bliver varmere senere i dag, det lovede du også i går. Men hvis du skal på stranden, så vil jeg gerne tilbyde mine hænder som fryseelementer. For det var simpelthen så pivkoldt, da jeg cyklede på arbejde.
3: Ja, mine knæ er enige med dig. De fik lov til at gå turen i shorts, så jeg kan ikke erklære mig meget anderledes formuleret end det, du var ude i der. Der er altså god grund til det. Ingen skyer her i nogen steder i Østland nærmest. Og derfor så starter vi altså også lige nu på et niveau, der ikke er over 11 grader noget sted. Så vi kommer til lige at skulle bygge lidt op derfra. Men det gør vi til gengæld også ganske pænt med solen. Så i dag husk solbriller og solcreme også. Det vil jeg altså igen tilbage med et UV-indeks, der gør, at man skal have de ting på checklisten. Der er udsigt til en eftermiddag, hvor vi er oppe omkring en 23 grader, hvor det bliver varmest. Og da vinden den kommer fra en nordvestlig kant i dag, ja, så vil der altså også være lidt forskel på det. Så det bliver varmere på Djursland, end det er i Silkeborg her i eftermiddagstimerne. Ikke sådan de store kontraster, men der kan godt være sådan en 2 graders varmes forskel. Ellers så ser det bare ud til, at de næste par dage, de altså fortsætter i samme stil. Der er mere plads til varme, og der er altså en del af den her henover weekenden. Der når vi nok mange steder plus 25 grader flere
0: dage. Altså.
2: Det var lige det, vi kunne lide at høre.
0: Så kan vi næsten ikke bede om mere.
3: Nej.
0: Fantastisk. Men så holder du, hvad du lover, min mand.
3: Ja, jeg gør det i hvert fald et udstrakt forsøg.
2: Lige om lidt i radioavisen, der kan du høre, at hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en hjælp, hvis du kan skrive på dit CV, at du er rigtig god til AI, altså kunstig intelligens.
0: Det er lige efter Sander. Det burde ikke være sådan her.

0: burde ikke være sådan her fra Sander. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 7.
1: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindex's direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
3: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
1: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
4: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne, og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
1: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, ja, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydeligere omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderne utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
2: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
1: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturerne nemlig flere steder komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
5: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
1: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså, ser de også sådan på det der, hvor du er?
5: Altså, dem jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandring er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
1: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
6: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Men vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
7: Her er P4 Trafik. Vi skal på E45 til jer, der kører i sydgående omkring Aarhus Nord krydset. Lige inden I rammer krydset, så kommer I ind i en smule kø, og det gør I altså, fordi at der er lavet nye afkørsler til Djursland Motorvejen. Skal I af ved Søften Lisbjerg, så skal I af ved den gamle afkørsel, altså den I kender. Skal I videre ud på Djursland Motorvejen, så skal I forbi motorvejsbroen, og så på en ny afkørsel, som altså også er lidt halvfærdig, hører jeg. Så der er lidt opbremsninger derude, og en lille smule kaos. Skal I af ved Djursland mod Djursland Motorvejen i Aarhus Nord krydset sydgående retning, så vær altså opmærksom på, at der kom nye afkørsler til jer. Det er der også, hvis I kommer fra Djursland Motorvejen og skal videre sydpå af E45. Her giver det ikke helt det samme kaos, men der er altså også lavet en ny afkørsel til jer, og den gamle er nu permanent blevet lukket. Er der andet, jeg skal vide i morgentrafikken, så ring til mig på 70 100 110. P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er ikke Rasmus Bruun Kynde, der står og mjager. Heller ikke Sanne Nyland Christensen. Det er faktisk katte, for det er sommer, og det er højsæson for dumpede missekatte. Og derfor er der altså brug for plejefamilier.
2: Ja, Johanne, er der mere mjagen derude?
3: Ja, det er der.
4: Der kom lige lidt der, tror jeg. Fordi jeg er jo sammen med de her små, søde kattekillinger, som altså kun er 3-4 uger gamle. Og den her tunmus, som faktisk lige nu får flaske, den vejer 400 gram. Altså, den er virkelig en lille bitte fætter. Og det er dig, der er dens ejer, Christiane Hagemann. Altså, hvordan er det gået til, at du er blevet tunmuses plejemor?
3: Ja, jamen... Jeg kunne jo ikke lide katte, og så ser jeg en dag en reklame på Facebook fra Dyrenes Beskyttelse om, at de mangler plejefamilier. Og så går der faktisk ikke ret lang tid, før jeg er til sådan en introduktionskursus ude på deres Aarhus internat, hvor jeg så faktisk samme dag får killinger med hjem.
4: Okay, sådan. Og nu kan man høre jo sådan, at babyer, menneskebabyer, de kan holde deres mødre vågne om natten. Altså, kan et par killinger også det?
3: Ja, det kan de godt. Altså, vi får jo killinger ind i alle aldre ude på internatet. Og det er jo vigtigt, at vi har nogle plejefamilier, som også kan stå op om natten og give flaske hver anden time, tredje time. De her, jeg fik med hjem, de skulle have hver sjette time. Så det var lidt en mindre opgave, men... Ja, vi har jo killinger i alle ældre, så der er også nogen, der skal op om natten.
4: Og den her er jo, ja, 3 uger gammel, og skal bo hjemme ved dig til den er 14 uger. Er der noget, som du sådan har måttet sige nej til, for at kunne passe de her 2 killinger, vi har her?
3: Ikke indtil videre, faktisk. Men jeg har jo også... altså, de er ret gode på internettet til at tilpasse, hvilke killinger man får med hjem. Alt efter, om man har arbejde, eller ja, hvad end det nu kunne være. Man kan jo også få en kattemor med sine killinger med hjem, og der skal man bare selv stå for hygge og nus, og så står kattemoren for at pleje killingerne. Så altså, det er jo lidt forskelligt, hvilken opgave man får.
4: Og netop den opgave, som du har, altså det her med at være plejemor, det skal vi snakke

0: Sienna Spyro og Material Lover.
1: Og så skal vi ellers tilbage til Gjern, hvor Christiane hun er blevet plejemor for to skrottede, dumpede killinger, kan vi vist godt sige. Og ja. Johanne, har du fået lyst til at få kat nu?
2: Jamen helt vildt, det er virkelig, virkelig altså, høj cute faktor det her. Tunmus ligger stadigvæk, altså røde, den anden kat, den er lidt på sin egen rejse, men Tunmus ligger stadig her foran mig og får flæske, og den ser bare sådan helt malig og glad ud, og Christiane nu så den lidt op i hovedet. Men det er jo ikke kun for sjov, at du er blevet kattemor, Christiane, for det er jo højsæson for katte og killinger, som bliver dumpet eller indleveret til dyreinternater. Hvorfor vil du gerne bruge din tid på at være plejemor?
3: Jeg synes simpelthen, at det er så givende, og jeg havde ikke regnet med, at jeg ville få så meget ud af det, men jeg går hjemme for tiden og vil gerne prøve det af, og var bange for, at hvad nu hvis at jeg synes, at det er for stor en opgave lige pludselig, og ja, det er jo ikke til at vide, når man ikke er vant til det, men internettet ude i Aarhus er bare helt vildt gode til at have vores ryg og sige, at det er deres ansvar. Og vi hjælper bare.
2: Og du siger det her med, at det er så givende for dig. Hvad er det, det giver dig?
3: Ja. Jeg har noget at stå op til, og jeg har noget ligesom at give mig til herhjemme, uden at jeg behøver at blive mega presset og overstimuleret af at have været ude af huset. Altså herhjemme, der har jeg verdens vigtigste opgave, og det er mega fedt.
2: Og de er virkelig nogle små, de virker også lidt skrøbelige, så jeg kan også, det er virkelig en vigtig opgave at tage sig af dem her. Altså, men det er jo også hårdt, tænker jeg. Hvad er det hårdeste ved at være plejemor?
3: Ja, jeg tror, det der er hårdt, det er, at jeg får to killinger ind her, der har ikke så gode kort på hånden. Og jeg er nu det bedste kort, de har på hånden. Og her den anden dag blev den ene syg, og jeg måtte til dyrlæge. Og det synes jeg var helt vildt hårdt, fordi hvad nu hvis at der var sket noget, som jeg kunne have gjort anderledes, og sådan, at det pludselig var min skyld, at de var blevet syge, men internettet er vildt gode til at sige, at deres ansvar, det er faglighed og sundhed, og så er mit ansvar, det er socialisering og tryghed.

0: kommer røde også, den vil lige lege lidt med min fod. Nå, altså Christiane, du siger, det er jo hårdt arbejde, men det er også virkelig meningsfuldt arbejde. Kunne du finde på at beholde de her to killinger?
1: Altså, adoptere dem?
0: Ja.
1: Nej, det kunne jeg ikke finde på. Men jeg har det faktisk rigtig godt med, at når de er gamle nok, at de skal ud til nogle familier. Fordi at så har jeg haft mulighed for at give dem gode kort på hånden. Og jeg har mulighed for at... Ja, jeg har sådan tænkt, at når jeg engang er færdig med, at altså de er gamle nok dem her, så skal vi have taget nogle billeder, og så vil jeg faktisk lave min væg med sådan nogle polaroidbilleder, så alle de killinger, jeg har haft igennem, så ligesom kan se. Ja.
0: Så du planlægger at være plejemor igen, måske?
1: Ja, helt sikkert. Altså, at det, og jeg kan virkelig anbefale det. Jeg håber også, du går hjem og sender en mail om, at du godt vil. Fordi at det er virkelig fedt. Altså,
2: ja, det
1: er
2: bare kommet i gang,
0: det må jeg overveje helt sikkert. Det må jeg altså.
3: At det virker lukkende, kan jeg høre på dig, Johanne.
0: Ja, altså, men, og nu kommer røde kommer tættere på, den vil lege lidt med mig nu, kan jeg se, mens tunmus ligger op for flaske. Altså,
4: det
0: er, ja, det er sådan fedt.
3: Dyrenes Beskyttelse Aarhus har ca. 200 plejefamilier, og der er altså plads til mange flere, der ikke alle familierne er aktive på samme tid, så det er bare at tilmelde sig.
5: Her er P4 Trafik. Vi skal i Aarhus Nord krydset hovedsageligt til jer, der kører på E45 i sydgående retning, hvor I altså kommer ind i lidt kø. Det gør I, fordi at der er kommet nye afkørsler til Djursland Motorvejen, og derfor altså også til jer, der skal ind mod Aarhus. Først og fremmest den gamle afkørsel, det vil sige Søften Lisbjerg, den kører altså nu, den er stadigvæk åben, men den kører kun til Søften og Lisbjerg. I kan ikke komme ud mod Aarhus, ind mod Aarhus. Skal I det, og skal I ud på Djursland Motorvejen, så skal I fortsat ud på den anden side af Motorvejsbroen, hvor der altså er lavet en ny afkørsel til jer. Det var til jer i sydgående retning på E45, der skal videre mod Aarhus Nordkrydset, eller videre mod Djursland Motorvejen, der er altså lavet nye afkørsler til jer.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Lene Marlin og Sitting Down Here. En status på trafikken, Mia.
1: Ja, vi skal altså ud i Aarhus Nord og krydset igen, hvor vi har lidt morgenkaos selv i sommerferien. Det er altså fordi, der er kommet nye afkørsler til Djursland Motorvejen og til Søften. Nej, det er faktisk den samme, men der kan man så ikke komme mod Aarhus. Det er til jer i sydgående retning, som sagt. Der er altså den eksisterende, den gamle afkørsel til Lisbjerg Søften, som kun kører til Lisbjerg Søften. Og så har vi fået en ny mod Aarhus og Djursland Motorvejen. Den er så nede på den anden side af motorvejsbroen, og jeg får at vide, den er meget dårligt skiltet, så I skal køre, ja, måske sætte farten ned, når, så I får den at se, inden I er kommet forbi den. Jeg hører også, at der måske kører noget rendegraver rundt derude. Men ja, der er altså lavet en ny afkørsel til jer, hvis I altså skal af ved Aarhus Nord krydset. Hvis I ikke kommer af der, så er der altså stadigvæk spærret ved 47 tils de sydgående retning, og så er næste mulighed altså først Aarhus Vestkrydset.
0: Det har jeg prøvet. Der er altså langt ned lige pludselig, når man så bare skal nordpå igen.
1: Ja, præcis. Så det kan godt være, at der kommer lidt ekstra køretid til morgentrafikken, hvis man altså skal hele vejen dernede.
0: Ja, og jeg vil sige, det er en ærlig fejl, hvis man ikke lige rammer rigtigt.
2: Jeg har også været der. Det er virkelig træls. Ja.
0: Nå, tak for det, Mia. Og hvis man har andet at berette med til trafikken, så er det 70 100 110. Regionale nyheder lige efter Jonathan.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Her 2 uger efter ulykken i Tilst, hvor en 64-årig kvinde blev påkørt og dræbt i sit hjem efter en biljagt, skal retten i Aarhus nu tage stilling til, om de vil forlænge varetægtsfængslingen af den sigtede 20-årige i sagen.
2: Forud for ulykken havde politiet fået flere anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst, og derfor er der sat ind med ekstra fokus på området, det fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Altså det vil vi altid have, også fordi det er med til at skabe utryghed i et område, når det sker sådan en frygtelig ulykke. Som vi gør der, så har vi også ekstra ordinær fokus på at få genskabt trygheden i området herunder også ude i Tilst. Så det er noget, vores vagtchefer er med ind i deres daglige prioritering.
2: Og politiet kommer nu til at være mere synlige i området i aften- og nattetimerne.
3: Hvis vi er til stede der om aftenen efter kl. 22 eller 21, så er det måske ikke sikkert, at man lige ser os, men vi agerer på de henvendelser, vi får. For ofte så sker det efter, at Bilka er lukket, for det er jo der, hvor ikke der er ret mange biler. Det sted. Og så vil vi også prioritere at være der, specielt også hvis vi er, at vi får anmeldelser omkring, at der er nogen, der er ude at køre.
2: Og det er i dag kl. 9.30, at retten tager stilling til, om varetægtsfængslingen skal forlænges.
1: Verdens største sædbank, Kryos, som har hovedsæde i Aarhus, mangler donorer. De oplever nemlig en støt stigende efterspørgsel fra kvinder og par, som gerne vil have hjælp til at få drømmen om et barn til at gå i opfældelse, men uden at antallet af donorer er fulgt med.
2: Det fortæller deres kommunikationskonsulent Lasse Ribergaard Rasmussen til Aarhus Stifttidende. Også Donor Bank, der ligeledes har hovedsæde i Aarhus, oplever ifølge avisen et stigende efterspørgsel og udfordringer med at få nye donorer.
1: Det er højsæson for at dumpe katte og killinger i naturen eller indlevere dem hos dyreinternater i de her uger. Bare sidste måned kom der 193 kattekillinger ind til Dyrenes Beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus.
2: Så selvom internatet har omkring 200 plejefamilier til at passe kattene, så er der altså plads til flere, siger kommunikationsmedarbejder Stine Skov Jensen.
4: Vi kan godt bruge nogle flere. Det kan du tro, vi kan. Selvom der er 200 plejefamilier, så er det jo ikke, fordi de alle sammen kan stå klar på samme tid. Der er jo også folk, der skal på sommerferie og så ikke kan have katte imens, og der er nogen, der går på arbejde.
1: Og årsagen til det høje antal efterladte katte netop nu skyldes, at det er lige nu, at kattemor hun får sine killinger, og at folk ikke får steriliseret eller kastreret deres katte.
2: Og hvis du har en kat, som pludselig bliver til flere, så er rådet for Dyrenes Beskyttelse.
4: Hvis den allerede har fået killingerne, skal man jo tage ansvar for de killinger, der er kommet til verden. Altså hvis ikke selv man kan finde nye hjem til dem, så kan man jo få hjælp gennem os. Så kan man indlevere dem, så tager vi selvfølgelig et indleveringsgebyr. Fordi det er dyrt at få killinger, og det er også dyrt for os at have killingerne her. Men ellers så vil vi jo rigtig gerne råde folk til at få deres katte neutraliseret, inden de får killinger. Det er altså den bedste løsning for alle.
2: Vejret i dag tørt med en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: P4
5: morgen.

0: Marie K. og fatter det nu.
1: Vi taler om kattekillinger den her morgen, for det er højsæson for, at missemor hun får nogle små unger.
0: Ja, de er så søde, men desværre så er der jo rigtig mange af dem, der bliver dumpet, afleveret på internater, forhåbentlig, men jo også nogle gange bare smidt i en papkasse og så stillet væk. Og det er altså synd.
1: Så du har været i musikbiblioteket?
0: Det har jeg. Jeg tænker, vi skal have en lille killingesang.
1: Er det set en lille kattekilling,
0: vi skal synge? Nej, vi skal ikke synge set en lille kattekilling. Okay. Men jeg har fundet nogle sange, som jeg så tænker, at jeg har fundet tre. Og der kan I jo så, kære lyttere, være med til at bestemme, hvilken en vi skal høre af dem.
1: Det er noget med at finde telefonen frem, og så være klar med at sende en sms til 1212, skrive øst mellemrum, og så ellers A, B eller C.
0: Lige præcis. Og skal vi ikke bare kaste os ud i det? Den første killingesang, jeg lige fandt frem til, den kommer fra E.G. og lyder sådan her. Killing it! Ja, og så er det jo så, hvis man gerne vil høre den, kan man skrive øst mellemrum, og så A, hvis man gerne vil høre E.G. med Killing It.
1: Til gengæld er der også mulighed for at høre Fugees.
0: Ja, nemlig. Ja, jeg har hygget mig. Killing Me Softly fra Fugees er selvfølgelig også en mulighed. Så skriver du øst mellemrum og så et total. Og stemme på det.
1: Nej, B.
0: Et B, okay. A, B eller C?
1: A, B eller
0: godt.
1: C.
0: Så typer. Og så har vi selvfølgelig den sidste. Hvis man synes, at der må godt være lidt... vi kan godt få det lidt hæftigt på sådan en onsdag morgen. Så er der den her killingesang, man kan vælge. Killing in the name of.
1: Hvis du gerne vil høre Rage Against the Machine med Killing in the Name, så er det bare med at fyre en sms afsted til 1212, skriv øst mellemrum og så et C. Så skal det være Killing It med E.G., skal det være Killing Me Softly med Fugees, eller Killing in the Name med Rage Against the Machine.
0: Ja, så er det jo bare at vælge. Øst mellemrum og så A, B eller C, alt efter hvad du synes. Vi skal høre, og så hører vi så den, der får flest stemmer inden klokken. Bliver 8. Var det ikke meget fint?
1: Jeg synes, det var fantastisk. Men har du snakket med chef Gitte, om vi må spille den Rage Against the Machine-radio? Jeg synes ikke, den er i playlisten.
0: Skal ikke altid spørge om lov. Nu skal man bare gøre noget.

0: I dag der er det 2 uger siden ulykken i Tilst, hvor en 64-årig kvinde mistede livet efter, at en bil kørte ind i hendes hjem under en politijagt.
1: Klokken 8.30 i dag skal retten i Aarhus så tage stilling til, om varetægtsfængslingen af den sigtede 20-årige sagen, den skal forlænges.
0: Ja, forud for ulykken der havde politiet fået flere henvendelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst, og sagen har jo fyldt meget i området, jo ikke mindst blandt dem, som jo bor tæt på.
1: Godmorgen, Brian Foss Olsen.
2: Godmorgen.
1: Politiinspektør hos Østjyllands Politi. En nabo til parkeringspladsen fortæller os, at han faktisk allerede dagen efter ulykken så, at Bilkas parkeringsplads igen blev brugt til at køre rundt på, efter at butikken havde lukket. Hvordan har situationen været i området siden ulykken?
2: Jamen, jeg tror, man skal sådan kigge flere år tilbage. Altså, Bilka parkeringsplads er et område, hvor vi har haft en stor fokus på efter lukketid ude i Bilka, efter kl. 22, vi har haft en del episoder og hændelser, hvor at unge mennesker har været forsamlet ude. Der har blandt andet været det, der hedder Carson Coffee, der har forsamlet rigtig mange mennesker, hvor vi har haft nogle koordinerede indsatser. Så det er desværre noget, vi har oplevet igennem længere tid, og det er noget, vi har haft et stort fokus på, og det har vi stadigvæk fremadrettet også.
1: Men altså, hvad er de laver i de biler på parkeringspladsen?
2: Det er meget forskelligt. Nogle af de laver det, der hedder bøner, altså hvor man kører, altså simpelthen overtræder gældende lovgivning, og det vil vi naturligvis ikke finde os i, og det agerer vi også på, når vi får anmeldelser. Ellers så er der nogen, der står og sparker dæk, sagt lidt karikeret, og kigger på nogle dyre, flotte biler. Så det er sådan en forskellig samling af unge mennesker, der samles derude.
1: Som godt kan lide lugten af benzin. Altså, den her sag har jo fyldt en del i lokalområdet. Kan borgerne egentlig forvente mere synlighed fra jeres side, altså flere patruljer og fast nærpoliti?
2: Ja, altså, som jeg sagde før, vi har haft en stor indsats, kørende færdsindsats, generelt i det vestlige Aarhus igennem flere år, hvilket vi har haft på baggrund af desværre flere alvorlige ulykker, og baggrund af nogle hastighedsmålinger. Vi har en del civile promillebiler, som vi er det stedet ude. Det kan man måske ikke se med det blotte øje, men som måler hastigheder. Så vi kommer også fremadrettet til at være yderligere til stede derude, med både nogle synlige kontroller, men også med lidt usynlige, forstået på den måde, civile biler. Mm.
1: Så civile biler, og så også synlig kontrol, fordi nu siger du, at I har været derude i flere år. Stopper det her?
2: Det håber vi da, det gør. Fordi altså, vores fornemmeste opgave, det er at skabe tryghed, og herunder også minimere sandsynlighed for, at der er nogen, der laver uheld. Så derfor har vi stor fokus på for det her nedbragt.
0: Så lød det altså fra Brian Foss Olsen, der er politiinspektør hos Østjyllands Politi. Tak for det, Brian.
2: Det var så lidt. God dag.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach i selskab med Søn og Sprækker.
2: Åh. De er altså søde, de der kattekillinger, men faktisk så er der rigtig mange, der bliver dumpet lige nu. For det er højsæson for kattemor til at få unger. Mm-hmm. Mange af dem, de bliver efterladt på internater eller ude i naturen i papkasser.
1: Og det er jo noget af det, vi taler om her til morgen. Og derfor så har jeg jo fundet tre sange frem, der handler om kattekillinger nærmest.
2: Ja, men du mangler en enkelt, skriver Ida i en sms.
1: Ja.
2: Atomic Kitten.
1: Ah, det passer næsten for godt. Ja. Nej, det er jo jer, der bestemmer, hvilken en af de her tre sange, vi skal høre. Vi har lige haft dem, vi kan lige tage dem igen. Det var jo naturligvis E.G. med den her. Ja, yeah, Killing It fra hende. Så var der også den her fra Fugees. Ja, yeah, Killing It. Softly dog. Fra Fugees. Og så selvfølgelig også den her fra Rage Against the Machine. Killing in the name of. Og det er jo så op til jer, hvilken en af dem vi skal høre.
2: Ja, så er det jo med at sende en sms til os, og du skriver bare A, B eller C, alt efter hvilken en du gerne vil have. Den vi spillede først i midten eller til allersidst. Vi har fået en sms fra en, der kalder sig C, altså som skriver, det lyder faktisk som om, vi bare vil aflive alle killingerne med de der killing me.
1: Det hedder bare killing. Altså, hvad kan man gøre ved det? Ja, Øst Mellemrum A, hvis du gerne vil høre E.G. med Killing It. Øst Mellemrum B, hvis du gerne vil høre Killing It Softly fra Fugees. Eller Øst Mellemrum C, hvis du gerne vil høre Killing in the Name fra Rage Against the Machine. Så samler vi op på stemmerne lige om et øjeblik.

0: Her er P4 Trafik med to meldinger til jer. Først til jer på E45 i nordgående retning fra Randers mod Hobro, der holder en havareret bil mellem Randers C og 39 Randers Nord. Og så skal vi i sydgående retning og ud i Aarhus Nordkrydset, der er kommet nye afkørsler til Aarhus og til Djursland Motorvejen. I skal altså ned på den anden side af motorvejsbroen for at komme i den retning. Skal I mod Søften, så skal I benytte den gamle afkørsel.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: Og så skal jeg den ondende lynme lov for, at dit killingemusikprojekt har givet pote.
0: Fedt! Nah.
1: Vores, vores indbakke, den er blæst helt bagover.
0: Fedt!
1: Der er blevet stemt, om vi skulle høre A, B eller C i de musikstykker, du har valgt.
0: Ja, det var enten E.G. med Killing It eller Fugees med Killing Me Softly, og så var det jo Rage Against the Machine med Killing in the Name.
1: Ja, jeg tror lige, jeg går lige over og låser døren, så en P4's playliste politi ikke kommer.
0: Nå, så ved jeg godt, så kan jeg jo godt sætte den på. Så skal vi høre den her. Det er fedt. Nå, var den klar sejr, eller hvad?
1: Om det var en klar sejr?
0: Du har ikke engang givet til dig.
1: Fuldstændig overvældende, jeg tror. Altså, der står bare øst til, øst til, øst til, og så er der nogle enkelte, der har lavet håndtegn med, at vi skal høre noget heavy.
0: Ah, men det er dejligt. Jamen, rigtig god fornøjelse med det. Lad os tage lidt rock på sådan en solrig onsdag. Naturligvis Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: Night of Killing in the Name fra Rage Against the Machine. Så er det tid til en radioavis. Og så er der mere kattekilling faktisk på den anden side af den. Klokken er 8.
1: Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugt tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
3: Det er simpelthen Nora, vi ser.
4: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
3: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
4: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
3: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
4: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
5: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
4: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
1: Ifølge Jobindex så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år der var det 1.500 per kvartal, og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
6: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
1: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
6: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
1: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress. Så det lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
7: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Ifølge Tænk er problemet, at online-markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
7: Problemet her er jo, at de her online-markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har, for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholt løfter alt sammen til morgens radioaviser.
8: Her er P4 Trafik. Vi starter ved den havarerede bil i Randers på E45 til jer, der kører nordgående. Jeg hører nu, at den holder i nødsporet, så det er altså ikke noget, der giver problemer for trafikken. Så skal vi i modsatte retning og igen til Aarhus Nord-krydset. Vi har jo altså fået nogle nye afkørsler til jer, der enten skal mod Aarhus eller mod Djursland motorvejen. Skal I af og mod Aarhus, så skal I altså hele vejen ned til den nye afkørsel på den anden side af motorvejsbroen og så køre med folkene, dem, der skal på Djursland motorvejen den vej. Kører I af ved den gamle afkørsel, altså mod Søften og Hinderup, så kan I altså ikke komme ind mod Aarhus. Igen, der er altså kommet nye afkørsler til jer. Det er i sydgående retning i Aarhus Nordkrydset. Den nye, den ligger på den anden side af motorvejsbroen. Er der andet, jeg skal vide, så er 70 100 110 nummeret.
9: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Med Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kønte på en morgen, hvor vi taler om kattekillinger.
2: Ja, for sommerferien er i fuld gang, og mens mange de pakker bilen og suser i sommerhus, andre de flyver et sted hen, hvor der er endnu varmere end her, så er der faktisk en del, der vælger at være kattepleje-familie, tilknyttet Dyrenes Beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus. Faktisk 200 styk. Så for dem, ja, der går den her sommerferie uge 28 nok med flaske og nussen.
1: Ja, det er dejligt. Det er nemlig højsæson for noget, der ikke er så dejligt, nemlig dumpede katte og killinger i de her uger. Og hele 193 katte er i juni måned havnet hos internatet. To af dem har Christiane Hagemann fra Gjern fået lov til at passe.
2: Egentlig var hun ikke særlig vild med katte, men så stødte hun på et opslag på Facebook, hvor internatet søgte plejefamilier.
3: Så går der faktisk ikke ret lang tid, før jeg er til sådan en introduktionskursus ude på deres Aarhus internat, hvor at, jeg så faktisk samme dag får killinger med hjem.
1: Ja, og nu har hun jo så to killinger. Ja. Knap 4 uger gamle.
2: Og de skal jo fodres hver 6. time. Vi havde Johanne forbi tidligere på morgenen. Jeg tror altså også, hun vil være kattedame nu, fordi de var så nuttede.
3: Jeg synes simpelthen, at det er så givende. Og jeg havde ikke regnet med, at jeg ville få så meget ud af det. Men jeg går hjemme for tiden og vil gerne prøve det af. Og var bange for, at hvad nu hvis at jeg synes, at det er for stor en opgave lige pludselig. Og ja, det er jo ikke til at vide, når man ikke er vant til det. Men internettet ude i Aarhus er bare helt vildt gode til at have vores ryg.
1: Ja.
2: Om lidt. Der skal vi høre fra internatet, som jo modtager de her mange killinger og katte lige for øjeblikket. De mangler hænder, både til at give flaske og til at nusse dem bag ørerne.
1: Yes, mere om det efter musik fra Thor Farlow, Vind og Vejr.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow.
1: Det er højsæson for små papkasser med lyd i, papkasser, som indeholder poter og pels.
0: Ja, i de her uger, der finder Dyrenes Beskyttelse nemlig ekstra mange papkasser med dumpede katte eller killinger i naturen. Kæledyr, som folk har droppet og indleveret til dyreinternatet, og i stedet stiller et eller andet til fælles sted. Det skal man i øvrigt lade være med.
1: Alene i juni kom 193 katte, både voksne og unger, ind til Dyrenes Beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus. Og det skyldes, at det er lige nu, lige på det her tidspunkt, at kattemor hun får sine killinger.
0: Ja, så Stine Skov Jensen fra Dyrenes Beskyttelse i Aarhus er klar med et par gode råd til, til dem, der nu engang finder de her katte, der er blevet efterladt. Skal vi ikke bare tage det første gode råd? Lyder sådan her.
2: Nummer 1.
3: Hvis du finder et kul killinger, der ligger i en lille klynge et eller andet sted, så vil vi nok... og de ligger i, hvad vi kan kalde sikkerhed, så vil vi nok sige, lad dem lige ligge, vi skal lige se, om mor kommer. Fordi så skal vi jo have mor med. Hvis man er det mindste i tvivl, så må man jo altid gerne ringe til vagtcentralen 1812, så kan de vejlede en.
1: Og det vil også være frygteligt, for sådan en kattemor vender tilbage, og så er der nogen, der har troet, de gjorde en god gerning ved at fjerne killingerne.
0: Ja, så er
1: der
0: hendes killinger bare væk.
1: Ja.
0: Hvad sagde hun? 1812, så kan man altid få god råd og vejledning. Godt, det var det første gode råd. Nummer 2 kommer her.
2: Nummer 2.
3: Finder du en lille killing, der sidder i vejkanten, eller nogle killinger i en papkasse, så er det bare at ringe 1812 med det samme.
0: Godt.
1: 1812, det skal vi altså bare lige huske. 1812. Så er der også lige et råd til katteejer, som pludselig står med de der kuldkillinger i favnen.
2: Nummer 3.
3: Hvis den allerede har fået killingerne, skal man jo tage ansvar for de killinger, der er kommet til verden. Altså hvis ikke selv man kan finde nye hjem til dem, så kan man jo få hjælp gennem os. Så kan man indlevere dem, så tager vi selvfølgelig et indleveringsgebyr. Fordi det er dyrt at få killinger, og det er også dyrt for os at have killingerne her. Men ellers så vil vi jo rigtig gerne råde folk til at få deres katte neutraliseret, inden de får killinger. Det er altså den bedste løsning for alle.
0: Ja, hvis man ikke helt kan overskue det, så tag fat i nogen og få noget hjælp, i stedet for bare at overlade det til... naturens gang.
1: Ja, det, neutraliseret, ikke? Det handler jo ikke om politisk overbevisning.
0: Nej.
1: Det handler om, at de skal kastreres eller steriliseres.
0: Ja, og hvis du nu sidder med tårer i øjnene og tænker, jamen jeg kan da godt være plejemor eller plejefar for sådan en killing, så har Dyrenes Beskyttelses internat i Tranbjerg altså plads til flere plejefamilier, selvom de jo allerede har de der 200. Og du hænger jo ikke, og det er jo sådan, det er, på de der killinger i al evighed.
3: Man passer killingerne, indtil de er de her omkring 14 uger. Og så afleverer man dem tilbage.
0: Ja, så får du alt de gode tid. Der, hvor de er rigtig søde.
1: Ja, men nogle gange, ikke? Så opstår der jo alligevel sød musik.
3: Vi har også plejefamilier, der ender med at adoptere, fordi de forelsker sig i de her små størrelser. De giver jo al deres tid og kærlighed til dem i helt op til 14 uger. Så det vil ikke være første gang, at en plejefamilie har sagt, at vi er nødt til at adoptere en eller to af dem.
0: Altså nu var Johanne ude ved en plejemor lidt tidligere, og jeg vurderer, at Johanne bliver den slags katteplejemor, som får nogle killinger og beholder dem.
1: Men til gengæld, så katteplejemoren, hun var ude hos, har faktisk valgt at sige, jeg beholder ikke de katte her, selvom de er nuttede. Det var
0: tunmus og røde.
1: Og så røde. Hun vil til gengæld gerne være kattemor for mange flere killinger, så hun vil have sådan helt væg med poloidbilleder af de der katte, hun kommer til at passe gennem tiden.
0: Det er også hyggeligt. De her gode råd, de kommer jo så altså fra Stine Skov Jensen, der er kommunikationsmedarbejder hos Dyrenes Beskyttelse i Aarhus. Og så er der i vores manuskript en lille tilføjelse, og det er jo vores gode, elskede Bente Hansen, der sidder ude på redaktørpinden her til morgen. Hun har lavet sådan en parentes.
1: Ja,
0: spil gerne Min Kat Danser Tango med Monique. Den ligger i morgenfladehylden.
1: Den skal hun da høre. Hun var også lige inde og sige, jeg elsker den.
0: Ja, skal vi så ikke bare... Det er jo nu engang hende, der... Hun bestemmer jo her
1: til
0: morgen.
1: Hun bestemmer jo.

0: Min kat, den danser tango fra Monique. Vi har jo også tango-kat på vinyl derhjemme.
1: Den er også god.
0: Er du sindssygt, vi har hørt meget, vi har hørt meget af den her også. Trille også vild med den her.
1: Og det her, det var jo simpelthen Bente Hansens lytterønske den her morgen.
0: Yes,
1: hun er alt andet end misfornøjet lige nu. Mia, vi skal ud i trafikken og høre, hvad der foregår der.
2: Ja, hvis hun har ikke har formået at komme af den rigtige afkørsel, på at vi i Aarhus Nord krydset på E45, så kan jeg godt forstå, at hun er misfornøjet.
0: Så bliver hun misfornøjet, ja.
2: Ja, og det har jeg en formodning om, at der er flere, der er kommet til her til morgen, fordi der er altså kommet nogle nye afkørsler, hvis det skulle være gået nogens næse forbi efterhånden. Det er til jer, der kører i sydgående retning. Der er altså kommet en ny afkørsel til Aarhus, men også til Djursland Motorvejen. Den gamle, den er der stadigvæk, men den kan man altså kun benytte, hvis man skal mod Søften. Så kommer man derop der og skal egentlig mod Aarhus, så skal man ud på en omkørsel.
0: Ja, fordi Mia, vi skal lige, altså når man kommer kørende, hvis nu man kommer fra, det er fra Aarhus siden, vi har udfordringen, ikke?
2: Det er fra, jo, altså det er, hvis du kommer nord fra Randers på E45.
0: Okay, godt.
2: Og skal af i krydset, og skal mod Djursland Motorvejen, altså mod Djursland, yes, eller mod Aarhus. Så skal du ned på den anden side af motorvejsbroen nu.
0: Ja, fordi tidligere har det jo været rimelig sådan, intuitivt, hvad man ligesom skulle gøre, men nu er det som om, at der er noget, der godt kan gå galt.
2: Ja, det er der nemlig. Og på de her, jeg hører først og fremmest, at skiltningen ved den nye afkørsel kommer meget sent, og den er lidt svær at få øje på. Så hører jeg så også, at der kun er streget over for Grenå på den gamle, det gamle skilt mod Søften. Så det vil sige, at der er nok mange, der har kørt af her, eller det er der, det har nemlig snakket med nogle af dem, som har troet, at de godt kunne køre mod Aarhus alligevel. Og det har jeg fået givet videre til Vejdirektoratet, og de siger, ja, det skal vi nok ud og have fået rettet på. Så.
0: Det kunne godt virke sådan.
2: Ja, I skal køre efter, hvad jeg siger, og ikke hvad skiltet siger.
0: Og hvis der er noget andet, som Mia skal sige, så er det som altid på 70 100 110, at du kan få fat i en og give en status på trafikken.

0: Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Ed Sheeran. Her med. Se sammen. Der er regionale nyheder klar til dig, når vi lige har fået musik fra Savage Garden.
1: Nu skal vi down under.
0: Ja, det er dejligt. I want you.

0: Savage Garden og I Want You. Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Socialdemokraterne i Silkeborg siger nu fra over for deres eget partis minister Ida Auken for en præst tilknyttet Folketinget.
0: Ida Auken, der er kirkeminister, jublede ellers i en video på Facebook over, at hendes forslag er blevet til virkelighed, men glæden har langt fra været gengældt alle steder. I stedet er kritiske spørgsmål skudt frem fra både politiske modstandere og egne partifæller.
2: Nu sætter hele lokalafdelingen i Silkeborg altså foden ned. Det er ikke okay. Hvor stopper det? Så skal et byråd og en region også have en præst, spørger lokalafdelingsformand Viggo Thinggaard i Jyllandsposten.
0: Han får opbakning fra Kasper Hågen Jensen, der sidder i Silkeborg Byrådet. Bliver det næste mund, at shamaner og rabbiner i Folketinget, spørger han i avisen.
2: Netop nu bliver det afgjort om varetægtsfængslingen af en 20-årig, der er sigtet for et meget omtalt biljagtsag i Tilst skal forlænges.
0: Ulykken fandt sted for 2 uger siden, hvor en 64-årig kvinde blev påkørt og dræbt i sit hjem efter en biljagt. Flere er opmærksomme på sagen, da det ikke er første gang, at der har været bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst.
2: Det bekræfter politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Vi har haft en del episoder og hændelser, hvor at unge mennesker har været forsamlet ude. Der har blandt andet været det, der hedder Carson Coffee, der har forsamlet rigtig mange mennesker, hvor vi har haft nogle koordinerede indsatser. Så det er desværre noget, vi har oplevet gennem længere tid, og det er noget, vi har haft et stort fokus på, og det har vi stadigvæk fremadrettet også.
2: Han fortæller, at politiet i de seneste år har haft en skærpet færdselsindsats i området, og også kommer til at være mere synlig i aftentimerne efter den seneste ulykke.
3: Hvilket vi har haft på baggrund af desværre flere alvorlige ulykker, og baggrund af nogle hastighedsmålinger. Vi har en del civile promillebiler, som vi er det stedet ude. Det kan man måske ikke se med det blotte øje, men som måler hastigheder.
0: Der er mange måder at holde sommerferie på, men for 200 katteplejefamilier, der er tilknyttet Dyrenes Beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus, så går en god del af den med flaske og nus for tiden.
2: Det er nemlig højsæson for dumpede katte og killinger i de her uger, og hele 193 katte er i juni havnet hos internatet. To af dem har Christiane Hagemann fra Gjern fået fornøjelsen af at passe.
0: Egentlig så var hun ikke så glad for katte, men så stødte hun på et opslag på Facebook, hvor internatet altså søgte flere plejefamilier.
4: Så går der faktisk ikke ret lang tid, før jeg er til sådan en introduktionskursus ude på deres Aarhus internat, hvor jeg så faktisk samme dag får killinger med hjem.
2: Og nu har Christiane så to killinger, som er knap 4 uger gamle og skal fodres hver 6. time.
4: Jeg synes simpelthen, at det er så givende. Og jeg havde ikke regnet med, at jeg ville få så meget ud af det. Men går hjemme for tiden og vil gerne prøve det af.
0: Og Dyrenes Beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus fortæller, at de trods at have 200 plejefamilier sagtens stadig kan bruge flere.
2: Det bliver en tør dag med en del sol. Temperaturerne vil svinge mellem 17 og 22 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Savers og Everchanging.
1: Så skal vi til det.
0: Let's go.
2: P4 morgen. Så er der clickbait.
1: Nå, jeg har været på DR.dk, Rasmus. Jeg har fundet tre historier, som jo som alle andre på det site har været så vigtige og sjove og bemærkelsesværdige nok, at de har fortjent en adgang til DR.dk.
0: Mm.
1: Så er de så lige blevet vredet igennem hovedet på mig.
0: Ja, det er jo aldrig rart.
1: Nej, så nu er der simpelthen skruet ned for forståelsen og for dramaet
0: yes.
1: i rubrikken.
0: Det er godt. Skal vi kaste os ud i det?
1: Ja.
0: Godt. Nummer et.
2: Nummer et.
1: Den nye rubrik lyder Yndefuld dame i Sikkerhavn.
0: Ja. Sikkerhavn. Jeg så noget med Mette Frederiksen. Kunne godt være en yndefuld dame. Som jo er til noget NATO-topmøde, som var ude at reagere på. Det kunne godt være noget Mette Frederiksen, der, fordi hun er jo blandt venner, hovedsageligt, når hun nu er til sådan NATO-topmøde.
1: Og det handler om sikkerhed.
0: Og det handler nemlig om sikkerhed.
1: Ja, men det er ikke det.
0: Nå.
1: Det handler om et skib, som hedder Graceful. Yndefuld, ikke?
0: Ja.
1: Og en dame, fordi det er et skib.
0: Ja.
1: Efter tre år under radaren, der sejlede Vladimir Putins luksusjagt for nylig igennem dansk farvand.
0: Yes.
1: Det var i sådan en konvoj med en destroyer-krigsskib og et tredje russisk fartøj, som omgav det. Skibet har oplyst, at målet var Istanbul i Tyrkiet, men DR har opsnust, at Graceful, som er en 80 meter lang skude, er endt i en militærhavn i Murmansk i Rusland.
0: Ja.
1: Og det er den højst sandsynlige for at komme i sikkerhed for ukrainske droner, det vurderer en ekspert i internationale forhold.
0: Så er den jo kommet godt hjem, kan man sige.
1: Ja, og det er et flot navn, ikke?
0: Jo.
1: Men ved du, hvad den hedder som kælenavn?
0: Nej.
1: Den hedder Kosatka, og det betyder spækhugger på russisk.
0: Spækhugger. Jeg synes faktisk, det er lidt undervældende. Det er sådan lidt den der jagt, den er sådan lidt sjabbet. Altså, så får der dog et ordentligt stort. Nå, det er også lige meget. Vi tager nummer to.
2: Nummer to.
1: Vaklende kæmpe risikerer nedtur.
0: Kunne det være noget med... altså, nu var det jo lige ved og næsten, at Argentina måtte vinke farvel til den der VM-slutrunde. Kunne det være noget med... kæmpen? Det kunne jo godt være noget Messi. Er der noget med Messi? Har han noget med lysken eller noget?
1: Vi skal til New York. Flere bygninger i det centrale New York er blevet evakueret, fordi at bærebjælkerne i et højhus tæt på Central Station er begyndt at give efter. Så ikke så meget Messi der.
0: Nå.
1: Sidst højhuset faldt til jorden i den her amerikanske store by, der blev verden jo ændret. Men den her gang, der er det så ikke et angreb, men ombygning, der er årsagen. Der er simpelthen ved at blive lavet lejligheder i den her tidligere virksomhedsbygning. Og så er der så nu lavet sådan en sikkerheds- eller kollapszone, som de kalder det, for at undgå fare i tilfælde af, at bygningen den brænder helt eller delvis sammen.
0: På den måde er det jo officielt, at Aarhus jo er en storby, fordi så er det jo New York, der har kigget i retning af det aarhusianske, og kigget på den der bygning inde i gågaden, der var ved at brænde sammen, og tænkt, det kan vi også godt.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det er storrettet. Nå, 0 ud af 2.
2: Nummer 3.
1: Mænd har pisset på tissetrængende pigers ret.
0: Det er den der helt vanvittige historie med, at der var blevet sat et eller andet kamera-agtigt noget op i noget sådan noget tissebås, toiletvogn, et eller andet på Roskilde Festival, ikke?
1: Præcis, og nu er der simpelthen så kommet nyt frem i sagen. Midt- og Vestjyllands politi kan nu fortælle, at der på det her dametoilet var gemt et vildt kamera i en falsk mursten. De har ikke fundet ud af, om det her kamera så rent faktisk har filmet, men tre mænd, de er sigtet for blufærdighedskrænkelse for at filme unge, tissende kvinder. De er løsladt, men de har så fået konfiskeret deres telefoner.
0: Amen, tag jer nu sammen.
1: Det er simpelthen pisse dårligt opført.
0: Det er så dårligt.
1: Det er ringe.
0: Stop dog. Også bare det. De skal bare tisse. Altså.
1: Og hvem får noget ud af at se på sådan noget? Jeg forstår det simpelthen.
0: Nå, 1 ud af 3.
1: Ja, jeg er glad for, at du gætter den, for det er virkelig en grim historie.
0: Det er virkelig dårligt. Sorry, det er så ring. Nå, så, det var godt. Så kunne du også lige få mig hisset lidt op i dag.
1: Ja, helt op i det røde felt.
2: Det er clickbait.

0: Stellar Lefty og Boston. I går der fik I jo alternativer til, hvad man skulle spise af fisk, hvis man synes, det er blevet lidt dyrt nede i køledisken.
1: Ja, det var blandt andet sild. De skulle være rigtig lækre på grill, lød det fra Clausens Fiskehandel på Aarhus Havn. Men spørgsmålet er, hvor mange sild vi kan nappe fra havet.
0: Det er nemlig det, vi skal tale lidt om nu. For hvis der er noget, der lugter af eventyr, så er det da et godt togt. Og det lugter så også lidt af fisk, fordi det er nemlig et forskningsskib, Dana, der lige nu er på togt blandt andet i Kattegat her i Østjylland, som simpelthen skal tælle sild.
1: Godmorgen, Susan Mærsk Lysø.
2: Godmorgen.
1: Togtleder på Dana, og du har jo været på havet i 15 dage nu for at spejde efter sild. Det er den årlige sildeakustiktogt. Det bliver du simpelthen nødt til at forklare, hvad det går ud på.
2: Ja, det kan jeg godt. Ja, vi tæller sild. Og vi er herude i Kattegat for at kigge efter dem, og vi bruger et ekkolod til at tælle sild. Så vi har lagt, hvis der er nogen, der har fulgt lidt med, så har vi lagt hele vejen ned gennem Kattegat her på sådan nogle transekter, der ligger på tværs af Kattegat med cirka 10 sømil imellem. Og så sejler vi frem og tilbage på de her transekter og bruger vores ekkolod til at opmåle de forskellige stimer af sild og brisling også i øvrigt, som vi møder på vejen. Og så får vi et overblik over både, hvor udbredt de er, hvor vi finder dem hen, og også hvor mange vi finder hvert år. Og det har vi så gjort hvert eneste år siden.
0: Jeg kan...
2: 91 faktisk.
0: Jeg kan inde på min whistlefinder.com, Susan, se, at lige nu der ligger i sådan jamen stik øst for Grenå, mellem Halmstad og Grenå. Mit store spørgsmål er, tælle sild, hvorfor?
2: Ja, hvorfor? Jo, men fordi som du lige har sagt, så er sild jo en ganske fin spisefisk. Den er jo ret eftertragtet her i Danmark. Men vi skal også være rigtig sikre på, at vi ikke fanger flere sild, end at der også kan være nogen at fange næste år. Og så skal vi også lige huske, at der skal være sild til både hvaler og delfiner og havfugle og de store fisk, vi også godt kan lide at spise. Torsken spiser også sild. Så vi holder øje med, hvordan det står til med sildebestanden. Og så er vi med til at lave rådgivning igennem det internationale havundersøgelsesråd, som myndighederne kan bruge til at fastlægge fiskekvoter i årene fremover, så vi sikrer, at bestanden den bliver udnyttet ordentligt.
1: Okay. Men tag os lige med på en tæller, ikke? Hvad gør I helt præcist, og hvordan og hvorfor?
2: Og hvordan og hvorfor? Jo, så det her ekkolod, det virker ved lyd. Så vi sender en lyd ned. Hvis I forestiller jer sådan en lommelygte med en lyskegle, som lyser op på noget med en refleks på, som giver et kraftigt signal tilbage, så har vi en lydkegle, som vi sender ned i havet. Og det vi lytter til, vi kigger ikke efter et lys fra en refleks, vi lytter efter et ekko fra et objekt, som det her lyd møder ned i vandet. Og så ved vi lige præcis, hvor stort sådan et ekko er fra en sild, og når vi så får et ekko tilbage, og vi også ved, hvor store silden de er, så kan vi regne det om til, hvor mange sild vi har mødt lige på det tidspunkt. Den her lyd, den sender vi så ud en gang i sekundet langs med de her transekter hele døgnet rundt i de 15 dage, vi har været afsted. Når vi så finder et område, hvor der står sild og brisling, så tager vi en lille prøve af det. Vi er nødt til at have nogle af fiskene op for at se, hvor store de er. Vi gerne vil se, hvor god foderstand de er, og vi vil også gerne vide, hvor gamle de er, så vi kan regne ud, hvordan bestanden den har det.
0: Ja, det er spændende.
1: I skal jo altså kende alle data, før I kan sige noget præcis. Men har du allerede nu en føling med, om det er værre eller bedre end tidligere?
0: Ja, kan vi få en mellemtid?
2: En mellemtid, sådan en tur mellemtid, om vi er den gule førtrøje eller ej.
1: Ja, det vil vi gerne vide, om det går godt.
2: Ja, nej, altså det er jo svært at sige, så nu at vi er jo kun en lille del af et stort internationalt samarbejde i det der internationale havundersøgelsesråd. Vi er faktisk 5 skibe ude i øjeblikket og måler op på de her sild, så der er både skibe fra Tyskland og Skotland og Holland og Norge og Irland ude i øjeblikket. Okay. Og her i løbet af efteråret, så skal vi have oparbejdet alle de her data, når vi kommer hjem, og så skal vi have lagt dem sammen med de andre lande for at få det helt store overblik over sildebestanden. Silden, de bevæger sig jo ind og ud af Kattegat og ud i Nordsøen også, så vi er nødt til at have alle med. Det vi har set er, vil jeg sige, meget sammenlignet med det, vi har set sidste år. Både hvor vi har set sild og brislinger også. Sådan et hårdt slag på tasken, så ser det hverken værre eller bedre ud, end det gjorde sidste år, vil jeg sige.
0: Det er modtaget. Jamen ved du hvad, Susan, bare rigtig god tællelyst så.
2: Jamen tak skal du have. Vi tak glæder. Fordi jeg måtte være med.
0: Ja, selvfølgelig da. Det var da interessant.
1: Så kan det være, når Susan hun kommer på land i morgen efter at have været på havet i 16 dage. Godt kan tillade sig at sætte ind på en frokostrestaurant og få en sildemad.
0: Det kan da godt være.
1: Det ser jo ikke dårligere ud.
0: Nej, det kunne godt noget.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, til dig.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Forfra, sårbar her fra Kokorum.
1: Du forkaler mig med musik i dag.
0: Selvfølgelig.
1: Det her, det er Eurythmics. There must be an angel. Og så er man altid lidt i tvivl, om man skal have det der playing with my heart med, fordi at det står i parentes, men jeg synes, den skal få fuld gardin.
0: Det bestemmer du selv. Vi tager den i hvert fald frem til Morten Lauritsen er klar med radioavisen.

0: Eurythmics og There Must Be an Angel. Morten Stahl Lauritsen er klar med en radioavis, og efter den, så er det tid til, at vi skal sige...
1: Hej.
0: Hej, ja.
1: Hej.
0: Vi skal have fat i hejometeret lige efter radioavisen. Den kommer her, klokken er 9.
2: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
3: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
2: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
4: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man ovenikøbet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med og måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
2: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
4: Jamen, frem for alt, så vil man jo prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det, som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine. Vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord. Og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
2: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex, Thomas Rønn Larsen.
5: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
2: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
6: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
2: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
5: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
2: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder, hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
7: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er jo også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen, for de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
8: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
7: Men det er jo ikke her, at larven befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
2: Ja, i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
1: Her er P4-trafik. Trykket på Aarhus Nord krydset ser efterhånden ud til at være noget bedre. I rammer ikke ind i kø længere, hvis I kommer nordfra og skal gennem krydset eller mod Aarhus eller Djursland. Husk, at der altså er nye afkørsler til jer. Det er hovedsageligt til jer, der skal ind mod Aarhus og ud mod Djursland motorvejen. Der skal I altså ned på den anden side af motorvejsbroen for at komme af. Skal I mod Søften, så kan I godt bruge den gamle frakørsel. Og så har vi jo altså stadigvæk også en spærring af den sydgående frakørsel ved 57 Horsens Syd. Den står på indtil i aften klokken 6, og det er i forbindelse med vejarbejder på motorvejsbroen. Og på den østlige side af den her bro, altså på Vestvejen, der er der altså også spærret. Det er der ud til Overholm, Sønderholm i forbindelse med vejarbejder, der er så omkørsel gennem Hatting. Er der andet, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og Jersen Jers med King fik skudt gang i den her sidste time af morgens morgenradio, hvor vi skal have gang i vores lille føljeton her i anledning af sommeren.
2: Hej P4.
3: Hej.
2: Hej P4.
4: Hej P4.
2: Vi har fundet vores hejometer frem. Johanne, hun er taget til en mindre by i det østjyske for at teste gæstfriheden. Altså, hvor lang tid der går fra, hun fortæller præcis, hvor hun er. Og vi sætter stopur til, og en lytter så kommer hen og byder hende velkommen med et hej.
1: Ja.
2: Mandag, der var Johanne jo i Hovedgård mellem Horsens og Odder. Der lød det sådan her efter præcis 5 minutter og 57 sekunder.
5: Jeg kunne lige faktisk se en ude i det fjerne, der løb. Og jeg ved ikke, nu kommer han lidt tættere på. Hvem? Forbrugsen af? Ja. Nå, har I hørt det i radioen? Ja. Prøv lige at fortælle, hvad der lige skete, inden du kom løbende her til mig.
3: Jamen, jeg blev afbrudt midt i arbejde og fik at vide, at det jeg holdt herovre. Og så fik jeg ved, at jeg skulle skynde mig.
1: Ja, det var Markus, 20 år gammel, ansat hos den lokale købmand. Han har sabbatår. Slipper nok ikke for at skulle fra byen for at tage noget videregående uddannelse, sagde han selv. Men så vil han altså også bare tilbage igen til Hovedgård, fordi han synes, det er så fedt et sted, og som barn har vokset op der, det vil han gerne give videre til sine egne børn.
2: Der bor 2.335 personer i Hovedgård, og Markus han siger, alle, de kender heldigvis alle.
1: Ja.
2: Tirsdag, der stod Johanne så foran hotellet, det var jo i går, i Allingåbro i Norddjurs Kommune. Her gik der 44 sekunder fra vi aktiverede stopuret til Britt og Jørgen huggede bremsen i og sagde hej. De var så ikke lokale. De var på vej til den lokale golfbane til gengæld, men de var ikke den eneste eller de eneste, som var klar med en varm velkomst.
5: Og så ser jeg faktisk, at lige bag dem, så er der en anden bil, der parkerer. Jeg blev forvirret. Er det nogen, der skal ind på hotel, eller nogen, der vil snakke med mig? Og Ida, du bor her i Allingåbro og er faktisk stort set lige så hurtigt som Britt og Jørgen. Prøv lige at fortælle mig, hvor kom du fra, da du fandt mig?
6: Jeg kom fra den anden ende af byen, 500 meter herfra. Jeg hoppede ud i bilen og drønede afsted, fordi jeg tænkte, jeg skulle bare hurtigt afsted.
1: Ja, det var helt perfekt. Og jeg kan godt lide, Johanne, at du faktisk får sagt, altså, du kommenterer på din egen reaktion på, at der, hvad det er, der foregår rundt om dig. Det var virkelig fedt.
2: Johanne Ida, hun havde jo boet i Allingåbro og gør det stadigvæk i 44 år, lige siden hun var 17. Hun mener, at den her by, den har alt, man har brug for, lige bortset fra en bager. Og nu er du så på spil igen.
5: Det er jeg.
2: Jeg har fået det store kort her frem. Altså, vi har jo en post-it med Allingåbro, 45 sekunder indtil Ida, hun sagde hej, og så Hovedgård, 5 minutter og 57 sekunder. I dag, der skal vi jo have en ny bog på det her kæmpe kort, eller ny...
1: post-it på det her kæmpe store kort. Er du klar i dag, Johanne? Altså, føler du dig beredt? Hvordan er det der, hvor du er?
5: Jeg er meget klar, og jeg er også meget spændt, fordi som vi lige kunne høre, så har det jo været nogle hurtige tider. Og jeg er sådan lidt spændt på, om det er bare det, der er normalen, eller om jeg måske i dag kommer til at stå i 20 minutter, som jeg lidt havde forventet, jeg ville gøre de her dage. Så jeg er virkelig, virkelig spændt, og jeg har placeret mig i en lille by, ligesom i de andre dage. Og jeg har prøvet, nu fordi det er gået så godt, så har jeg prøvet at finde en lidt mindre by. Lidt mindre by nu.
2: Du udfordrer dig selv.
1: Hvad kan du se?
5: Ja. Jamen, jeg kan se en kirke, fordi vi skal rundt i de her små byer, og hvad er der i små byer? Eller hvad hører til en landsby? Der hører en landsbykirke.
1: Okay.
5: Så jeg står

0: Det hele værd fra Darlin.
1: Vi har fundet vores hyometer frem. Johanne, du har meldt din ankomst i en mindre by i det østjyske. Hvor er du?
2: Jamen, der begynder at tegne sig et mønster, de her byer, jeg besøger, fordi jeg kan i hvert fald, jeg kan sige, som jeg fortalte før, jeg står ved en kirke, og jeg har udsigt til en brus, fordi der er åbenbart en brus i hver by, og så har jeg stillet mig ved en kirke.
0: Okay, kan du løfte sløret for, hvilken brus det så er?
2: Det er brusen og kirken i Stjær.
0: Godt, jeg starter tiden nu. Sådan, yes. Så kører den.
1: Og tiden den kører, fordi vi skal finde ud af præcis, hvor lang tid der går fra, at du fortalte, at du befinder dig i Stjær ved kirken, indtil der kommer en lytter hen og byder dig velkommen og siger hej. Altså, ved du overhovedet noget om den by, du er i, Johanne?
2: Ja, jeg har jo lavet lidt forarbejde igen i dag, så Wikipedia fortæller mig, at der bor 1054 mennesker her i byen, så igen lidt mindre byen, det har været de andre dage. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan lave en masse ting her i byen, fordi som de selv skriver, de har selvfølgelig en hjemmeside endda, den her by, stjær.net kan man gå ind på. Og som de skriver, aktivt foreningsliv for alle aldre, en brus, en skole, vuggestue, børnehave, kirkeliv, boldklub, borgerforening, spejder og meget, meget mere. Så der er altså... Der er nok at lave. Og der er jo faktisk så meget at lave, eller der må i hvert fald være så fedt her i byen, at de jo faktisk er blevet kåret til årets landsby i 2021.
1: Det er da noget af en bedrift, hva'?
2: Ja, det tænker jeg, for der er jo mange landsbyer at vælge imellem, så, og det er også lidt det, jeg er nysgerrig på, når jeg håber, der er en, der kommer og siger hej og byder mig velkommen, så håber jeg lidt, der er nogen, der kan fortælle mig, hvad er det egentlig, der gjorde, at de vandt den her pris?
0: Kan du se nogen umiddelbart, hvor du tænker, de der, de kunne måske godt lige tage at komme hen og sige hej til mig nu?
2: Altså, der er lidt meget sådan stille her omkring. Der kom lige to damer gående forbi, og der kom en busfører, der kom også nogle gange en bil. Men altså, umiddelbart ikke. Men der er jo huse rundt omkring, så hvis der er nogen i de huse, hvis jeg er kirke, der sidder og lytter til P4 lige nu, så kunne de jo hurtigt få nogle sko på at komme herover.
0: Ja, du står der ved kirken i Stjær. Kan se over, over til brosen.
2: Ja, jeg tror, at jeg har stillet mig ved hovedindgangen. Jeg fornemmer, at det her er hovedindgangen, og det er sådan sydsiden af kirken, hvis man skal have de helt præcise koordinater.
1: Og hvordan ser det ud, Johanne, bare sådan, at lytteren, der hører det, ved, hvad de skal lede efter, når de kommer derover?
2: Ja, igen i dag har jeg selvfølgelig DR-mikrofonen med, så den kan man se. Og så i dag har jeg faktisk en anden grøn jakke på end i går, en lidt længere sådan trenchcoat-jakke. Så lang trenchcoat-jakke, og så min mikrofon i hånden.
0: Har du andet?

0: en grønne jakker.
1: Men nej, åbenbart ikke. Nej. Det er åbenbart, jeg vil åbenbart kun købe grønne jakker, går det op for mig.
2: Så hvis du bor i Stjær, hvis du lige nu lytter til P4, så er det bare med at komme ud af døren og over og sige hej til Johanne.
0: Hun venter bare på dig.

0: Hej. Hej. Hej. Åben for mig, åben for mig.
1: Ja, ja, åben. Du er åben. Johanne, fortæl.
0: Hej. Ej, hvor
1: er
0: jeg?
1: Er der blevet sagt hej, Johanne?
0: Ja, ja, der kommer to på samme tid,
1: og
0: de står lige og snakker om, de begge to er fra byen. Hej med jer. Men du er fra Aarhus?
2: Jeg er på vej til Fylling Søgaard.
0: Okay, men du er her fra Stjær?
2: Ja, jeg
0: er på det her. Ej, prøv lige. Hej, vi stopper tiden.
3: Ja, vi har stoppet tiden.
0: Hvad siger tiden?
1: Tre minutter og 48 sekunder.
0: Og jeg får en Pepsi Max i hånden her. Tusind tak. Prøv lige at komme her og snakke med mig. Hvad hedder du?
4: Jamen, jeg hedder Pia.
0: Og du bor her i byen?
4: Jeg bor lige nede om hjørnet, ja.
0: Okay, så du gik med det samme?
4: Ja, jamen jeg sad og arbejdede hjemme, og så hørte jeg radio, så hørte jeg bare Kirken i Stær, så tænkte jeg, det skal jeg bare op og sige hej til.
1: Perfekt.
4: Ja.
0: Ej, fedt, mand. Ved du hvad, skal vi snakke mere, men lige om lidt, eller hvad siger vi, Sanne Rasmus? Fortæl mig, hvad vi gør.
3: Den sang her, så skal vi høre meget mere om livet i Stær. Sing en hej.

0: Ja, der var jo ikke så meget tilbage af den gode Lasse Skriver her med Everyday Live. Men Johanne, var det en Pia, vi simpelthen havde fået som den første til at sige hej til dig i Stjær?
1: Ja, det her meget gæstfri menneske, som jeg står med, hedder Pia Rydahl, har jeg lige fundet ud af. Og Pia, du kom ind på 3 minutter. Hvad siger vi, Sanne Rasmus?
0: 3 minutter og 48 sekunder.
1: Det bringer dig 3 minutter og 48 sekunder, det bringer dig en anden plads. Hvad siger du lige til det?
2: Jamen, det er rimelig blæret. Jeg troede faktisk, I stod lige lidt tættere på brusen, så jeg kunne godt have været her lidt hurtigere, men ja.
1: Men du var alligevel skønt, der tænker jeg.
2: Ja, jamen, jeg bor lige om hjørnet hernede, så der er ikke så langt at gå. Ja.
1: Og jeg vil jo gerne blive meget, meget klogere på den her by, Stjær. Har du boet her hele dit liv, eller hvordan?
2: Nej, jeg er nytilflytter og boet her i 10 år.
1: Det, okay, nytilflytter i 10 år, okay. Der er nogen, der har været der i længere siden end dig. Nå, hvorfor flyttede du hertil for 10 år siden?
2: Jamen, jeg flyttede hertil for Tranbjerg, og jeg gjorde det, fordi jeg fandt det hus, jeg gerne ville have. Jeg vidste faktisk ikke, der var noget, der hed Stjær, men på det tidspunkt, men der var bare virkelig dejligt derude. Virkelig gode mennesker og dejlig natur og bare god stemning, ja.
1: Hvad forelskede du dig allermest i, da du valgte at købe hus her i Stjær?
2: Jamen, det var først huset. Det var først huset, jeg blev glad for. Og så flyttede jeg herud, og så fandt jeg jo ret hurtigt ud af, at der var god natur. Der er meget smukt herude. Og meget hjælpsomme mennesker. Ja.
1: Så natur og gode og hjælpsomme mennesker. Og I er jo også blevet kåret til årets landsby. Ja. Det må vel også hænge sammen med det. Altså, hvorfor er I blevet det? Ved du det?
2: Jamen, jeg tror bare, der er et godt fællesskab herude. Og folk, de støtter op om hinanden, og der er... Ja, den hjælpsomhed og omsorg, der er for hinanden, den er ret væsentlig her i Stjær. Ja.
1: Er det generelt en by, som folk de flytter til?
2: Jeg ved det ikke. Jeg tror mere og mere. Altså, nu er der også udstykninger og sådan noget. Jeg tror, at det er en by, der vender indpas rundt omkring. Og så tror jeg også, der er nogen, der vender hjem igen, når de lige har været ude.
1: Ja. Og nu er jeg er selv fra Aalborg, som er en lidt større by end den her, kan man måske godt sige. Og der siger man ikke altid hej, fordi man kender ikke hinanden. Er det her sådan en by, fordi der er 1000 indbyggere, så siger man hej til hinanden og kender hinanden?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, man hilser på hinanden, når man er ude. Nu går jeg med min hund herude. Der er mange at hilse på. Ja. Og nogle gange bare et lille nik, og andre gange, så er det en lille sludder.
1: Og det er lige meget, om man egentlig sådan kender hinanden eller ej. Så laver man lige nikket.
2: Ja.
0: Det bedste nik, altså, det er den der... Hej.
3: Johanne, vi skal lige høre, nu ved jeg godt, Pia, hun sad og arbejde, men vi skal lige have hende til at blive hængende, for vi skal vide noget mere om den her landsby.
0: Ja, lad os gøre det. Og lige nu, musik. Don't look for love, look for Johanne, har jeg lyst til at sige. Fra Shirley og Jonas Vingelejsner.

0: Her er P4 Trafik. Det ser fornuftigt ud i formiddagstrafikken. Husk dog, at vi stadigvæk har to nye afkørsler på på E45 i Aarhus Nordkrydset. Det er til jer, der skal mod Djursland og mod Aarhus. I skal ned på den anden side af motorvejsbroen. Derudover så har vi også stadigvæk en spærret afkørsel. Det er 57 Horsens Syd i sydgående retning, og det er indtil i aften kl. 6.
1: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
2: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
3: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
2: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
3: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr.
3: Igen? Nej.
1: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
3: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
4: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Ariana Grande og Twilight Zone. Vi vender tilbage til Johanne og Pia i Stær efter en omgang regionale nyheder. De kommer her klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Socialdemokraterne i Silkeborg siger fra over for deres eget partis minister Ida Auken, efter at hun har fået gennemført, at en præst bliver tilknyttet Folketinget.
0: Ida Auken, der er kirkeminister, jublede ellers i en video på Facebook over, at hendes forslag er blevet til virkelighed, men glæden har langt fra været gengældt alle steder. I stedet er kritiske spørgsmål skudt frem både fra politiske modstandere og egne partifæller.
2: Nu sætter hele lokalafdelingen i Silkeborg altså også foden ned. Det er ikke ok, hvor stopper det, skal et byråd og en region også have en præst, spørger lokalafdelingsformand Viggo Tinggaard i Jyllandsposten.
0: Og han får opbakning fra Kasper Hågen Jensen, der sidder i Silkeborgs byråd. Bliver det næste måned shamaner og rabiner i Folketinget, spørger han i avisen.
2: Et forskningsskib sejler rundt i Kattegat for at spejde efter sild. Skibet hedder Dana, og ombord der tæller de altså sild og brislinger i Kattegat, Skagerrak og en del af Nordsøen.
0: Og de bruger de her optællinger til at fastsætte fiskekvoter. Det fortæller Susan Mærsk Lysso, som er togleder på forskningsskibet.
3: Sild er en ganske fin spisefisk. Den er jo ret eftertragtet her i Danmark. Men vi skal også være rigtig sikre på, at vi ikke fanger flere sild, end at der også kan være nogen at fange næste år. Og så skal vi også lige huske, at der skal være sild til både hvaler og delfiner og havfugle og de store fisk, vi også godt kan lide at spise. Torsken spiser også sild.
2: Skibet har været på havet i 15 dage nu og befinder sig lige nu mellem Halmstad og Grenå. De samarbejder med andre skibe fra både Tyskland, Skotland, Norge og Irland om at lave den her optælling.
0: Men selvom de ikke har alle data, begynder der ifølge toglederen at tegne sig et billede af bestanden.
3: Det vi har set er, vil jeg sige, meget sammenlignet med det, vi har set sidste år. Både hvor vi har set sild og brislinger også. Sådan et hårdt slag på tasken, så ser det hverken værre eller bedre ud, end det gjorde sidste år, vil jeg sige.
2: Dana er Danmarks største forskningsskib og DTU Aquas primære skib. Undersøgelserne fra skibet danner grundlag for en stor del af deres forskning og rådgivning.
0: Der er mange måder at holde sommerferie på, men for 200 katteplejefamilier, der er tilknyttet dyrenes beskyttelse i Tranbjerg ved Aarhus, så går en del af den nok med flaske og nus for tiden.
2: Det er nemlig højsæson for dumpede katte og killinger i de her uger. Hele 193 katte er i juni måned havnet hos internatet. To af dem har Christiane Hagemann fra Gjern fået fornøjelsen af at passe.
0: Ja, og egentlig var hun ikke så glad for katte, men så stødte hun på et opslag på Facebook, hvor internatet altså søgte plejefamilier.
4: Så går der faktisk ikke ret lang tid, før jeg er til sådan en introduktionskursus ude på deres Aarhus internat, hvor jeg så faktisk samme dag får killinger med hjem.
2: Ja, og nu har hun så to killinger, der er knap 4 uger gamle og skal fodres hver 6. time.
4: Jeg synes simpelthen, at det er så givende. Og jeg havde ikke regnet med, at jeg ville få så meget ud af det. Men jeg går hjemme for tiden og vil gerne prøve det af.
0: Lyd altså her fra Christiane.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Uro og Godthåbsvej. Og fra Godthåbsvej skal vi så til Vesterbro i Stjær.
1: 3 minutter og 48 sekunder. Præcis så lang tid gik der fra, Johanne afslørede, at hun stod ved kirken i Stjær i Skanderborg Kommune, til Pia Rydahl bød hende velkommen i byen med lidt over 1.054 indbyggere.
2: Ja, og vi har simpelthen været nødt til lige at bevæge os ud i solen, fordi Pia skyndte sig jo så meget, at hun ikke lige nåede at få en jakke på, så hun frøs lige lidt, da vi stod før i skyggen. Og Pia, du var jo, det var 3 minutter og 48 sekunder, så hurtigt var du til at byde mig velkommen. Men hvad med da du selv, du tilflytter, som du sagde, hvad med da du selv skulle flytte til byen, hvordan blev du budt velkommen der?
3: Jamen jeg tror, altså naboer og sådan noget meget, meget imødekommende, og så er det sådan på det tidspunkt, jeg ved ikke om man gør det mere, at man fik sådan en lille velkomstpakke med diverse oplysninger omkring byen og nogle biografbilletter, tror jeg også, der var ind til Galten og sådan noget, så ja, stor velkomst.
2: Og du kendte jo ikke nogen, altså hvordan har du fået venner, eller hvordan?
3: Ja, altså jeg venner og bekendte og gode naboer og altså nu er jeg ikke børn, jeg er hunde, så det er jo egentlig meget sådan hundefolket, man starter med at lære at kende herude, og naboerne, og meget hjælpsomme naboer. Ja.
2: Og vi står jo her ved kirken, altså har du fornemmelse af, at det er en, der bliver brugt?
3: I den grad. Altså jeg bruger ikke kirken selv, men jeg har helt klart fornemmelsen af, at man rigtig gerne bruger kirken, og der mange, der sådan kommer cyklen der søndag formiddag, når klokkerne begynder at ringe. Ja.
2: Fordi de er travlt med at komme op og få en plads, ja. Og du går så med tur med hund, og der er nogen, der går i kirke. Hvad laver man ellers i fritiden, hedder det her i Stjær?
3: Jamen, jeg tror, der er mange, der bruger sportsfaciliteterne, vi har heroppe. Går til fodbold og pilates, og jeg har selv gået til zumba, da vi havde en zumba-instruktør. Vi mangler en ny, hvis jeg... så bruger man hinanden meget. Der er legepladser, der er masser af natur. Den bruger jeg rigtig meget herude, den natur, vi har. Går ture, der er et trampestilav herude, så der er sådan nogle trampestier. Der er nogle folk, der gør en god indsats for, at vi andre kan få lov at bruge.
2: Det er jo en by, der næsten har det hele, tænker jeg. Altså gør det, at du tænker, at du skal blive boende her, indtil du bliver gammel, eller hvad?
3: Ja, det tror jeg faktisk, jeg skal. Det tænker jeg. Nu må vi se, hvordan byen den udvikler sig, men det er i hvert fald et godt sted både at være barn, voksen og ældre. Tænker jeg, der er et godt sammenhold på den måde. Ja.
2: Og du siger, hvordan byen udvikler sig. Har du en fornemmelse af, hvordan den udvikler sig lige nu?
3: Jamen, jeg tænker, der er tilvækst. Der er også grunde, der udstykkes, er på vej til det, så den vokser. Men samtidig så er der stadigvæk det her sådan nære bånd, eller den oplevelse af, at vi er noget sammen og har et stærkt fællesskab. Ja.
2: Jeg tænker i hvert fald, at velkomstgaven den er et godt symbol på Sanne Rasmus.
0: Ja, altså, det er jo perfekt jo.
2: Altså, det er perfekt.
0: Jeg håber næsten også, du kunne få en velkomstgave med hjem igen, Johanne.
1: Men hun fik da en sodavand.
0: Jamen, det er jo perfekt. Jamen, altså.
2: Jeg har fået en sodavand og et hej. Jamen, det er jo hejet, jeg går efter,
0: jamen, kan det er store.
1: Og Johanne, så står du altså også lige over for brusen, hvis du mangler noget. Men den fylder faktisk også en del i byen, gør den ikke?
2: Jo, jeg har lige læst, at der er sommerfest til august, og sådan, altså der er virkelig gang i den, både med brusen og med kirken og hvad der ellers er.
0: Dejligt. Jamen Stjær, det er jo også verdens navle. Det er sjovt, hvordan der kan være så mange navler i vores lille Østjylland. Altså der er navler over det hele. Verdens navle er over det hele. Tak for det, Johanne. Skal vi ikke aftale, at du tager et nyt sted hen i morgen?
2: Jo, lad os sige det, og så skal jeg jo lige have et billede sammen med Pia, så hun kan komme op på andenpladsen i vores hyometer.
0: Naturligvis. Den kan man se lidt senere inde på P4 Østjyllands Facebook-side.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: stjer, som Johanne hun har stået.
1: Du snakker godt nok meget om stjer lige nu.
0: Ja, men det er fordi, at de har simpelthen deres egen hjemmeside også, hvor man kan se, at der er motionscykelløb for de lokale. Der bor kun lidt over 1000 mennesker. Så er der fællesspisning, der er sommerfest i Brugsen. De har simpelthen Jyllands største udendørs håndboldstævne i boldklubben.
1: Det lyder fantastisk.
0: Jamen, og de har en avis, der udkommer 2 gange om året.
1: Jeg hørte også fællesspisning. Det er jo lige noget for dig.
0: Fællesspisning, der er juletog og efterårsudstilling i børnehaven. Og så har de jo faktisk en skole også, på trods af, at de er så få, hvor der går klassetrin helt fra 0. til 9. klasse. Det er jo
1: de kører hele pladen fuld.
0: Jamen, er det ikke utroligt, hvordan folk de rykker sammen i bussen, når man har en lille landsby? Det ser ud som om på den her hjemmeside, at det virkelig er, det er kirken, og så er det skolen, og så er det boldklubben, og så er det Brugsen, der de sørger for, at der sammenholder os.
1: Det, der, det kan også være, at der er lidt koncerter engang imellem, måske. Der kommer noget. Det kunne måske være noget Spice Girls Jam Band, der kiggede forbi. Har du tid til, at vi lige snakker om noget andet end stjer et øjeblik?
0: Ja, det har jeg.
1: Det er fordi, det er ind på DR.dk, der kan man læse, at det er 30 år siden, at Spice Girls udgav deres gigahit Wannabe. Oh. Så det er jo 30 års jubilæum med, ja, med Spice Girls. Og jeg har lavet en lille quiz,
0: ja,
1: fordi jeg var 3 år gammel, mm-hmm, for 30 år siden. Du har jo lidt flere år på banen end mig. Og derfor så tænker jeg, at måske du også har bedre mulighed for at svare rigtigt i den her quiz.
0: Jamen, der ved mig. Altså, prøv at Rasmus, uanset hvor gammel man er. Hvis man er pige, kvinde, ung dame, så skal man vide om Spice Girls.
1: Skal vi så ikke tage første spørgsmål?
0: Jo.
1: Godt. Hvilket slogan blev uløseligt forbundet med Spice Girls og deres budskab? Du har A. Power to the people. B. Girl power. C. Woman unite. Eller D. Spice up life.
0: Det er selvfølgelig girl power.
1: Det er nemlig girl power.
0: Ja, så sejt.
1: Fuldstændig rigtigt. Så har vi spørgsmål nummer 2. Mm-hmm. Kan du nævne alle 5 Spice Girls ved deres kunstnernavn?
0: Selvfølgelig kan jeg det.
1: Kom med dem.
0: Der er Sporty, der er Scary, der er Baby, der er Ginger, og så er der Puss.
1: Kan du også sige, hvem der var hvem?
0: Jeg kan i hvert fald sige, at Emma Burton, hun var Baby Spice, fordi når jeg optrådte sammen med kollegaer og andre, så var jeg altid Baby Spice, fordi jeg havde det lyse hår og kunne have rottehaler.
1: Ja, det er sjovt.
0: Så var der, jeg tror Melanie Brown, hun var Scary Spice.
1: Mm.
0: Og hun er faktisk også den, der sådan havde mørkere tone end de andre. Hun var altid sådan, havde leopardtøj.
1: Ja.
0: Så var der Melanie, hende kan jeg godt lide. Hun har også sunget sammen med Bryan Adams. Det var Sporty Spice. Hun var så meget atletisk.
1: Det er rigtigt.
0: Så var der en, som altid blev udråbt som hystaden, den rødhårede. Det var
1: Gary.
0: Ja, det er rigtigt. Hun hed Gary. Jeg har faktisk lige glemt, hun hed. Og så var der selvfølgelig Victoria Beckham, som har formået at bringe sit navn videre, og nu er designer. Hun var Posh Spice, og jeg kan huske, at jeg har set en serie om hende og David Beckham, fodboldspiller, hvor han siger, hun var altså også en meget elegant, og det er jo det, Posh står for.
1: Præcis. Nå, men så, det går jo meget godt. Skal vi tage den sidste? Det handler bare om, sådan, hvad for et, der var gruppens største hit nogensinde, målt på salg og streams. Den første, det er Stop. Don't you know what can- Og så er der Say You'll Be There.
0: Den er god også. Den, altså, den rykkede faktisk igennem på hitlisterne.
1: Så er der jubilaren i dag.
0: Ja.
1: Wannabe.
0: Det er helt vildt at tænke på, det er 30 år siden, man stod der og rystede numsen til den her sang sammen med Spice Girls-pigerne.
1: Og så var der Who Do You Think You Are?
0: Den kunne jeg også godt lide, for det var simpelthen en fuckfinger til alle mænd med nedarvede privilegier.
1: Men hvad tror du, hvad for en har ligesom gjort det bedst?
0: Jeg vil sige stop, mand. Nej, ved du hvad, jeg tror simpelthen, det er Wannabe.
1: Det er rigtigt.
0: Er det rigtigt? Jeg kan min Spice Girl.

0: fylder 30 år i dag. Wannabe, naturligvis fra Spice Girls.
1: Vi bliver nødt til at sige tak for nu. Desværre, jeg gad godt høre meget mere af den her.
0: Ja, men sådan må det jo være. Vi gør det igen i morgen.
1: Ja, og der leger vi igen med vores hajometer. Og senere i dag, der kan du lige klikke ind på P4 Østjyllands Facebook-side for at se billedet af Johanne og så den store velkomstkomité, som var Pia.
0: Ja, det var storartet. Efter en radioavis, der er der verdens bedste sommer. Det kan I også godt se frem til. Og ja, Sanne, så gør vi det da bare igen i morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 10.
1: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
2: We are ready to defend every inch of NATO, including our
1: territory. Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO, herunder vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
3: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
1: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
4: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Larven fra helvede, eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i Zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
5: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
1: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sommer på B4
1: med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Og den der følelse af endelig, Christian, at være på græs igen.
3: Yes.
2: Altså, fordi vi var jo indenfor i går.
3: Det er rigtigt. Vi er helt vilde køer nu. Nu. Er det ikke det, du mente?
2: Ja. Jo. Nej, vi sidder igen ude på havnen i Dragør, lige syd for København, sender vi fra hele den her uge mellem 10 og 12. Du er min medvært, Christian, og du har jo en mission. Den er ikke simpel, den er ikke nem.
3: Nej.
2: Ikke desto mindre.
3: Men nogen skal jo gøre det.
2: Det er det, du skal overbevise alle P4's lyttere om, at Dragør er det allerbedste sted i landet at holde sommerferie.
3: Og det er jo faktisk i virkeligheden en nem opgave, for de har fuldstændig vidunderligt. Og når solen den skinner på Dragør Havn, så er der ikke mange steder, der er bedre at være.
2: Men det vil der jo være mange byer i Danmark, der kan bryste sig af. Ja, du skal lige 100 ekstra op at have.
3: Det er rigtigt. Og derfor så har vi jo hen over de sidste par dage virkelig sat mange ting i gang. Fordi mit håb er jo, at på fredag, når vi sender her fra havnen, at der kan vi byde dig, som lytter, velkommen til et gigantisk gedemarked mellem 10 og 12.
2: Du har jo allerede måske skaffet en hest.
3: Yes, der er gratis entré på Dragør Museum fra 10 til 16. Det har vi også fikset.
2: Nogle hunde måske?
3: Ja, det bliver en del af projektet i dag, at vi skal have skaffet nogle hunde, man kan komme ned og klappe.
2: Fordi det kan børn godt lide. Vi vil jo gerne have børnefamilierne forbi.
3: Ja, du sindssygt, det vil vi gerne. Og så har vi selvfølgelig også et kulinarisk indslag, som jeg skal meget i gang med lige om lidt. For der skal jeg have hænderne i fiskfrikadelledejen, når man vil.
2: Jeg skal da lige love for, at alle jer, der lytter med, kom med nogle gode bud i går på, hvad en delikatesse her i Dragør kunne være. Yes.
3: En helt nyopfundet kulinarisk ting, som vi gør, man har lyst til at tage til Dragør. Og vi har jo allieret os med fiskemanden Jan. En mand, der næsten hedder fiskemand, naturligt. Hvilket er dejligt.
2: Det er skønt. Det er nemt.
3: Og jeg kan se Jans butik herfra, så lige om lidt, så vil jeg rende over og besøge ham, og så skal vi have i gang med at have lavet en vidunderlig delikatesse, som vi forhåbentlig også måske kan servere på fredag mellem 10 og 12.
2: Det er simpelthen i dag, det starter. Så i dag noget med mad, noget med hund,
3: ja.
2: Noget god musik.
3: Prøv, hvad mere kommer man ønske?
2: Sol.
3: Ja, det hele. Det er alt er vidunderligt.
2: Kæmpestort varmt velkommen.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Min ven her med Rosa i verdens bedste sommer på P4. Jeg hedder Signe, min medvært i den her uge. Ja, det er Christian Bonde. Og Christian, du har jo forladt posten nu her ved havnen, hvor vi sender fra, for at bevæge dig ned til Fiskejan, hvor du skal have lavet en,
1: yes,
0: en ret, som kan sætte Dragør på landkortet.
1: Ja, men jeg har bevæget mig ned i Dragør Røgeri og ned og besøge Søde Jan, som vi også havde på besøg i programmet i går. Og jeg kan afsløre, at Jan, han er i fuld gang og svinger skierne over ønskepeger. Han er stolt på nogle fiskefrikadeller, det ser altså dejligt ud. Jan, er det der nogle, du er gået i gang med at lave mindre fiskefrikadeller, end vi plejer?
2: Ja, det plejer at være 100 grams, det der. Det er kun, jeg vil sige på det, 40 grams.
1: Fordi den plan, jeg ligesom forelagde dig, det var at lave en fiskefrikadell udgave af en pølsemix.
2: Ja, det er det er den mindste tang, jeg har. Jeg kan ikke komme længere ned i størrelse, så skal jeg ud og købe en ny tang.
1: Det kan jeg godt se, der er et stort teknisk aspekt i det her. Jeg kan se, at du har også allerede sat, er det pomfritterne over?
2: Ja, det tager 7-8 minutter, for at det må blive færdigt.
1: Perfekt. Så egentlig så kan man jo sige, at vi har lavet rigtig radiokøkken og snydt lidt hjemmefra. Alting er i gang med at stege og koge. Det er jo vidunderligt, at man som radiovært ikke rigtig skal fortsætte sådan noget.
2: Ja.
0: Du står bare og bliver sulten, Christian.
1: Ja. Ja, rigtig meget. Det er virkelig dejligt, det her. Og jeg tror, så er planen jo egentlig, at når det her det er klar inden for, hvad er det, 8 minutter?
2: Ja, 8 minutter, sådan cirka.
1: Så kan vi to gå i gang med at anrette og få lavet den her servering. Det kan også være, at vi skal få en lidt bedre navn til den.
2: Ja, jeg tænkte på, at den skal ud i P4.
1: Der vil sidde nogen i det her branding og blive meget glade for det, du foreslår lige der, kan jeg mærke. En P4-piskefrikadelle, der er et eller andet der. Jamen, Signe, vi er altså... Vi er fuldstændig klar til at simpelthen gå i gang med at anrette den her fiskefrikadelle pølsemix servering lige om et øjeblik. Der er virkelig gang i gryderne. Jeg ved ikke, om man kan høre det.
0: Jo.
1: Det var en frityrgryde, du kunne høre der.
0: Det er godt, du siger det. Altså, jeg havde nok ikke været helt overbevist om, at det var det, jeg lyttede til.
1: Nej, jeg kan også fiskefrikadelle.

0: Toppen her i verdens bedste sommer på P4. Mit navn er Signe, og Christian Bonde, min medvært den her uge. Jamen, Christian, du har bevæget dig væk fra, hvor vi sender ned på havnen, ned til røgeriet,
1: yes.
0: Fordi du skal sammen med Fiskejern kreere en ny ret for Dragør.
1: Nemlig, og jeg har fået overtalt Søde Jan til, at vi kan forsøge at lave en form for pølsemix, men hvor er det med fiskefrikadeller. Og Jan har været så sød, han står og rører i frityren nu. Han har lavet nogle... Jan, du sagde, det var små fiskefrikadeller, og nu... Efter jyske standarder vil jeg give dig ret, men jeg tror, at de fleste mennesker vil sige, at det er nogle...
2: De er store, ja. De falder sammen, når de bliver lidt køligere.
1: Det ligner sådan nogle helt vidunderlige æbleskiver, men vi faktisk ved så småt at være klar til at prøve at anrette serveringen hernede. Nu tager Jan tingene op af frityrgryden. Ja, altså de der pomfritter der, de ser helt andet ud. Jeg er så sulten nu, og klokken den er kun 10:21.
0: Men
1: en stor ulempe at være tyk nogle gange.
0: Det der med at skulle lave en maritim udgave af en pølsemix, altså pølsemix er jo også meget båret af alt det dyppelse, du bare smatter ned i retten, ikke?
1: Yes, og det vi har tænkt på dyppelsen her, men nu er Jan lige ved at tage pomfritterne op, som vi anretter let og elegant på to tallerkener. Og så har vi simpelthen gjort det meget kreativt. Vi har kommet noget remoulade i en plastikpung. Vi har klippet et hjørne af hernede. Fordi hvis der er noget, Jan han er, så er det en innovativ mand. Og så har vi simpelthen nu tænkt os med pomfritterne på tallerkenen, så vidt jeg forstår, at køre, ligesom når man er ved sin lokale pizzamand, i cirkelbevægelser hen over pomfritterne. Er det ikke rigtigt forstået, Jan? Vil vi køre remoulade?
2: Jo, jeg ved ikke, om vi skal have frikadellerne på først, eller...
1: Prøv at høre, det er dig, der er kunstneren. Sving din fiskepensel, Jan.
2: Så svinger vi noget remoulade først. Vi prøver.
1: Ja, nu holder jeg lige mikrofonen ned til remouladen, og det kan jeg sige, det er virkelig dårlig radio. Det skal jeg beklage mange gange, Signe. Det kan jeg da ikke meget lyde i.
0: Det lyder rigtig flot, det som Jan har gang i.
1: Det er også meget. Det er som at se, forestiller historiens vingesus, hvis du fik lov til at se Picasso arbejde. Det er meget det, vi er ude i nu.
0: Ja.
1: Bare med remoulade og pomfritter og fisk. Jan han kører nogle, jeg vil kalde det, lidt ukurante håndbevægelser hen over pomfritter nu. Og nu har vi noget, der bedst kan betegnes som, jeg vil sige, et lille kulinarisk kunstværk. Hvad tænker du, Jan?
2: Ja, den er temmelig stiv også.
1: Ja, og her, jeg synes, det er vigtigt, at Jan han taler om remouladen her, kan jeg mærke. Det skal vi lige have med, når det er på P4. Så skal vi lige have placeret nogle fiskefrikadeller. Jan han står nu og dirigerer ind i sin... Han får en tang, ja. Hvad gør vi her, Jan? Vi lægger den på.
2: Som du foreslog i går. Ungen på og ikke ved siden af, ikke?
1: Jo, det var du meget bestyrt over, at jeg foreslog, men nu prøver vi altså igen. Hold kæft, der er mange fiskefrikadeller på den tag. 1, 2, 3, 4, 5, der er 6 fiskefrikadeller. Det, altså det her, det kan lokke folk til, det kan jeg lige så godt sige med det samme. Vi har simpelthen... Jan, hvordan synes du, det ser ud?
2: Det ser da meget godt ud, gør det, ikke?
1: Det er så godt reddet. Latteren, den tog lidt af det, Jan, men jeg synes, det her, det, ja, vi køber det. Det kan jeg lige så godt sige med sammen. Skal vi lige give det et lille, måske lidt dild ovenpå til sidst? Ja, nu kommer der lidt. Det her er så smukt. Det her er, der vil være siddet mange håndværkere derude og tænke, sådan en servering her kan jeg godt spise til frokost. Og jeg er ikke sikker på, at de kan spise op.
0: Du skal lige nu smage også,
1: Christian. Hvad tænker du, Jan? Kan vi ikke det her?
2: Om vi kan det for fremtiden? Jo, min kone siger ja.
1: Ja, hans kone synes, det er en vildt god idé.
0: Sådan.
2: Hun er ellers den sværeste over til at overtale.
1: Hun er meget nemmere. Jamen, skal vi prøve at smage,
0: Jan? Ja, du skal lige have en bid.
1: Jeg tager en pomfrit med remoulade her. Og jeg vil gætte på, at de er vildt varme.
2: Ja. Nej, pomfritter, de er faktisk hurtige at spise. Altså, de kan spise med det samme, jeg siger.
1: Ja, okay, det smager vildt godt. Det smager meget som pomfritter med remoulade på. Og det gør jo præcis det, det skal. Jeg vil sige den her, Jan. Det kunne vi godt, kunne vi ikke det?
2: Kan vi gå ind på den?
1: Det synes jeg. Kan vi servere den på fredag mellem 10 og 12 hernede på havnen til folk, der kommer?
2: Det ved jeg ikke, om vi kan lave så mange pomfritter.
1: Det bliver bøvlet. Men hvad så med nogle fiskefrikadeller, Jan?
2: Ja, det vil jeg prøve. Jeg vil lave 200 fiskefrikadeller for at ære dem væk på torvet.
0: Hallo?
1: Hørte du det, Signe?
0: Jeg hørte det.
1: Nu kører vi. Dragør Røgeri har 200 fiskefrikadeller til dem, der kommer mellem 10 og 12 på fredag.
0: Sådan.
2: Det er de små her, og det er første mølle, ikke?
0: Godt gået.
1: Jeg tager, hvad jeg kan få, Jan. Det er vidunderligt. Tusind tak.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: 2 uger efter ulykken i Tilst, hvor en 64-årig kvinde blev påkørt og dræbt i sit hjem efter en biljagt, har retten i Aarhus nu valgt at forlænge varetægtsfængslingen af den sigtede 20-årige med 4 uger. Sagen har vakt opsigt i området, da politiet flere gange har fået anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst. Derfor har de nu ekstra fokus på området, fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
2: Altså det vil vi altid have, også fordi det er med til at skabe utryghed i et område, når det sker sådan en frygtelig ulykke, som det gør der. Så har vi også ekstra ordinær fokus på at få genskabt trygheden i området, herunder også ude i Tilst. Så det er noget, vores vagtchefer er med ind i deres daglige prioritering.
1: Politiet kommer nu til at være mere synlige i området i aften- og nattetimerne.
2: Hvis vi er til stede der om aftenen efter kl. 22 eller 21, så er det måske ikke sikkert, at man lige ser os. Men vi agerer på de henvendelser, vi får. For ofte så sker det efter, at Bilka er lukket, for det er jo der, hvor ikke der er ret mange biler til stede. Og så vil vi også prioritere at være der, specielt også hvis vi er, at vi får anmeldelser omkring, at der er nogen, der er ude og køre.
1: Den sigtede 20-årige er nu varetægtsfængslet frem til den 5. august. Verdens største sædbank, Kryos, der har hovedsæde i Aarhus, mangler flere sæddonorer. De oplever nemlig en støt stigende efterspørgsel fra kvinder og par, der gerne vil have hjælp til at få drømmen om et barn til at gå i opfyldelse, men uden at antallet af donorer er fulgt med. Det fortæller deres kommunikationskonsulent Lasse Ribergaard Rasmussen til Aarhus Stifttidende. Også Born Donorbank, der ligeledes har hovedsæde i Aarhus, oplever ifølge avisen en stigende efterspørgsel og udfordringer med at få nye donorer til. Vejret i dag er tørt med en del sol, og temperaturer vil ligge op mellem 17 og 22 grader.
3: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
3: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Saw You Dancing med Jonah Blacksmith. Vi har Christian Bonde tilbage i studiet.
1: Yes, og min morgenmad har nu bestået af pomfritter med remoulade og fiskfrikadeller. Hvis det ikke skriger sommerferie, så ved jeg ikke, hvad der gør.
0: Og de sodavand, du selv har taget med til os. Til med. Det er en skøn kombination.
1: Så børnet.
0: Og så har vi en hund siddende her ved siden af os.
1: Yes.
0: Hej Mikkel.
2: Goddag.
0: Altså, du er reporter her på programmet, men i dagens anledning...
2: Også hund.
1: Ja, du iført et hundekostyme, hvad jeg kan se, har været ramt af den klassiske ting, der er meget deragtig, nemlig sparkniven.
2: Ja, der er blevet sparet på linken, så det går ikke helt ned til, til skoene ved mig.
0: Også en exceptionel høj mand.
2: Ja, men der er så også noget der, det er måske ikke lavet til mig. Det er sådan en,
1: men prøv, du ligner
2: min hund.
0: Hvorfor er det, du skal bruge det her hundekostyme?
2: Ja, men altså, Christian, han har jo fået et ønske om at skaffe nogle hunde.
1: Yes.
2: Og som hans forlængede arm, ja, så er det jo så mig, der skal skaffe dem.
1: Bode i det her tilfælde.
2: Ja, Bode. Så jeg har fået investeret i nogle godbidder med laksesmag. Dem tænker jeg lige kommer i lommen.
1: Ja.
2: Og så, altså jeg så, der er mange, der går forbi hernede. Og der bliver gået frem og tilbage med forskellige typer hunde. Der er altså labrador og pudel og lidt forskelligt. Så jeg tænker bare, måske man kan lokke lidt med nogle laksegodbidder til hundene. Og måske en badebold til de voksne.
0: Og hvad er det nu, vi skal bruge de her hunde til, Christian?
1: Min skumle plan er jo, at på fredag, når vi sender hernede fra for sidste gang fra havnen i Drømme mellem 10 og 12, at der kan man... Udover at opleve alle de vidunderlige ting, blandt andet 200 fiskefrikadeller eller for et afhørt røgeri, så vil der også være nogle hunde, som man kan klappe. Men det kræver ligesom, at vi finder nogle hunde, og det er derfor Mikkel, han nu sidder her i et hundekostyme med godbidder, fordi han skal være en form for hundelokker.
0: Hvis du nu ikke lykkedes, Mikkel, så kan du jo bare komme.
1: Ja, så kan man komme og klappe Mikkel. Ja.
2: Der det er må også være noget altså sådan dopamin bare for mig, hvis jeg får lov at klappe nogle hunde i dag.
1: Ja.
2: Så får I en bedre reporter i morgen.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt, men det er ikke det, men jeg vil gerne have, at vi får nogle hunde til fredag. Det er også dejligt, at du har en god dag. Men, men jeg vil gerne have nogle hunde, Mikkel, kan jeg være. Så det, du skal lokke menneskerne og hundene.
2: Ja, det er super.
1: Til at vi kommer herned på fredag. Eller også nu. Det gør heller ikke noget.
2: Ja, alle dage. Altså, de skal alligevel ud og gå.
1: Det er nemlig det.
2: De kommer i dag og i morgen og på fredag.
1: Yes.
0: Så du er gået undercover med nogle godbidder og...
1: Du lokker menneskerne med en badebold, hvis de vil komme herned, og hundene med en hundekiks. Og det er blevet, du er en form for hundelokker,
2: ja,
1: om man vil. Du mangler bare en hvide varevogn, den har vi, for den sender den, vi fra.
2: Ja, præcis, det har jeg.
0: Og med, der er en hund lige derovre.
1: Ja.
0: Altså bare afsted med dig.
1: Mikkel. Kom så,
2: så er det bare afsted.
1: Åh, du er god.
0: Det er et syn.
1: Det er meget vidunderligt. Jamen, prøv at høre, hvis du lytter med og har en hund, du vil tage med herned på fredag, så skal du også være velkommen til det. Den skal bare helst ikke bide, kan jeg mærke. Det er vigtigt for mig. Ja, det, jo, det virker vigtigt. Den skal være god til mennesker.
0: Kom ned med din søde hund.
1: Ja. Vi mødes med alle kamphundene nede på Dragør Havn. Det bliver fedt.
0: Der kommer også en hest, måske. Ja. Der kommer fiskefrikadeller.
1: Ja, der er gratis åben på museet. Prøv at det bliver en kæmpe dag på fredag. Og det er det også i dag, jo.
0: Ja, ja, er du gal.

0: Her i verdens bedste sommer på P4 har vi sendt vores reporter Mikkel ud for at finde nogle hunde. Vi har sendt ham ud i et hundekostyme, fordi vi har en eller anden idé om, det er nemmere for ham at møde nogle hunde, altså hvis de lige sætter
1: det er, på en eller anden måde. Møde dem i øjenhøjde.
0: Vi skal bruge hundene til på fredag, hvor du, Christian Bonde, er i gang med at arrangere lidt af en happening.
1: Det kan man vist roligt sige. Ideen er jo for at overbevise dig, kan jeg lytte om, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Så har jeg valgt at gå vejen, der hedder at forsøge at bestikke jer med en masse gratis ting. Blandt andet forhåbentlig hunden, man kan klappe. Og mens af musikken spillet, er der sket noget storslået, har jeg lyst til at sige.
0: Jeg tror ikke, at Mikkel har fundet nogle hunde endnu.
1: Nej. Så mens han leder, kan vi løfte sløret for nu, at da musikken spillede, der kom politiet forbi. Og dem snakker jeg lige hurtigt med. Og hvis alting ender godt, så på fredag mellem 10 og 12, der vil der også være en politibil og en politibetjent, som man kan møde og hilse på og se politibilen og sådan noget.
0: Og igen, der er noget for børnene.
1: Det er nemlig det. Det elsker børn.
0: Altså, jeg blev lidt bange,
1: jamen, det gør
0: da
1: man
0: bilen
1: altid.
0: kom.
1: Ja, fordi vi er sådan, her er der nogen, der har glemt at spørge om sendtilladelse.
0: Ja, det må vi slet ikke være her.
1: Ja, men det måtte vi heldigvis godt. Han var meget, meget, meget, meget sød.
0: Så sød.
1: Han var lidt bekymret for det, jeg sagde med kamphundene, men da jeg sagde, at det var bare for sjov, så var han sådan, ved du hvad, så er det i orden.
0: Så grinede I begge to nervøst.
1: Ja, præcis. Nej, så prøv nu at høre, det kører altså.
0: Ja,
1: vi begynder at have et rigtig hisse i line-up. Og hvis man nu ikke kan komme herned på fredag mellem 10 og 12 og være med til at råbe i kor, at jeg er verdens bedste ambassadør for Dragør, så kommer Scarlet Pleasure jo i morgen.
0: Det er rigtigt. De kommer i morgen.
1: Yes.
0: De kommer et sted mellem 10 og 12. Jeg mener faktisk, hvis vi skal specificere det lidt, at det er mellem 11 og 12,
1: jamen,
0: at de kommer og giver
1: jeg
0: et
1: nummer. Jeg kan godt lide, lad os holde det vagt, så folk er her fra 10 til 12.
0: Og det er en kæmpe line-up.
1: Ja, så folk bare står og venter. Hvad sker der egentlig?
0: Ja, jamen, I skal bare være velkommen. Altså, det er I uanset, hvis I er i nærheden af Dragør eller i Dragør, så kom ned forbi og hilse. Det er mega, mega hyggeligt.
1: Vejret er skønt. Jamen, det er fantastisk.
0: Det er dejligt. Det er dejligt. Nå, men skal vi lige spille en sang, og så komme ud til Mikkel og se, hvordan det går med de hunde der?
1: Det synes jeg er en god idé.

0: siger hej til hunden, men ikke giver godbid.
1: Hov, hvad foregår nu? Vi har jo vores reporter Mikkel i marken, fordi jeg godt kunne tænke mig, at han skaffer os nogle hunde, du som lytter kunne komme og klappe på fredag hernede på Dragør Havn mellem 10 og 12. Indtil videre har der ikke været heldig sprøjt, men det er der måske nu, eller hvad, Mikkel?
2: Jamen altså, jeg har fundet simpelthen den fineste labrador op på torvet. Og jeg har faktisk fået at vide, at det er ret specielt, at jeg får lov at hilse på den her. Og jeg sidder her sammen med... Hvad var det, dit navn var?
3: Edvard.
2: Og Edvard, den her hund, den har en vest på. Hvorfor er det, den har en vest på?
3: Det er, fordi barnebarnet lider af angst. Så er den trænet til at hjælpe hende, når hun får et angstanfald.
2: Nå. Så jeg har simpelthen fundet en servicehund, der har sådan en orange vest på. Og jeg fik at vide, at normalt så må man faktisk ikke sige hej til andre hunde, når den har vest på, fordi den faktisk er på arbejde. Men jeg forstyrrer den lige her midt i arbejdstiden. Og må den få en godbid? Jeg har sådan nogle laksegodbider med her. Og skal I ned på havnen på fredag? Er der mulighed for det?
3: Hvis vi er hjemme, så kommer vi.
2: Nå, okay, ej, vi har en halv hund. Det er ligesom en halv hest.
1: det er en ansigtserklæring. Det er også dejligt. Jeg vil så sige, Mikkel, for det første, hvad hed hunden? Fik vi lige at vide?
2: Hvad var det, hunden hed?
3: Athena.
2: Den hedder Athena.
1: Nej, det er meget sødt. Det er bare mere Athena.
2: Jeg har faktisk også en hund mere herover.
1: Ja?
2: Ja. Altså, skal jeg prøve lige at... Prøv lige at tage en snak med den herover.
1: Det er vi måske skal huske at sige, at Mikkel han har et stort hundekostyme på samtidig.
2: Ja, der er lige telefonopkald i gang.
1: Nå.
2: Men det er en fin hund. Jeg siger lige hej alligevel.
1: Ja. Hvis der er en telefon, kommer der en fremmand ind i hundekostyme.
2: Hvad hedder din hund?
4: Billy.
2: Den hedder Billy. Bor du her i Dragør?
4: Nej, det
2: gør
4: mine forældre.
2: Okay. Tror du, hvis nu, at der var nogle søde mennesker, der ville ikke i hundekostyme, som ville klappe med din hund på fredag, kunne du så lukkes til at komme ned på havnen på Dragør på fredag og tage Billy med?
4: Hvis jeg var hjemme, så kunne jeg godt, men det er jeg ikke. Jeg bor her kun lige til i morgen.
2: Vi har mange besøgshunde i dag. Det ved jeg ikke, om I kan fornemme.
4: Jo.
1: Nej, altså jeg vil sige...
2: Må du få en godbid i det mindste? Det er med laksesmag. Det tror jeg godt Billy den kan lide.
1: Det kunne den fornemme lige pludselig.
5: Okay. Ja, så vi har ikke rigtig fundet nogen hund endnu.
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg synes, det er rigtig stærkt arbejde, Mikkel, men jeg synes ikke rigtig nødvendigvis, at vi kommer i mål med det, du skulle.
5: Nej.
2: Nej, men det er jo også fordi, det er svært, når man ligesom først er med hunden, så har man jo lyst til at blive der.
1: Ja, det er selvfølgelig ikke. Men hvis du kommer her tilbage, så kan jeg lige daste dig med en våd avis eller et eller andet, så kan vi se, om du kan gøre det bedre mellem 11 og 12.
2: Ja, det er en aftale.
5: Og tilbyder han ikke kunne sige nej til. Du er da sådan en Avril Lavigne-pige, er du ikke, Christian?
1: Det kan du regne med, ja.
5: Ja,
1: er vi ikke alle sammen det?
5: Jo, det er vi da.

0: Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brænde, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Château i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrænde, fortæller han.
2: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction, and this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
3: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på onlineportalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
4: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk. P4. Du

0: Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Og hvis du aldrig har lyttet til det her radioprogram før, og det er første gang, du stiger ombord på verdens bedste sommer, jamen så har jeg 5 forskellige medværter i 5 uger, hvor vi sender forskellige steder fra i landet. Første uge, der var vi i Forborg, Nanna Nørgaard og jeg. Nu er det uge 2. Christian Bonde er min medvært, og så kommer der nogle nye gode radiovenner på i løbet af de sidste uger.
2: Yes.
1: Christian, din mission, det er at sælge Dragør.
2: Ja.
1: Og gøre sådan, at alle danskere får lyst til at tage herind og holde sommerferie.
2: Få præsenteret Dragør som verdens bedste sted at holde sommer. Og det er det jo. Og jeg tænker, vi, dine radiovenner, har jo tænkt os at gribe det lidt forskelligt an. Mm. Nanna Nørgaard, hun kørte den ind på charmen som sædvanligt.
1: Jo, jo.
2: Og det er jo nemt for hende.
1: Jo.
2: Vi andre har ikke fået helt så meget arbejde med fra naturens side rent personlighedsmæssigt, så jeg har i stedet for valgt at forsøge at lave et storslået arrangement hernede på havnen på Dragør på fredag mellem 10 og 12, når vi sender.
1: Med en masse gratis ting?
2: Ja.
1: Nej.
2: Ting, man kan opleve.
1: Og smagsprøver.
2: Yes, bare fordi vi er jo Danmarks Radio, så selvfølgelig kan vi ikke være sådan her en masse gratis ting. Men der vil være ting, man kan opleve på havnen på Dragør. Vi havde vores reporter Mikkel ude for at forsøge at se, om jeg kunne skaffe en hund, man kunne komme ned og klappe. Det gik rigtig dårligt, det gjorde han ikke. Men fordi at P4 er Danmarks største og bedste radiokanal, så skete der simpelthen det, at der var en rar mand nede med en hund selv og sige, ved du hvad, jeg vil meget gerne komme herned på fredag. Jeg har min, vi hilser på Bowie, en australsk hyttehund, som meget gerne vil komme på fredag.
1: Og den er her stadig. Den render lidt rundt, tisser lidt op af nogle stokroser lige nu.
2: Ja, men præcis. Altså, det kan man altså få lov til at opleve i levende liv på fredag.
1: Sød hund.
2: Meget, meget sød hund.
1: Ja, den er her.
2: Ja.
1: Kæmpe trækplaster. Derudover så har vi måske en hest.
2: Ja, vi har måske en hest, ja. Håber vi meget. Måske noget tradition på Dragør, noget tøndeslænding til hest.
1: Du
2: måske,
1: lavede,
2: lad os nu se.
1: Du lavede mad tidligere i dag.
2: Yes, op ved fiskemanden Jan, og han har lovet at donere 200 fiskefrikadeller, man kan få det første mølleprincippet.
1: Der kommer en politibil.
2: Det gør der forhåbentlig også, ja. Prøver, vi har det hele. Det begynder altså at rulle nu, kan jeg
1: mærke. Vi har et gratis museum. Altså,
2: yes.
1: Gratis adgang i hvert fald.
2: Vi mangler bare noget sprut, kan jeg mærke.
1: Synes du?
2: Ja, det, altså hvis der er noget, vi danskere holder af, så er det, at man kan få nogle smagsprøver på noget.
1: Men det er mellem 10 og 12.
2: Ja, ja, men det er også sommer jo.
1: Jo, men is måske.
2: Ja, jeg synes stadigvæk, hvis vi kunne få noget. Altså is vil også være godt. Også være rigtig godt.
1: Jamen, men altså, jo mere vi kan få af alt muligt.
2: Det er mere, vi tager, hvad vi kan få. Det gør vi 100%.
1: Fuldstændig. Velkommen.

0: med Benjamin Hav her i verdens bedste sommer, hvor...
1: Portugal.
0: Nej,
1: det kan jeg godt lide. Nej, det var skønt.
0: Var det for pøllet?
1: Nej, slet ikke. Jeg synes, det var dejligt.
0: Okay, nå. Portugal.
1: Portugal.
0: Nå, Christian Bunde.
1: Ja.
0: Din mission om at gøre Dragør til det bedste sted at holde sommerferie, måske bare det bedste sted helt generelt.
1: Ja.
0: Det kræver jo, at du får det til at lykkes på fredag, hvor du planlægger og får det hele til at eksplodere nede på havnen.
1: Ja, i en eller anden form for festbyggeri. Og noget af det, jeg synes, at vi mangler at kunne krydse af nu, det er noget, nogle drikkevarer eller et eller andet i den ur. Og vi har jo tidligere haft vores reporter Mikkel op i Dragør Vinhandel, hvor han fik at vide af en sød medarbejder deroppe, at vi skulle have fat i chefen, for det er ham, der ligesom kan gøre noget. Og det har vi nu, fordi nu har vi nemlig på en telefon Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel. Hej Dennis.
2: Hej så, hej.
1: Dennis, det er jo meget to radioværter, der kommer med hatten i hånden og sådan... Hej Dennis. Dennis, det er jo fordi min opgave som ambassadør for at have verdens bedste sommer i Dragør er jo, jeg vil gerne have, at der sker et eller andet hernede på havnen på fredag. Vi har noget, noget mad og noget. Det, jeg er meget interesseret i, det er jo, når man driver en vinhandel, så er der en chance for, at man har noget af det, vi danskere elsker allermest, nemlig alkohol.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Det
1: er det. Hvordan...
2: Og det kan vi også godt finde ud af, ikke? Og jeg vil virkelig gerne være med til at bakke op omkring programmet.
1: Ja,
2: når jeg er dernede mellem 10 og 12, så er der ikke så mange, der drikker alkohol på det tidspunkt.
0: Det er det, jeg
2: og derfor har jeg faktisk et andet forslag.
1: Ja, jeg synes, det...

0: rigtig meget op. Udover Vilma Spiritus.
1: Ja, det er
0: men jeg kan sagtens finde 200 solansis, som vi kommer ned med i havnen.
2: Ej, hvor er det strålende.
0: Hvad tid skal vi dukke op dernede?
1: Ja, men prøv, mellem 10 og 12, præcis hvornår det er, det kan jeg mærke, det finder vi lige ud af, Dennis. Men det vigtigste er, at der skal lyde et gigantisk tak herfra. Hvor er det pænt af dig? Altså, se nu her, hvor du kan.
2: Kæmpe tak.
0: Selv tak, og tak fordi I sender ud for Dragør. Det er fantastisk for vores dejlige sommerby.
1: Ja, men altså, se nu der, hvor vi kan. Woo! Nu er den der. Ja. Tusind tak, Dennis.
2: Dennis, vi ses på fredag.
1: Ja, vi gør.
0: Ja, det er godt. Ja, vi ses på fredag, det går i hvert fald.
1: Prøv, jeg kan mærke det. Nu kører det.
2: Jamen,
1: nu er vi i gang. Hvad sagde du? 200 is?
2: Ja, 200 is.
1: Se nu der. Så kan man, og der var også 200 festfrikadeller.
2: Det er som
1: så
2: om,
1: hvis man er hurtig, så kan man lige fylde begge hænder.
2: Det er som om, der er plads til 200 mennesker. På en eller anden måde.
1: Ja.
2: Men det altså, nok. Vi vil gerne se flere.
1: Ja, selvfølgelig. Kom herned.
2: Vi har
1: mellem 10 og 12.
2: Vi har flere dage til at skaffe flere ting i.
1: Ja. Og det bliver helt kanon.
2: Ej, det er så godt.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Verdens bedste sommer.

0: Den her sang, Christian Bonde, er jo så god, at den burde have været med på den der top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
1: Yes, men det kan jo nå det nu, for i Christian Bondes radioprogram har vi noget, der hedder top 100.000, hvor vi rider videre på den ekstreme bølge af succes, top 100 var.
0: Så uanset, den ikke er dansk?
1: Det er fuldstændig ligegyldigt.
0: Ja, ja.
1: Det er bare de 100.000 bedste numre nogensinde. Vi vender frygteligt tilbage med det efter sommerferien, kan jeg afsløre.
0: All Saints med Pure Shores og... Hvad skal der ske nu?
1: Jamen, nu har vi jo brugt meget af dagens program på at sørge for, at på fredag bliver en bravende succes, og at du som lytter kan få en vidunderlig dag, når du møder op hernede på havnen. Men vi skal også have noget til jer, der sidder ude på den anden side af højtalen nu og tænker, nå, skal der ikke ske noget inde i min radio? Og jo, selvfølgelig skal der det. Vi skal have en god gammeldags musikquiz.
0: Og det kan alle forstå.
1: Det kan det. Nu får under Kenneth K. op et eller andet sted derude og sådan, vent, hvad har jeg ikke? Sommerferie,
0: det har jeg ikke fået lov til.
1: Bare rolig. Det vi skal nu er, at du... Skal jeg tage din telefon, skal du ringe 70 25 26 00 lige nu, og skal du forsøge at gætte en sang. Men for at vi ligesom holder dragør-temaet, så har vi sendt vores reporter Mikkel over til en af bådene, der ligger her i havnen. Og så vil den båd spille med sit horn en sang, som du skal forsøge at gætte. Altså ikke dig, men lytterne.
0: Ja, okay. Ja. Jeg sidder bare, min hjerne prøver at forstå.
1: Ja, det er heller ikke helt lige til. Men som lytter er det meget simpelt. 70 25 26 00 ringer du lige nu, og skal du forsøge at gætte, hvad det er for et nummer, som skibet spiller.
0: Og så kan man jo vinde noget, ikke også, Christian? Det er jo ikke bare en for sjov quiz.
1: Det er det naturligvis ikke.
0: Det er alvorligt.
1: Det er meget alvorligt, det her. Man kan vinde en badebold.
0: En verdens bedste sommer badebold.
1: Yes, det kan man nemlig.
0: Hallo.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det sådan rent teknisk bliver afviklet den her quiz, men det kan jeg mærke, det er en bro, vi krydser, når vi kommer til den.
0: Det må vi se. Altså, vi sender udefra. Der må man forvente udfald.
1: Det er nemlig. Men jeg tror, det bliver rigtig godt. Fordi man skal så gætte, hvad det er for et nummer, som dytterskib? Det gør de ikke. Der sidder nogle sømænd, der nu er rasende på mig. Det har tænkt sig at lave en lyd, skibet.
0: Det siger noget,
1: ja.
0: Som så er en sang, man skal gætte.
1: Nemlig.
0: Det virker lidt svært.
1: Ja, det tror jeg også, det bliver. Men det der kender du ikke, nogle gange, så får man en idé, og så lige pludselig sidder man med den, og sådan, kan det lade sig gøre? Nu prøver vi.
0: Ja, okay. Så 70 25...
1: 26 00 skal du ringe lige nu, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz, hvor du skal gætte, hvad det er for en sang, som et skib spiller for dig.
0: Fuldstændig oplagt. Jeg ved ikke, hvorfor Ken K. ikke har fundet på det.
1: Nej, det er faktisk åndssvagt.
0: Ja.
1: Også fordi han var på folkemøde, hvor han sad nede på havnen og sådan noget. Han kunne have gjort det.
0: Alright. Jamen 70, 25, 26, 00, så glæder vi os til at kaste os over den her quiz, jeg ikke helt har forstået.
1: Ja, ved du, det er heller ikke. Det er vigtigt, at jeg ringer. Kan jeg mærke.
0: Og gerne nu, så laver vi quizzen om et øjeblik. Barcelona og udsving her i verdens bedste sommer på P4.

0: Barcelona var det her med udsving Christian Bonde. Vi skal altså have gang i en fantastisk musikquiz om lidt.
1: Det skal vi, ja. Man kan stadig nå at være med, hvis man ringer 70 25 26 00. Vi har sendt vores reporter Mikkel over i en båd, der ligger her i havnen i Dragør, som vil... Igen, jeg ved ikke, om det hedder dytte, når det er et skib, men den har tænkt sig at prøve at...
0: Jeg føler, body lyder.
1: Ja, den har tænkt sig, at body er et nummer, du skal gætte. Det er det, vi kører med. Ja, det er bedre sådan. Du kan stadig nå at være med, som sagt. 70 25 26 00. Og skal vi lige finde ud af, hvordan det virker rent lavpraktisk? Det har vi stadig ikke helt regnet ud.
0: Nej, vi er i gang med lige at fikse det.
1: Ja, okay.
0: Men altså, der er jo stadig en stor præmie på højkant.
1: Det er der. Man kan vinde en P4 badebold.
0: Hvor der står verdens bedste sommer på.
1: Ja.
0: Altså, nemlig. Så kan det ikke blive bedre.
1: Det kan det ikke. Hvad mere kunne man ønske sig?
0: 70, 25, 26, 0, 0. Så tager vi lige nogle regionale nyheder nu, og så er der ellers musikquiz på den anden side.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Socialdemokraterne i Silkeborg siger nu fra over for, at deres eget partis minister, Ida Auken, får en præst tilknyttet Folketinget. Ida Auken, der er kirkeminister, jublede ellers i en video på Facebook over, at hendes forslag er blevet til virkelighed. Men glæden er langt fra gengældt alle steder. I stedet er kritiske spørgsmål skudt frem for både politiske modstandere og egne partifæller. Nu sætter hele lokalafdelingen i Silkeborg altså også foden ned. Det er ikke okay. Hvor stopper det så? Skal et byråd og en region også have en præst? Spørger lokalafdelingsformand Viggo Tinggaard i Jyllandsposten. Et forskningsskib sejler rundt i Kattegat for at spejde efter sild. Skibet hedder Dana, og ombord tæller de sild og brislinger i Kattegat, Skagerrak og en del af Nordsøen. De bruger optællingen til at fastsætte fiskekvoter, fortæller Susan Mærsk, der er togleder på forskningsskibet.
4: Sild er en ganske fin spisefisk. Den er jo ret eftertragtet her i Danmark. Men vi skal også være rigtig sikre på, at vi ikke fanger flere sild, end at der også kan være nogen at fange næste år. Og så skal vi også lige huske, at der skal være sild til både hvaler og delfiner og havfugle og de store fisk, vi også godt kan lide at spise. Torsken spiser også sild.
3: Skibet har været på havet i 15 dage nu og befinder sig lige nu mellem Halmsted og Grenå. De samarbejder med andre skibe fra Tyskland, Skotland, Norge og Irland om at lave tællingen. Men selvom de ikke har alle data, begynder der ifølge toglederen at tegne sig et billede af bestanden.
4: Det vi har set er, vil jeg sige, meget sammenlignet med det vi har set sidste år. Både hvor vi har set sild og brislinger også. Sådan et hårdt slag på tasken, så ser det hverken værre eller bedre ud, end det gjorde sidste år, vil jeg sige.
3: Dana er Danmarks største forskningsskib og DTU Aquas primærskib. Vejret i dag er tørt med en del sol og temperaturer op mellem 17 og 22 grader og en svag til jævn vind.

0: det er en god sang. Det er længe siden, jeg hørte den.
1: Det var dejligt, Drew Sigamore.
0: Er du gal? Nå, Christian Bunde, hvad har du arrangeret til os nu?
1: Ja, men nu skal vi have en quiz. Det er en musikquiz, og inden Ken K. Hans afsøger, så er det en musikquiz i den forstand, at vi har en båd her på havnen i Dragør, hvor vi har sendt vores reporter Mikkel over. Jeg kan faktisk se ham i styrhuset lige her, hvor vi sidder. Jeg håber, det hedder styrhuset, eller så er det meget dumt sagt. Og han vil nu sammen med ejeren af båden Trutte Dytte et stykke musik, som vores lytter, der har ringet ind, Søren, han vil forsøge at gætte. Hej Søren.
2: Hva? Hej, hej.
1: Hej. Var det dig, der dyttede en sang også der, Søren?
2: Ja, det var det.
0: Skal vi også gætte noget nu?
1: Det er et helt nyt lag af quizzen, jeg kan synes. Så hvor ringer du fra?
2: Det er Bart.
0: Okay.
1: Hvor ringer du fra, Søren?
2: Aarhus.
1: Du ringer fra Aarhus. God gammel 8000. Ja, tak.
2: Yes.
0: Må jeg spørge, siger man stadig tillykke med mesterskabet i Aarhus, eller er I videre nu?
2: Ah, vi er nok lidt videre. Jeg er i hvert fald.
1: Nå,
0: okay.
1: Ja, du gider ikke mere. Jamen, Søren, er du klar til...
2: Men så kommer jeg fra Fyn, jo.
0: Nå,
2: jo,
0: det
1: var dejligt.
0: Dejligt at høre, jo.
1: Jamen, Søren, er du klar til at gætte, når vi sætter Mikkel i gang over i båden?
2: Ja, ja.
1: Godt. Jamen, Mikkel, er du med os?
3: Jeg står klar herude.
1: Perfekt. Jamen, vil
3: jeg,
1: du...
3: Jeg er kommet ombord.
1: Fedt,
3: på X-Pilot 202, og så tænker jeg bare, at hvis I tæller ned, så går jeg i gang.
1: Yes, og vi tæller ned fra 3, så det ikke bliver for langt.
2: 3? Ja, 2 og 3, eller hvad?
1: Jamen, der er kun et nummer. Lad os være ærlig, det bliver svært, det her. Ja. Vi tæller ned. 3, 2, 1. Værsgo.
2: Ja, den er sgu svær.
1: Ja,
3: er det ikke en af de lette?
0: Hvad siger du, Søren?
2: Er det et dansk eller et udenlandsk nummer?
0: Kæmpe udenlandsk. Kæmpe banger. Kæmpe, og den har nogle år på banen.
1: Yes.
0: Det kan vi vel godt sige.
1: Ja, det kan vi godt. Skal du lige have den en gang mere?
2: Ja, tak.
1: Ja, Mikkel?
3: Han kommer her.

0: ready for this?
1: Åh, jeg er helt blank. Jeg falder sgu i vandet.
2: Det er en sang, der ikke har nogen grænser, om man vil, Søren.
1: No limits.
0: Op. Skal vi lige høre? Det kunne alle da
2: høre. Det er simpelthen god nok vej. Det er godt gættet, Søren. Fuldstændig. Yes. Lige fra hoften, dog.
0: Nej, det var... Den havde du lige...
1: Den her lige ude af ærmen. Jeg lige ude af ærmen.
2: Ja, men Søren, kæmpe stor tillykke. Du har vundet en verdens bedste sommer.
1: Jeg skal lige høre, er der nogen sild på havnen, du og os, Ina Vadegaard?
0: Ja, jeg har kaldt en bund her ved siden af.
2: Ja, det er nok. Og så er der nogle havfor med store mader hernede, ved du.
1: Han er sgu da ikke en lille sild. Han er en torsk. Kvap torsk.
2: Hallo. Ja, men Søren.
0: Hey, Søren.
1: Vi kan have noget med fisk.
2: Ja, det skal jeg love for. Prøv at høre, du har vundet en dejlig badebold. Og så tror jeg, vi er nødt til at høre...
1: Ja, så kan jeg komme i vandet.
2: Det kan du regne med, kan du. Ja, men vi er næsten nødt til at høre noget limit af,
0: ikke? Ja, vi kan ikke lade være.
2: Nej, du regner
1: med. Jeg har de tre æser. Jeg har dem selvsigt og lækkert hår.
2: Præcis.
0: Sådan. Tak. Bare tak.
2: Kæmpe tak.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew ya. De er så søde her i Dragør.
1: Helt vildt. Der begynder også at være lidt mennesker her nu. Det er helt kanon.
0: Det er det der med vejret også, ikke?
1: Præcis. Det er så dejligt. Jamen, vi sender jo verdens bedste sommer fra havnen i Dragør.
0: Jeg kan mærke, at jeg skal stadig lige ned for den der musikquiz.
1: Jeg vil, nogle gange ikke også. Så får man jo en idé, som man ved, kan, og man ikke ved, om den kan noget eller ikke kan noget. Og her synes jeg roligt, vi kan sige, at det der, de virkede fuldstændig efter hensigten.
0: Jeg har lyst til at gøre det igen i morgen. Ja, det har jeg.
1: Det har jeg også lidt.
0: jeg ved ikke, om vi får lov, men
1: nej, vi kan prøve.
0: Lysten er der i hvert fald.
1: Absolut. Jamen, så nu begynder det at blæse. Hvad foregår der? Er vi okay? Det er vi.
0: Vi er okay.
1: Vi lægger jo voldsomt i kakkeloven til Signe, at på fredag, her mellem 10 og 12, når vi sender her fra havnen i Dragør, at der skal være et gedemarked af en anden verden, som du kan komme ud og opleve, hvis du har lyst til det. Og måske kan vi slutte dagen af, at vi råber i kor, at jeg har været den, der var bedst til at være ambassadør i verdens bedste sommer. Det synes jeg vil være en smuk afslutning på det hele.
0: Fordi der er jo sådan en intern konkurrence mine medværter imellem. Nanna Nørgaard var den første.
1: Ja.
0: I ilden i Forborg i sidste uge, så er du her nu, Christian, og så venter Sara Bro og Jesper Holm og David Mandel, og så har vi nået igennem 5 altså fremragende radiovenner af mine, 5 fantastiske steder, der skal sælges, og så må vi jo så se, hvem der står som vinderen til sidst, men det bliver jo så dig. Hvis
1: det er meget det, jeg håber på, fordi på fredag har vi jo allerede nu arrangeret Christian, der er museumsinspektør på Dragør Museum, har sørget for, at der er gratis åben på museet fra 10 til 16.
0: Ja, flot.
1: Fiske Jan, han har så, altså, som er fiskehandler, det er meget vigtigt for mig, hvis lige har tændt for sin radio, han har lovet, at der er 200 gratis fiskfrikadeller. Første mølleprincippet.
0: Ja.
1: Så har politiet været at sige, at vi vil gerne lige stille op med en politibil, forhåbentlig, hvor ungerne kan komme og kigge på den.
0: Ja, og så er man også sikker på, at der er styr på det.
1: Yes, vi har forhåbentlig også en hest.
0: Hvor var det nu? Fortæl lige, hvis man nu ikke lige lyttede med i mandags, yes, hvor er den der hest kommer ind i billedet?
1: Ja, men herude i Dragør har man en vidunderlig tradition, hvor man til fastelavn hver år, der pynter man sig i hestene med meget, meget smukt, og så slår man katten af tønden til hest. Simpelthen i fuld fart, og der har vi søde Ane med fra den forening, som vi ser, om hun ikke kunne skaffe en hest og måske en tønde.
0: Ja,
1: det er et lidt større projekt.
0: Jo.
1: Og så har vi også den australske hyrdehund Bowie, man kan komme ned og klappe.
0: Vi har også is.
1: Vi har også is. Det er rigtigt. Dragør Vinhandel har jo lovet at komme ned med 200 is også.
0: Ja, alkoholen skulle de ikke stille op med.
1: Nej, det var sådan lidt underligt.
0: Men is. Men 200 is, 200 fiskefrikadeller, jamen, et museum, man bare kan besøge, en politibil, man kan komme og trykke på knapper. Ej, det ved jeg ikke.
1: Det kan være, vi lige skal... Nej, ved du hvad, lad os sige. Kom ned på havnen i Norge og affyr en tjenestepistol på fredag. Det bliver fedt.
0: Nej, stop. Christian.
1: Prøv at vi tager alle midler i brug for dig. Nu kan det godt være, politiet gider komme alligevel. Det kan være, den trækker jeg lige tilbage igen. Det må man ikke. Oh. Det gør vi ikke på fredag.
0: Men jeg kan godt mærke, det bliver en god dag på
1: det
0: fredag.
1: Det bliver en kæmpe dag på fredag. Ja. Og i morgen, der bliver også en kæmpe dag.
0: Ja, i morgen får vi besøg af Scarlet Pleasure, så kom der endelig ned på havnen og lyt til dem imellem 10 og 12, når vi sender.
1: Det bliver helt fantastisk.
0: Somber skal vi lytte til her med Undressed.

0: Og så landede der durk et nyt hot tip ind hos os.
1: Ja, det, altså, det, vi er brandvarme i dag. Det kan jeg
0: lige
1: så godt sige.
0: Der er lige kommet en flink dame forbi og sagt, at hun også gerne vil hjælpe til på fredag med at gøre det endnu større, endnu bedre hernede på havnen.
1: Yes, hun tilbyder at åbne den gamle biograf i Dragør, inden hun bliver renoveret, og man kommer ind og se den.
0: Ja, men altså.
1: Så lad os lige se, om vi ikke også kan få den i mål. Altså, det begynder at blive et decideret kulturarrangement på fredag.
0: Ja, men det her skal der ingen tvivl om. Men der er også en dag i morgen, Christian Bunde, hvor du lige kan sådan få styr på de sidste løse ender. Hvis der er noget, du føler, der mangler til den store dag på fredag, så er det jo i morgen, du skal sætte ind.
1: Yes.
0: Og så er ugen gået.
1: Det er den. Det er vildt nok, det er gået stærkt.
0: Ja.
1: Men tiden flyver jo, når man har det vidunderlige Dragør, som det gamle ordsprog lyder.
0: Ja, ja, præcis.
1: Det har jeg jo tatoveret på ryggen.
0: Det er der, det stammer.
1: Ja,
0: må jeg se?
1: Ej, ikke lige nu. Det er dårlig radio, hvis jeg kigger på min tatovering, der ikke findes.
0: Okay.
1: Der var en hund mere. Nej, det kører sig i dag. Vi har det hele. Vi har gennemgået det. Det bliver skønt, og Scarlet Pleasure kommer i morgen. Og hvad mere kunne man egentlig ønske sig?
0: Og ved du, hvad der kommer nu?
1: Nej.
0: Men du sidder jo der med din... Hvad kalder man den egentlig?
1: Jeg har sådan en turistkaptajnshat på.
0: Jamen, hvis vi nu fjerner turist...
1: Jeg har en kaptajnshat på,
0: du,
1: ja.
0: Du er en flot, flot kaptajn.
1: En sømand, når man vil. Tak. Ja, jeg kunne godt mærke, det var der, vi får hen.
0: Okay.
1: Hvad skal vi høre? Kom med det.
0: Vi skal høre måske den bedste danske sang, der nogensinde er lavet. Så er jeg ligeglad med, hvad Top 100 siger. Jeg er iskold, for det her, det er den. Den er nummer 1.
1: Den er god.
0: Det er Dodo and the Dodos. Og Sømmerne er verden. Vi høres ved igen i morgen.

0: hvis du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snellauritsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstige intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans Befort. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører jo så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, altså selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige, men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk, de ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed, men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans Befort? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, som opgør, der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland, hvad de siger til det.
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det, at man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der problemet.
0: Lød det fra Frans Befort, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? De er afskum, de er syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen. Og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt, når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde herr Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså, opbakningen fra Mark Rutte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rutte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og true Spanien, og beklage sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. af. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på en side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er endt i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Anne-Louise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torsken er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave den her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest kan vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Ebert, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvbestanden. For det vil ikke løse torskenes problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 levede op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkaldende solcremer, mens de afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb.

0: De hedder Role Model. Her var det High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne onsdag, der står den altså på ny musik, fuldstændig som vi plejer her i P4 Play. Jeg kan byde på ny musik fra for eksempel Carly Rae Jepsen. Ja, du ved nok hende der med Call Me Maybe-hittet. Hun har en ny single på gaden, og den lytter vi altså til lidt senere i dagens program. Vi skal selvfølgelig også fortsætte vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 2016. Den kigger jeg altså nærmere på i næste time, og så skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Lige om et øjeblik, der tager vi dagens lyt på denne uges hit-tip. Velkommen indenfor.

0: Tovelo og Stromae har slået sig sammen på den her. Den hedder The Flares.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Det blev til en 7. plads ved Eurovision Song Contest for Søren Torbegård Lund, som jo deltog på Danmarks vegne med den sang, der hedder Før vi går hjem. Og det var altså en ret vellykket placering, må man sige, når man nu tænker på, at det var en sang også sunget på dansk. Den var altså ikke oversat. Nu fortsætter Søren Torbegård så festen, kan man sige, fordi han har i hvert fald udsendt en ny single. En single, som jeg faktisk fortsætter den her elektroniske optempo vibe, som der også er på Før vi går hjem. Ugens hit-tip, altså den sang, vi har hørt allermest og kommer til at høre allermest i P4 Play den her uge, det er den, der hedder Festen stopper aldrig.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et forskningsskib sejler rundt i Kattegat for at spejde efter sild. Skibet hedder Dana, og ombord tæller de sild og brislinger i Kattegat, Skagerrak og en del af Nordsøen. De bruger optællingen til at fastsætte fiskekvoter, fortæller Susan Mærsk, der er togleder på forskningsskibet.
2: Sild er en ganske fin spisefisk. Den er jo ret eftertragtet her i Danmark. Men vi skal også være rigtig sikre på, at vi ikke fanger flere sild, end at der også kan være nogen at fange næste år. Og så skal vi også lige huske, at der skal være sild til både hvaler og delfiner og havfugle og de store fisk. Vi også godt kan lide at spise. Torsken spiser også sild.
1: Skibet har været på havet i 15 dage nu og befinder sig lige nu mellem Halmsted og Grenaa. Selvom de ikke har alle data, begynder der ifølge toglederen at tegne sig et billede af bestanden.
2: Det vi har set er, vil jeg sige, meget sammenlignet med det, vi har set sidste år. Både hvor vi har set sild og brislinger også. Sådan et hårdt slag på tasken, så ser det hverken værre eller bedre ud, end det gjorde sidste år, vil jeg sige.
1: 2 uger efter ulykken i Tilst, hvor en 64-årig kvinde blev påkørt og dræbt i sit hjem efter en biljagt, har retten i Aarhus nu valgt at forlænge varetægtsfængslingen af den 20-årige sigtet med 4 uger. Sagen har vagt opsigt i området, da politiet flere gange har fået anmeldelser om bilræs ved Bilkas parkeringsplads i Tilst. Derfor har de nu ekstra fokus på området, fortæller politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
3: Altså det vil vi altid have, også fordi det er med til at skabe utryghed i et område, når det sker sådan en frygtelig ulykke, som det gør der. Så har vi også ekstra ordinær fokus på at få genskabt trygheden i området herunder også ude i Tilst. Så det er noget, vores vagtchefer er med ind i deres daglige prioritering.
1: Vejret i dag er tørt med en del sol. Temperaturen vil være mellem 17 og 22 grader, og så vil der være en svag til jævn vind fra nordvest.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

skønne toner her fra Darlin, det hele værd. Men det er velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Der er meget mere musik til dig, meget mere af den nye musik. Ny musik fra Carly Rae Jepsen får du inden klokken bliver 13. Og i næste time, ja, der er det altså fokus på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi bevæger os jo altså højere og højere op på den liste. Og bliver klogere og klogere på, hvad det var, vi virkelig lyttede meget til der i sommeren 2016. Det, vi skal lytte til nu, det er Benson Boone og den, der hedder The Time of My Life.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Vi har fokus på et album fra en britisk-jamaikansk artist, som faktisk slog igennem eller blev opdaget på TikTok, da han lagde coverversioner ud tilbage i 2022. Siden har hans succes på den internationale musikscene altså bare gået en vej, og det er op med hits som for eksempel Stargazing og Nice to Meet You. Ja, så er Miles Smith altså en af de helt store i øjeblikket, og nu er han så aktuel med sit debutalbum, et album, der hedder My Mass, My Heart, My Life, og det er det, der er fokus på i P4 Play i den her uge som ugens album. Vi er kommet lidt rundt om forskellige genrer og emner, når det gælder sangskrivning for Miles Smith. Både nogle af de sådan, hvad skal man sige, happy-go-lucky tekster, og så nogle af dem, der er sådan lidt mere dybe, lidt mere personlige. Og det her, det er en af de, endnu en af de personlige. Vi fik også en i går, men i dag, der skal vi høre den, som måske kan kaldes for titelmelodien til albumet. Den her, den hedder My Mass.

My Mess her fra Miles Smith fra hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life, som altså er ugens album i play i den her uge. Og derfor lytter vi altså til endnu en fra det album igen i morgen. Nu vender vi snuden hjem til Danmark. Her skal vi have musik fra Elba. Nu skal hele verden dreje sig om mig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du

Christoffer hermed ringer om natten. Vi skal have ny musik på programmet lige om et øjeblik. Vi skal nemlig høre ny musik fra Carly Rae Jepsen. Det gør vi efter Marie Fjeldsted her. Fear is the fire.

Meget er sket siden 2012, da den her Call Me Maybe hittede stort, og meget er også sket for Carly Rae Jepsen, som jo fik sit helt store gennembrud med netop den sang. For eksempel har hun udsendt masser af andet musik, og selvom det er den her sang, hun måske er mest kendt for, så er der altså masser af andet i hendes bagkatalog. For eksempel er hun nu udsender sit 8. studiealbum. Det gør hun her i september måned, og nu har hun udsendt en lille smagsprøve på, hvad man kan forvente. Blandt andet ved vi, at vi kan forvente et 24 numre langt album. Et album, som hvor 12 af dem skal repræsentere dagstid, og de andre 12 ligesom skal repræsentere nattetid eller aftentid. Og denne her, vi skal lytte til nu, den har altså en ganske anden lyd end den, vi kender fra Call Me Maybe. Den her, den hedder On Wires.

Wires hedder den her nye single fra Carly Rae Jepsen, og den kommer til at være på hendes 8. studiealbum. Det udsender hun her i september måned. Day and Night hedder det album. Vi runder lige en radioavis her kl. 13, så er der meget mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: Få timer i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmål ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere. Det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
0: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperaturer mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Den hedder Sienna Spyro, og den her, den hedder Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play. P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi fortsætter selvfølgelig med meget mere ny musik. Kan du huske UFO og Jeppa? Nu er der faktisk en ny single fra Jeppa alene på gaden, og den skal vi selvfølgelig lytte til lidt senere i dagens program. Vi skal altså også høre musik fra vores retro hitliste. Vi er tilbage i 2016, og vi tager altså dagens første kig på den lige om lidt, men vi skal selvfølgelig også huske nogle af de sange, der summer af sommer. Så dem er der selvfølgelig også pakket i playlisten denne eftermiddag.

0: Erika Jane her, er det lige så ligeglad.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er ved at være godt deroppe af på vores retro-hitliste fra denne her uge. Vi er jo tilbage i 2016. Vi er tilbage i sommeren 2016. Altså præcis denne her periode, vi er i lige nu, bare for 10 år siden. Og der var altså rimelig meget bassarme på hitlisten dengang. Det var jo navne som Kungs og Calvin Harris, Drake og Wizkid og Kyla sluttede vi med. I går jo på en 7. plads, og så hopper vi lidt deroppe. Opad. Men vi gør faktisk allerede et stop her på 6. pladsen, fordi der finder vi vores egen, helt egen danske bassarms dronning, kan man måske sige. Hun er i hvert fald samarbejdet med nogle store kanoner internationalt, og selvfølgelig også lavet masser af sin egen musik, og det er faktisk den, vi skal høre nu. En sang, som blev en kæmpe banger, et kæmpe hit, og en, hvor der virkelig kunne kastes bassarm i vejret. Det er selvfølgelig Mø, vi skal høre her på 6. pladsen med Final Song.

Det var altså et kæmpe hit også tilbage i 2016. Det er stadigvæk sådan en, som kan få folk på dansegulvet, når man spiller den her til en fest, altså Møs Final Song på 6. pladsen. Og vi tager jo altså endnu et kig lidt senere i dagens program på vores retro-hitliste fra 2016. Nu skal vi have tidligere hit-tip på programmet, Sys Bjerre, Mamas Are Going Out.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

En duet mellem MS Listedhø og August Højen. Her var det Troede, det var os. Og inden vi skal have sange, der summer af sommer, så tager vi faktisk lige en duet mere mellem Burhan G og Medina. Her er det gemt dit nummer.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have lidt sommerstemning i playlisten, og vi skal have lidt nostalgi og lytte på nogle af de sange, som minder os om, at sommeren jo altså er her. Og vi skal tilbage til 2021, og vi skal tilbage til 1985 på de her ellers to vidt forskellige sommersange, men begge to rigtig, rigtig skønne og med masser af ja, sommerfølelse. Vi lægger ud med Michael Falks Sommer på vej, og så spinder vi over i Kit med Bon Jovi.

0: Buongiorno.
1: Det var i 2021, at Kid han fik det her kæmpe sommerhit med den italienske måde at sige goddag, godmorgen på Buongiorno. Og så var der Michael Falk med Sommer på vej fra 1985. Så der er mange flere sange, der summer af sommer igen i morgen lige her i P3.

Der er altså også masser af sommerstemning i den her sang. Tidligere hit-tid her i P4 Play fra Knægt. Den her hedder Vilde Svaner. Lige om lidt er der ny musik til dig fra Jeppe, men først skal vi lige høre Alex Warren her, The Passenger.

0: Op med håret er en af de helt store hits fra UFO og Jeppe, den her danske rapduo, som jo havde sin storhedstid for sådan 15-16 år siden. Men de er jo ikke stået stille, og det har Jeppe, den ene af de her to gutter, altså heller ikke. Han turnerer i øjeblikket med Morten Hampenberg, som han også har lavet en del sange med. For eksempel det store hit Skub til taget, som har 15 års jubilæum i disse dage. Nu er han så klar med en helt ny sang. En sang, som han selv står bag. Han har selv skrevet, han har selv komponeret den. Og vi skal høre den i P4 Play her til eftermiddag. Den hedder Matcher Energi.
1: Du kan

Hans borgerlige navn er Jeppe Bruun Wallestrøm. Når han laver musik, så er det under kunstnernavnet Jeppa. Og her var han så med sin nye singleudspil som solist. Den der hedder Matcher Energi. Nu skal vi have musik fra Augusta Schackinger. Den her, der hedder Drømmer som dig.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
3: Følg Wimbledon på DR.

0: Nyt fra One Republic. Den hedder Meet Your Love.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi bevæger os stille og roligt op mod top 3. Top 3, den tager vi jo altså først i morgen på vores retro-hitliste, men vi skal der opad. Og vi er jo altså, som sagt, tilbage i sommeren 2016. U28 og den danske track-hitliste. Altså, hvad var de mest lyttede, mest populære sange dengang? Og vi sluttede jo på 6. pladsen for et øjeblik siden med Mø og Final Song, der var altså et kæmpe hit. Så hopper vi lidt op til 5. pladsen, der finder vi Justin Timberlake med Can't Stop This Feeling, også et gigantisk hit. Og så gør vi altså dagens sidste stop lige her inden top 3 på en 4. plads. Der finder vi nemlig Joey Moe, som det år hittede med blandt andet den sang, der hedder Smukkest på en søndag. Det kommer fra det album, han udsendte i 2017, der hedder Klarsyn. Så lad os da få 4. pladsen her, Joey Moe, og Smukkest på en søndag.

Fjerdepladsen i sommeren 2016 herhjemme i Danmark, det var altså Joey Moe med Smukkest på en søndag. Vi kigger selvfølgelig på top 3 i morgen her i P4 Play på vores retro-hitliste.

could ever say. Olivia Rodrigo her fra albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Her var det den, der hedder Stupid Song. Og nu er der ikke mere at play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikone, og jeg vender tilbage igen i morgen her på din P4-radio 12:15-14 med meget mere play. Om lidt er der Hot med Mikkel Bakker. Det er efter en 14 radioavis. Og frem til den skal vi have Lola Young. Du ved nok hende, der hittede stort med den, der hedder Messy. Nu er hun aktuelt med en ny single. Den her hedder From Down Here.

0: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men situationen udstiller, hvor skrøbelige rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, at naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
2: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
0: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
3: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personalledelse ved CBS.
4: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
0: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Vi lagde godt for land i dagens udsendelse her med Sissel og hendes XOXO, altså masser af kys og kram for hende. Så er vi ligesom i gang med dagens udgave af Hot. Kender du det? Nogle sange, de behøver altså nærmest jo ingen præsentation, eller måske bare et lille sekund, så ved man præcis, hvad det er for et nummer, vi skal til. Der kan du selv se. Det her, ja, det er jo på ingen måder en ny sang. Men den er stadigvæk hot. Forstået på den måde, at Michael Jackson, han er stadigvæk hot, takket være den her biopic. Altså den her film, som delvis dokumentarisk, som kom tidligere på året, nu den mest indbringende film inden for kategorien. Ja, den har altså gjort, at Michael Jacksons musik endnu en gang er super, super hot. Så lad os lige hylde ham med Billie.

Det er svært at sige noget, som ikke allerede er blevet sagt en milliard gange om den her sang, og jo det her album, hvor sangen jo stammer fra, nemlig Thriller. Men Michael Jackson var det, og det var Billie Jean. Nu haster vi hjem til dansk musik. St. Clara, her med Progress. I'm

St. Clara og hendes Progress. Om lidt, så tager vi dagens dyresang. Hvis du sidder derude og har en sang, som du tænker, åh, den har en dyrereference, eller et band, som har en dyrereference, så husk, du skal bare sende mig en sms til 1212, start med at skrive P4, lave et mellemrum, og så lige den sang eller band, du kommer til at tænke på.

Charlie Puth og How Long. Og nu skal du faktisk ikke vente mere, fordi vi skal til det, dagens dyresang. Vi skal altså lige åbne døren ind til, dyrenes univers. Herinde, der er der rigtig mange dyr. Det kan være både sangtitler, og det kan være artister, som på en eller anden måde har en dyre. Jeg behøver ikke engang sige navn, men faktisk bare en reference. Og hvis man sådan lige sidder og tænker, hvad er det, manden taler om, så kan jeg da lige bare sige, at hvis man tager Erik Grip og Michael Falk eller Paul Krabs, så tror jeg, vi er ved at være meget godt med. Og der er selvfølgelig også masser af udenlandske artister, hvor man også kan få flettet ind. Snoop Doggy Dogg er også sådan en meget god måde at lige sige, ja, dyrenes univers er selvfølgelig også til stede her i menneskernes univers, og ikke mindst i musikken. Vi hører det overalt. Vi får rigtig mange bud på sms, og tak for det. Tak for alle jer, som gider sende mig en sms til 1212 og starte med OP4 og lave et mellemrum, og så budene. Jeg tænker, at vi har været meget forbi vores firebenede venner i form af hunde, og det har også været rigtig dejligt, og vi kommer også derhen igen. Der er mange, der byder ind med blandt andet Wuffle Vogue med Superdure. I går var vi forbi D.A.D. og deres soft dogs, men jeg tænker, at vi lige skal runde et andet dyr i dag. Måske ikke et dyr, som er lige så ønsket indendørs. Altså, man har ikke lyst til at ligge så meget med dagens dyr, som man har med en hund eller en kat for den sags skyld. For dagens dyr er simpelthen hugorm. Der er flere, som har budt ind og har skrevet hugorm med for eksempel nedlægger forsvaret. Det er også et godt bud. Men Martin fra Thy skriver bare, hej Mikkel, jeg vil gerne høre et nummer med hugorm. Og det har jeg ligesom taget personligt, var jeg ved at sige. Det har jeg taget op og tænkt, vi skal høre hugorm. Selvfølgelig skal vi det. Simon Kvams seneste musikalsk projekt. Men jeg synes, vi skal høre en anden sang end for eksempel nedlægger forsvaret. Så den står så på egen regning, eller for egen regning. Og den sang, jeg har valgt, den kommer her. Den hedder Forfra.

Det var Forfra Sårbar, og det var samtidig også dagens dyresang. Det var nemlig sang, der kom fra Hugorm. Det her, det er Hot på B4, og det vi skal høre til nu, det er Sarah Larsen og hendes Midnight Sun.

Sarah Larsen og Midnight Sun. Sarah Larsen, som jo altså også var en af de store navne ved årets Roskilde Festival. Og når man taler om festival, så kan man jo også passende tale om det, som den næste sang handler om. Det er også noget, der fylder altid, hele tiden, nemlig vind og vejr. Her er det Thor Farlow.

0: Hot eller Not. Ja, den her sang, den er altså hot. Det har været en af de største hits i England i år. Det var Sam Fender sammen med Uli Verdin på Rain In Me. Nu skal jeg lige kigge i manus, hvor vi skal hen nu.
1: What's the next song?
0: Nå, det er da dig, Janet Jackson. Du skal synge for os.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure. Og nu til et band, som ret beset vel egentlig bare er bygget op omkring forsangeren. Tidligere var det en masse medlemmer, men som jeg forstår det, så er Lucas Graham rimelig meget fokuseret omkring Lucas Forkhammer, som jo altså er Lucas Graham. Og lige om lidt, altså om en lille måned, så er der et nyt album for Lucas Graham. Det kommer til at hedde Good Times.

Sue West og hans store gennembrud i form af en sang om kærlighed. Der var altså også et kæmpestort gennembrud i den her sang. For en gruppe, som kaldte sig for Destiny's Child, det var den gruppe, hvor Kelly Rowland var sammen blandet Beyoncé. Og et af de numre, de fik stor succes med, det er den her Bootylicious.

0: baby.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amagerfællet, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver ædt af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Flyv ikke højere end vingerne bær, lød i dansk populært musik fra nogle år tilbage i tiden. Og det er jo en rimelig god tommelfingerregel, men i går der valgte Mads Petersen at sprede sine cykelvinger ud som fugl, fønisk og i fur. Leverer endnu en dansk etappesejr her ved turen. Det viser sig jo, Emil Schønning, at bare man våger at drømme, så går drømmene i opfyldelse. Hvad kan vi drømme om i dag?
4: Vi kan drømme om den første reelle sprinteretappe i Tour de France 2026. Og jeg tror, at sprinterne de føler, at de måske lige har skulle vente længe nok. De har skulle ase og mase og kæmpe, og sikkert også for nogle af deres vedkommende, krampe for at komme frem til, at når man ser det på ruten, på et klassisk sprintersted. Det er mit tredje Tour de France. Jeg har siddet, jeg vil sige, næsten på meteren på præcis samme sted, som jeg sidder nu, og set en sprinterafslutning tidligere. Det er her, sprintere de bliver skabt, og det er her, sprintere de skal folde sig ud i dag.
3: Så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til femte etape i turen på P4.

0: 2003, at Ingrid Albertini havde et stort hit på klubscenen med nummeret her Ty for Ty. Den gik jo på hitlisterne både i Europa, i Australien, i Latinamerika og i USA, hvor den i 2004, i mit synning, blev nummer 6 på Billboard's Dance Music Club Play Singles liste.
1: Jamen, det er godt husk.
2: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
1: Jamen. Må jeg? Skal jeg ikke bare starte?
0: Jo, så gør
1: det. Ja, det synes jeg da. Skal vi ikke bare konstatere, at det er den første rigtige sprinteretappe, Havsbro er ved at diskutere. Vi får nok en nem dag på kontoret. Lidt ligesom rytterne, 158,3 km fra La Maison til Pau. Og der står sprinteretappe over det hele, og derfor så er der også kun én mand, der har taget en beslutning om, at han ville udbryde i dag. Han har nummer 157 på ryggen, og det er Baptiste Weisstorfer.
0: Hvad sagde du?
1: Baptiste Weisstorfer.
0: Var det ham fra Tourmand? Anden etape?
1: Ja, det, den vandt han. Den eneste
0: det kan jeg godt huske.
1: Den eneste sejr i franskmandens karriere, men den kom til gengæld i år.
0: Og det var blæret.
1: Og så stiller man selv det spørgsmål. Kan man tillade sig at drømme, hvis man er ham? Og der kan jeg simpelthen ikke understrege nok, at svaret det er et rød, glødende, gigantisk, stående, blinkende, svarende til, det var i Las Vegas. Nej. Han er det, som man i amerikansk politik vil kalde en lame duck. Han har ingen chance whatsoever. Zero. For at holde hjem.
0: Se, hvad han sidder og knokler, og så sviner du om til at hive ham ned samtidig.
1: Ja, og i går på vej væk fra etappen, der kører vi helt tilfældigt bag ved en bus. Stor Lotto Intermarché bus. Ja. Derpå der er der et stort billede af Arnaud Delis, belgieren, som jo er udgået med sygdom. Og du siger sådan næsten helt sådan poetisk.
0: Jeg synes faktisk, at det der skilleri, der var Arnaud Delis, så ud som om, at manden ligesom var på vej til himmels. Ja. Der var et eller andet sådan simpelt religiøst over det.
1: Og Havsbro, han kigger så sådan tomt ud i luften, og så sukker han lidt deprimeret, og siger han, jamen hvad skal det hold så nu? Og dertil er svaret, de skal sende stakkels Baptiste Weisstorfer ud og ligge og koge i 36 grader i plus 100 km, indtil han bliver hentet, og så ender det hele i en spurt alligevel. Der er 115,3 km tilbage, og vi siger bon chance. Det er ikke

0: Madonna med Vogue.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Så er vi nået til det tidspunkt på dagen, hvor der er mulighed for, at I kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis I er i stand til at besejre en mand, der i øjeblikket er
2: brandvarm.
0: Brandvarm med to sejre i træk. Schønning mod feltet var bagud, håbløst bagud. Så ud som ham ude af VM-slutrunden.
3: Hvad er den farligste føring?
0: Ja, det er jo selvfølgelig 2-0. Ja, det har feltet godt nok noget at tænke over lige nu. Du er tilbage i kampen, Emil, med to sejre i træk. Og så er jo det svært. Det er jo det svære med at gøre det til tre. Det er svært. Men nu skal du jo komme med dit bud på, med hvad du tror, der vinder dagens etape. Derefter så sætter Janus hjemme i Aarhus N gang i Plastikbertrand og Saplan Pourmoir. Og så har feltet eller lytteren derefter 2 minutter og 57 sekunder, præcis længden af det nummer, til at komme med deres bud på en etapevinder. Det kan bare ikke være det samme, som du tager. Så Emil Schønning, du har mikrofonen.
3: Det har jeg, og jeg skal måske sige til dem, der lytter med, at det ikke bare sådan en pandekageflad etape. Det går sådan lidt op og ned, og med 20 km til mål, der rammer de faktisk en kategori 3-stigning, som er ikke lang. Den er 1 km med 8,8 i snit. Og der tror jeg godt, vi kunne se nogle af holdene forsøge at smide nogle af de rigtige sprinter. Og se lige, om man kan lige sætte lidt pres på. Og,
0: ja, det er godt for Mads P.
3: Det er umiddelbart godt for Mads P, men vi kørte til gengæld også afslutningen her. Og du ved, det er vigtigt at blive placeret okay, og Mads P har jo ikke så meget hjælp. Men Mads P er et godt bud. Ja. Vandt etappen i går, han jagter den grønne trøje. Han er hurtigt på flad vej. Så har vi en Olaf Køj, som kører for Decathlon CMA CGM. Hollænderen, som debuterer i Tour de France, kom fra Visma Lisabike, Jonas Vingegaards hold, over til det franske hold for at få lov til at køre turen. Han er hurtig. Ja, Binyam Girmay, der tog den grønne.

0: Sprintertøj 2024. Tre etaper vandt han der. Vi har Søren Værnskjold for Uno X. Vi har Anthony Turchi. Vi har Pascal Ackermann. Vi har Max Kanzer. Og vi har Decline Phil Bauhaus. Og så har vi selvfølgelig de to, som jeg tror, det handler om. Nemlig Tim Malje og Jasper Philipsen. Og i dag der er Schilling mod feltet lidt en spurt også. En sprint. Fordi jeg byder på Jasper Philipsen.
1: Okay.
0: Og hvis jeg ikke skulle have gjort det, så ville jeg have budt på Tim Malje. Og det er jo den første af lytterne, der byder på Tim Malje, der får lov til at have det bud. Der kan godt komme 30 bud på ham, men du skal altså være den første. Så mit bud er altså Jasper Philipsen, og mit næstbedste bud, det er Tim Malje. Men man må slet ikke komme med bud på Tim Malje endnu, fordi så kan man jo bare 20-starte, om man vil. Man må først skrive ind med Tim Malje, eller Mads Pedersen, eller alt det andet, når M. Havsborg, han har sagt ordet nu. Altså, det er fuldstændig ligegyldigt, at jeg siger nu, er det ikke det? Jeg kan bare sige nu.
1: Det har
0: altså, lige nu, det, nu det, kan
1: det,
0: jeg sige nu.
1: Det er helt ukorrekt.
0: Ja, det er nu. Men nu er det ikke der, det starter vel. Det er først, når du siger nu.
1: Først, når jeg siger nu.
0: Ja, og det er jo til 12.12. Man starter sin besked med P4. Hov,
1: ja,
0: der var en, der hoppede
1: der,
0: ja, direkte ud af starten. Det tæller ikke.
1: Nej.
0: Det tæller simpelthen ikke. Og der er blevet budt på Malje nu, men det tæller jo ikke, fordi 12.12.
1: Ja.
0: P4 mellemrum. Navnet på den, man tror, man vinder. Men det er først, når Havsborg, han siger...
1: Nu!

0: Næsby Strand melder ind via René med et bud på Bærenskjold.
1: Og så bliver Stefan altså den allerhurtigste med bud på Tim Malje.
0: Der er nogen, der tænker, at det kan blive en hollandsk overraskelse i form af Arvid De Klein.
1: Binyam Girmay.
0: Og en rytter, som du nævnte, Emil Olaf Høj.
1: Så er der en, der byder ind. Det er Danny. Han byder ind med vores ensomme mand i udbrud, Baptiste Verstorff.
0: Der er en tro på, at det bliver Pogacar i dag.
1: Der er halvandet minut tilbage. Skal du have dit bud med i puljen, altså et bud, der ikke er kommet ind endnu, så er det din besked til, hvor du skriver P4 i et mellemrum, og så er stedet til 12-12.
0: Ja, måske får vi en dansk etappesejr, leveret af Mathias Skelmose.
1: Så kommer der også et rigtig godt bud herind på Max Kanter.
0: Frederik er i sommerhus. Tror, det bliver Pavel Bittner, der vinder etappen i dag.
1: Og endnu en med danskerbrillerne på, Magnus Kort. Der er 45 sekunder tilbage til at komme med dit bud.
0: Så er Jasper Støjvin taget.
1: Og et lidt alternativt bud, men ikke noget dårligt bud fra Helle, Matteo Jørgensen.
0: Ja, også et godt bud. Det kunne gå hen og blive Van der Poel.
1: Der er 15 sekunder tilbage.
0: Fernando Gaviria nomineret. Bauhaus, Phil Bauhaus står lige at komme med os.
1: Phil Bauhaus når lige at komme med fra Hausborg. Og så er der altså ikke tid til flere bud.

0: Skins fik vi her med Åboulevarden, og i målområdet herinde i Po, der er der efterhånden ved at være voksende dansk interesse for, hvordan det kommer til at gå. Lige overfor, hvor vi sidder, der kan jeg se, der er to danske cykelfans, som allerede nu er ved at gå klar til, at vi får en afslutning på den her etape. Og de har klædt sig ud i rødt og hvidt og har hue på det hele. Det ser godt ud, Emil.
1: Og vi har sågar også en i en oldschool CSC-trøje. Må ikke det også godt kunne være med dansk foretegn. Og alle de står og vifter med, hvad end de kan finde for at få lidt luft i hovedet. Der er igen folk, der sprøjter vand ud over
2: det
1: publikum.
2: Det er skuffende i dag.
1: Ja, det er en meget, meget stor brandbil, ja, med en lille bitte sprøjte.
2: Det duer
1: lille
2: ikke.
1: Bitte sprøjte. Ja. Der er brændende varmt i på, og det kommer til at blive en brandvarm sprinter afslutning. Der er 102 km til mål, og den enige udbrud, han har 2 minutter og 47 sekunder.
0: Vi tager en lille poster hernede fra det franske Emil, og så kan I i stedet for nyde de regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Østjylland.
4: Skarverne tager en stor del af de små torsk og skrubber. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua i Silkeborg. Forskerne har bemærket, de har mærket en lang række små skrubber og torsk, og en meget stor andel af dem, mere end 80%, endte altså i maven på den udskilte, men fredede fugl. Undersøgelsen bør bruges til at se på alle de faktorer, der påvirker fiskebestandene i Østersøen. Det mener seniorforsker emeritus Niels Thorvald Jebsen, der står bag studiet.
5: 5-6 år tilbage, der begyndte der faktisk at komme en rigtig god, det vi kalder rekruttering, altså rigtig mange små nye torsk. Og alle var glade. Yes, nu har vi holdt op med at fiske på dem, og vi beskytter det hele, og nu kommer der sikkert mange. Men det blev aldrig til noget. Der kom rigtig mange nye torsk hvert år, og de forsvandt bare. De kom aldrig ind i fiskeriet. Og det har man ikke rigtig kunne forstå, hvad det var. Og der har været teorier om, at det var på grund af iltsvind, og det var på grund af mangel på føde, og det var på grund af forurening og temperaturstigninger og alt muligt. Men i hvert fald, så kan den her undersøgelse vise i hvert fald, at grunden til, at de her torsk ikke bliver store, det er fordi, de er spist. De kan kun dø én gang, og de er blevet spist.
4: Nu bør studiet fra DTU Aqua følges op af mere forskning, mener Niels Thorvald Jebsen.
5: Kampen mellem folk, der tror det ene, og folk, der tror det andet, er uendelig. Og den bliver aldrig løst, hvis vi ikke får nogle data.
4: En 32-årig mand, der har været efterlyst som mistænkt i en sag om grov vold og afpresning mod en ung mand i Asværg, har i eftermiddag meldt sig selv. Det oplyser Østjyllands Politi. Han vil forventeligt blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen formiddag ved retten i Randers, hvor anklagemyndigheden vil bede om lukkede døre. Overfaldet på en 20-årig mand i Asværg ved Randers fandt sted midt i juni og har ført til sigtelser for grov vold, røveriforsøg og afpresning. En 19-årig mand blev i går varetægtsfængslet i samme sag, og en 27-årig mand er fortsat efterlyst som mistænkt i sagen. Tørt med en del sol og temperatur op mellem 17 og 22 grader.

0: Too Good at Goodbyes. Her var det Sam Smith.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er altså tilbage i på igen 5. etape af Tour de France. Og Emil, indtil videre går det jo planmæssigt i forhold til, at hovedfeltet er samlet, og vi har et udbrud, som du allerede har dødstødt.
2: Ja, han ligger derude, Baptiste Weisstoffer, franskmanden fra Lotto Intermarché mandskabet, og derude ligger han jo meget godt og stejer i heden, og du sagde jo, vi er tilbage i Pau, og det kan jo godt føles lidt som sådan en evighedsting, man er, vi kan tage dagens startby, Lormaison, den er med i Tour de France for 6. gang. Pau er med for gang nummer, kom med et vildt bud.
0: 68.
2: 77.
0: Ej, det var tæt på.
2: Og ved du hvad? Det, der er det sjove, det er, i morgen, der er på med for gang nummer
0: 77.
2: Nej, det er jo så 78, din klovn. Det er jo plus 1. Det er vi med igen i morgen. Det her etappen starter. Ej, det er ikke godt. Det er dårlig matematik, det der.
0: Det var, ja.
2: Du skammer
0: dig. Det var ikke mit stolte støje.
2: Nej, det kan jeg
0: godt forstå. Det var det måske.
2: Men altså, det er en etape, der er en lille bitte smule kuperet, men det er ikke meget. Sprinterholdene, de har lagt sig op i fronten af feltet og sagt til alle, vi bestemmer i dag, det her det skal ind i en sprint inde i Po, og det er i særdeleshed Jasper Philipsens Alpecin Premier Tech-mandskab, der tager ansvar, og så også en enkelt fra Sudal Quickstep for Tim Malier.
0: Men når nu, at de bruger Po så tit, både som mål og som afgangsby, så laver de vel lidt om på det og lægger det andre forskellige steder i byen, ikke sandt?
2: Nej. Nej, fordi den her, du kan også prøve at kigge ned på vejen. Den er som skabt. Det her område er som skabt til en sprintafslutning. Der er god plads på hver side. Vej ind igennem. Det er næsten helt inde i centrum. Det er altid her.
0: Det er en god gang copy-paste.
2: Så altså, hvis de så kommer tilbage til på næste år, så vil det jo så være gang nummer...
0: Jamen, det er allerede 79.
2: Sådan. Der er 96 km til mål.

0: Her var det Harry Styles.
1: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Et meget populært programpunkt, der hvor Emil Schønning jo gør os alle den tjeneste og giver os mere viden om det område, som vi nu befinder os i. Vi har jo allerede haft fantastiske oplevelser undervejs. Altså det der mennesketår nede i Spanien, det har sat et uudsletteligt mærke i min sjæl. Fordi du fortalte det så godt og spændende, Emil. Hvad kan du byde på i dag?
2: Jamen, vi er jo kommet til Po, ligger her så lige som, ja, man kan nærmest sige, som sådan en gateway ind til Pyrenæerne nede langs promenaden Boulevard des Pyrénées. Der er der masser af bænke, så man kan sidde og kigge op mod bjergene. Og der er jo ikke, altså når man sidder der og går rundt her i byen, så er det fuldstændig umuligt jo ikke at tænke på.
0: På
2: Sverige da. Går du ikke rundt, nej, og tænker, det skriger Sverige, det her?
0: Nej, det gør jeg ikke. Jeg prøver. Altså jo, vi har jo den gule farve, der sådan er gennemgående i turen. Som skal det ikke kobles op mod det blokgule? Er vi derhenne?
2: Nej, altså hvis vi nu 300-400 meter bag os, hvis du går derned, derfra stammer den svenske kongeslægt. Og så tænker du, slå mig dog med et bræt.
0: I nakken.
2: Og i nakken.
0: Og kald mig
2: Irma, som Andreas Kravl han ville sige. Men den er god nok, fordi der bliver Jean-Baptiste Bernadotte født.
0: Jamen ham der udbruddet hedder jo
2: Baptiste Weihstrafer. Jamen det er ikke ham.
0: Det går op i en højere enhed.
2: Det gør det. Men Jean-Baptiste Bernadotte han bliver født der. Og så gør han karriere i den franske hær. Han kommer faktisk helt op og bliver marskal af Frankrig.
0: Ja.
2: Han bliver krigsminister under Napoleon Bonaparte.
0: Ja.
2: Og så bliver han adopteret af kong Karl den 13. barnløs konge i Sverige, udråbt til kronprins af Sverige.
0: Altså mens han er en fuldvoksen krigsminister.
2: Ja.
0: Det er en høj alder at blive adopteret i.
2: Og da han så dør den 15. februar i 1818, jamen der bliver han så konge af Sverige. Og derfra stammer i dag den svenske kongeslægt. Den er fra Po. Jeg havde troet, den var fra Örebro eller Norrköping eller et eller andet. Den stammer fra et lille hus herovre bag os i Po.
0: Hvis jeg havde hår, så ville det være blæst bagud i forbløffelse over denne information.
2: Og dertil har jeg så besluttet mig for, at i dag, udover en kulturel, hvad kan man sige, information,
0: ja,
2: så må det også være tid til et antropologisk feltstudie. Fordi jeg kigger ud, der er en nordmand, der er en dansker, ja, der er en mexikaner, der er en franskmand, der er en spanier. Men tror du, der er en svensker? Det bør der jo. Det er jo her, de kommer fra. Det er jo Sveriges arnested.
0: De skulle være til at finde, hvis de er der.
2: Det skulle man synes. Havsborg.
0: Ja.
2: Gå ud og finde svensker.
0: En fra Sverige?
2: Ja. Start måske over i fødehuset derovre. Musée Bernadotte.
0: Blændende idé.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: 1-2 fik vi her med Midt i en drøm.
1: 87 km er der til mål, og det er stadigvæk Baptiste Weistrofer, som er i udbrud. Han har 3 minutter og 17 sekunder ned til feltet, hvor at sprinterholdene på skift tager ansvar og sørger for, at tempoet det ikke bliver alt for adstadigt, og at Weistrofer han kommer til at få for stort et forspring. Det har han ikke lige nu, og derfor skal det hele nok ende i en spurt herinde i på. Og derfor er der kun én ting, som for alvor er interessant her i turen på B4 i disse momenter, og det er, om Morten Hausborg har fundet en svensker.
0: Jeg har stillet mig ud her blandt publikum lige omkring målstregen, og adskillige gange råbt ud i luften. Er der nogen her fra Sverige? Er nogen her svensk? Og det har ikke givet på det endnu. Og problemet er jo, at vi har den der gennemgående gule farve under turen, der indimellem får mig til at tro, nu er der jackpot. De er fra Sverige. Og det viser sig bare, at det er de overhovedet ikke. De kommer mange steder fra. Altså, der er jo masser af danskere, der er masser af hollænder, der er masser af belgier, selvfølgelig masser af franskmænd også. Men nogen fra Sverige er ikke stødt på endnu, Emil.
1: Har du, Hausborg, som jeg husker det tilbage, vi må være tilbage i 2003, der mener jeg, at der var noget filmværk, der skulle hjælpe os med at finde svenskerne. Og har du prøvet at kigge til venstre? Har du set til venstre?
0: Ja, altså, hvis jeg bliver ved med at kigge til venstre, så begynder jeg jo bare at rotere. Så jeg har...
1: Men de siger jo, at man skal kigge til venstre, og der er en svensker.
0: Ja. Vent nu lige lidt. Kommer 3 herovre. Er ni fra Sverige? Er ni fra Sverige? De registrerer mig overhovedet. Nej, det er de heller ikke. Det viser sig, at de er et eller andet firmaarrangement, der bare tilfældigvis har en fornuftig blå farve. Altså, jeg reagerer på hvad som helst, der bare antyder, at der kan være en form for en svensk nationalitet. Hey, der er nogen dernede. Jeg går op i tempo i mig.
1: Ja, fordi det, der jo er paradokset, det er jo, at der er jo uendelige danskere, uendelige nordmænd afsted til turen. Men man ser jo stort set aldrig svenskerne. De har jo heller ikke rigtig nogen rytter, men nu har de godt nok en talentfuld ung rytter, som kører på Little Track, men han er ikke med til Tour de France. De er jo ikke nogen stor turnation, men de holder da vel for søren også ferie i Frankrig. Og de har vel for søren også et fjernsyn, hvor de kan se Tour de France på, og derfor får lyst til at komme til på og se en sprinteretappe. Min tillid til Morten Hausborg, den er selvfølgelig fuldstændig ubrydelig. Og mens han bliver...

0: Mads Langer, Me Without You, og det er jo egentlig ikke underligt, at mit råd om, er der nogen her, der er svensk, bliver overdøvet for i øjeblikket, der er reklamekaravanen ved at bevæge sig op her, opløbsstrækningen, det betyder, at der udbryder de her bestialske scener, hvor altså voksne mennesker går i nærkamp for at få nogle af de her særdeles prisbillige reklamegaver i deres favn og i deres besiddelse. Jeg har nærmest set en ældre dame med stok udvise en forbløffende hurtighed på de første meter, nærmest som Erling Haaland, og så fik hun altså sådan en lille hue, hun nu kunne tage på hovedet. Det er status hernede fra, hvor jeg stadig leder efter en svensker. Hvad er status på etappen, Emil?
1: Rytterne glider igennem smukke landbrugsarealer i jeres departementet her, og på kanten af Pyrenæerne, der er 81 km til mål, og Weichstoffer, han har 3:20 ned til feltet. Her på P4, der snupper vi en radioavis, for klokken, den er blevet 16.
2: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
3: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
2: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte. Og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
4: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militær magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
2: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
4: Det man kan se, det er, at NATO-landen, og igen så er det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militærudstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
2: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
5: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op, og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at redde deres feriehus.
2: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
5: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrænde. 305 brænde er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet og lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrænde.
2: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
6: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
2: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligst ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Only Human var titlen på det første stykke musik, og jeg er jo kun et menneske, men jeg føler umiddelbart, at Emil måske har sat mig på den umulige opgave i dag her i Po, hvor jeg er ude blandt publikum i et forsøg på at lokalisere en bar. Fordi det er jo her i byen, at det svenske kongehus er blevet funderet. Jeg har været 300 meter nede af opløbsstrækningen. Jeg har råbt på svenskere. Jeg har overgået til en ny taktik ud på at tale med andre nationaliteter, om de har overhovedet set en svensker. Og svaret har været nej. Det har de ikke. Og det er jo set. Stop. Men det virker som en umulig opgave, du har stillet mig på i dag.
3: Jamen hvis det er jo klart, jeg er jo ikke sådan en slavepisker, jeg er jo ikke en moderne leder, jeg leder sådan set ikke andre end mig selv. Og på den måde, så vil jeg jo sige, at det er jo klart, hvis du ikke har evnerne, Hausborg, skal du bare give op. Så det synes jeg...
2: Til at finde svensker.
3: Ja, det bliver nævnt. Jeg lige skal sige, som det er, det bliver nævnt til din mus-samtale. Ja, god mod dyr, og ja, med en god kollega, der var jo... Han klarede det der rigtig godt, men så kommer vi ned til punkt nummer 8. Der er ikke mange, der kender punkt nummer 8 i mus-samtalen, nemlig evne til at finde svensker, og der dumper du simpelthen
2: han
3: med...
2: Han er svensk!
4: Hausborg, jeg kan lige sige, at Frank byder ind i indbakken, at det, du måske skal prøve, det er i stedet for at råbe, om folk er, hvor svært det er, så skal du råbe, Emil!
2: Ja, det gør jeg ikke. Ja, det kan jeg bare sige. Det gør jeg ikke.
3: Så giv op.
2: Det her har været uværdigt nok. Altså forestil dig, at du bliver kontaktet af en person, der spørger efter en bestemt nationalitet. Det virker lidt suspekt i længden. Det kan jeg godt se på det hele.

0: Boston fra Stella Lefty. Det er jo 30 steder i bil udfordrer på den måde at sige, at jeg ikke laver mit arbejde. Nu har jeg så valgt at gå 200 meter bag målstregen. Der er ingen svensker. Jeg giver op, Emil. Jeg kan også bare gå hjem. Det her.
1: Ved du hvad?
0: Det er træls.
1: Ej, det bliver lidt langt for mig, hvis du skal gå hjem. Men hvis jeg nu havde givet dig en lidt nemmere opgave, for eksempel finde en dansker eller finde en nordmand, så...
0: Det er ingen problem.
1: Så kunne du, for eksempel bare her fra boksen, tror jeg ville kunne klare det på. Ja, der er dansk der, dansk der, norsk der.
0: Ja.
1: Og nordmændene i særdeleshed, ja, jeg synes det også danskerne, de har jo meget jublet over, fordi i går, der var der en dansker, der vandt etappen, og en nordmand fra UnoX Mobility, Thorstein Træn, som kørte sig i gul, og med det, så markerer det bare endnu mere, hvor pinligt det er for svenskerne. De simpelthen ikke engang er til stede ved Tour de France, men nok om det. Og det, der jo er med Thorstein Træn, det er, at det er en vild historie med nordmanden. Kørte i en evighed på UnoX, var lige et enkelt år over at køre for Bahrain Victorious, hvor han faktisk sidste år var i den røde føretrøje i Vueltaen, som han så måtte afgive til Jonas Vingegaard. Men det, der er sådan det mest sådan spektakulære ved ham, det var, at efter Tour of the Alps i 2022, der bliver han kontaktet af antidopingmyndighederne, fordi at der er vist sådan irregulære blodmængder i hans dopingtest. Og det viser sig ligesom at være en indikation på, at han faktisk har en begyndende udvikling af testikelkræft, og han ender på grund af den her dopingtest simpelthen med at få opereret en lille svulst ud. Og dermed kan man sige, at selvom der er mange, der nok er træt af, når dopingfolkene de kommer Havsborg midt om natten, ej, det gør de sjældent, men om aftenen, på ubehagelige tidspunkter, så viste det sig sådan set for Thorstein Træn, at det var held i uheld, at han fik det der opkald, jeg tror, sågar faktisk, som jeg husker, at han fik det på fredag den 13.

0: Hold da op, bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
3: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: eller Augusta og prøveperiode. Vi har lige haft en situation hernede i Po, der minder meget om Cersei Lannisters bodsgange i Game of Thrones, til dem, der kan huske det.
1: Yeah.

0: Ind her i Zoom Teknik kommer Morten Hausborg.
1: Shame!
0: Mens folk de buer og råber shame. Og modsat Søs Alanis, der beholder Hausborg så heldigvis tøjet på. Men bodsgangen er total. Hausborg er vendt tilbage som en slagen og ydmyget.
1: Arh, ikke helt. Fordi jeg ved godt, at jeg ikke fandt en svensker, men jeg fandt noget, der var næsten lige så godt. Du kender godt den der løve, som rytterne får, når de har vundet. De får den i etappen, eller er det ham i den gule trøje, der får den? Det er ham i den gule trøje,
0: der får den. Det er ham i den gule, det er Crédit Lyonnais, den der er hovedsponsor. Det er deres maskot.
1: Og det, man jo så også har gjort for at give noget mere stemning her i målopbruget, det er, at man har hyret en person, der ifører sig et løvekostyme, inklusive et meget stort, og forestiller jeg mig, meget varmt løvehoved.
0: Men der er det gode jo, at i dag er der altså kun
1: 40 grader.
0: Og jeg
1: gik forbi, og jeg var jo egentlig i stand til nærmest at sige til den unge mand, jeg betegner ham som en person i starten af 20'erne, der havde fire assistenter, der stod og viftede ham herom bagved, inden han bliver presset ud på den solbeskinnede opløbsstrækning. Inden de lige giver ham hovedet på, står og vifter ham, står og siger, ja, kom så, du kan godt give den gas, kammerat, ud og underhold. Jeg har jo engang selv i august måned til lang lørdag i Randers været inde i et stort kostyme. Der var det maks 30 grader, og det var ulideligt. Så det der job, han har fået, det ligger langt nede på listen over de jobfunktioner, vi oplever under turen, hvor vi nogle gange siger, det kunne jeg godt tænke mig, til det der, det kunne jeg overhovedet ikke tænke mig. I går var det jo branddamen, som fik lov til at sprøjte vand ud på publikum.
0: Det gad vi godt.
1: Kæmpe job. Forrygende job.
0: Men alt, der har noget, der minder om karavane og sådan merchandise at gøre, det bliver det officielle turen på B4 svar til det bliver et nej tak.
1: Og specielt den person, der skal være iført løvehovedet næste sommer, for det kommer til at lugte helt vildt efter den her tur, det får i år.

0: kaster mig ud i. Her var det August Højen. Der er mere turen på P4 i din radio efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er populært at tage på højskole i sommerferien. Sidste år var rekordmange 41.000 på højskolernes sommerkurser, og der har aldrig været udbudt flere kurser end denne sommer. Det har Marianne Willumsen fra Tonum ved Randers benyttet sig af. Hun er på sommerkursus på Vallekilde Højskole på Sjælland.
3: Jeg synes, det er en dejlig måde at holde ferie på, og man får noget input til hovedet og noget socialt og højskolelivet.
2: Og der var virkelig mange tilbud fra højskolerne at vælge imellem.
3: Altså, da jeg kigger på højskolens hjemmeside, så kan jeg jo godt se, at der er rigtig, rigtig mange, man skal igennem. Så jeg afgrænsede det jo så til den uge, hvor jeg havde mulighed for at tage afsted, og så skulle jeg så vælge ud for det.
2: Og Marianne Willumsen er klar til at tage på sommerhøjskole igen.
3: Det kunne jeg sagtens. Jeg kan jo høre på mange af mine medkursister i den her uge, at det er noget, de har gjort i årevis og flere kurser om året og sådan noget. Det kunne jeg da bestemt godt tænke mig, ja. Der er mange spændende ting at opleve.
2: Sagde altså Marianne Willumsen fra Randers. En ung mand, der i dag blev i nat truet med det, Østjyllands politi kalder en pistollignende genstand nær Oddervej i Aarhus. Politiet modtog ifølge døgnrapporten anmeldelsen lidt i 3:30, og tidligere på natten var en 19-årig mand og en 20-årig kvinde blev opsøgt af en ukendt person på el-løbehjul. Efter en kort ordveksling havde den 19-årige mand bedt ham om at gå, og det førte ifølge anmeldelsen til, at personen havde taget en pistollignende genstand frem og truet den unge mand med den, før han forsvandt. Østjyllands politi ser med stor alvor på sagen, som fortsat er under efterforskning, fremgår det af døgnrapporten. Og politiet har nummer 114, hvis man har oplysninger om sagen, eller har set noget i området omkring Oddervej og Mindeparken hen over natten. I aften bliver det tørt med en del sol og i nat ret klart vejr. Temperaturerne dinner ned mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn fra nordvest.

0: Tobias Rahim, Andreas Odbjerg, stor mand.
1: Med 55,7 km til mål, så er der sket fuldstændig banebrydende ændringer i cykelløbet. Nu er de gået fra et departement til et andet, men selve, hvad kan man sige, omgivelserne, det er stadigvæk meget marker og fladt terræn omkring på, men nu er de lige kommet ind i Haute-Pyrénées. Det er så ikke her, det slutter i Pyrénées-Atlantique, og der er altså 55,4 km til mål stadigvæk. Baptiste Weichstroffer, som ligger derude med 2 minutter og 45 sekunder ned til feltet.
2: Turen på P4 præsenterer Kør det.
3: Og Schøninger Havsport, det er jo her, hvor vi lige tager sådan temperaturen på, hvordan det går med jeres tur, og får lavet sådan en guide til kør-selv-ferie. Og vi har jo lige et hængeparti fra i går, fordi at der satte I jo et dilemma ud i æteren om, det at spise i bilen, er det noget, man må, eller noget, man ikke må? Og vi skulle lige have samlet op på, hvad lytterne de bød ind med.
1: Ja, og det er altså godt, fordi vi har lige været i et supermarked, og der tager jeg en pakke knækbrød med. Og der kan jeg jo godt se, det risikerer at krumme. Og så kommer jeg til at tænke på, jeg ved ikke, om jeg må, så Janus, jeg sætter den tilbage. Så jeg håber, at du kan hjælpe mig med, hvad jeg egentlig må købe med som snacks til køretur.
3: Og jeg kan fortælle, at det der, det er faktisk lige på grænsen. Fordi som der står nu i punkt 3 om at spise i bilen i Guide til Kør-Selv-ferie, der står, man må gerne spise i bilen, parentes særlig snacks, men undgå noget, der har en kraftig lugt. Makrel i tomat er helt udelukket.
1: Eller stor legende, hvis man sidder og har 2,5 time, til du rammer på, og så åbner Havsborg lige en makrel i tomat og bare kaster direkte.
3: Jeg kan fortælle, at det var gentagende i flere beskeder. Ingen makrel i tomat. Og jeg er bare meget, jeg gad godt høre fra dem, der har oplevet det. Men
1: I skal finde nogle andre at køre med.
0: Jeg synes, det er helt set, at makrel i tomat bliver karakteriseret som en snack.
3: Ja, men det er også parentet særlig snacks. Altså, det er fordi, der er også nogen, der siger, snacks er okay, større måltider, dem spiser man ikke i bilen. Men så står der også, overvej det også grundigt, inden du spiser noget, der krummer. Og det er fordi, at der er flere, der byder ind med, at det må ikke krumme. Men så har du alligevel nogle lokale snacks, der er okay. Der er for eksempel nogen, der byder ind med, når du er i Frankrig, så en chokoladecroissant, den hører sig ligesom til. Den krummer dog. Men så jeg tror ikke, knækbrød, den går, Emil.
1: Nej,
3: du er jo ikke i Sverige, som Havsborg kender så godt.
1: Nej. Hvis jeg var i Sverige, så ville Havsborg køre uden mig hele tiden. Han ville aldrig kunne finde mig.
3: Præcis.
1: Okay, så vi må ikke spise noget, der stinker helt vildt, og vi må ikke... Det synes jeg godt, vi kan mødes i en enighed om.
0: Jamen, jeg synes, det er svært, fordi ikke noget, der krummer, men gerne en croissant, og den sviner jo helt vildt.
1: Ja tak, den dag, du havde spist croissant, mens du kørte, det var sindssygt. Det var som sådan en tsunami af krummer, der lå over på dig.
3: Præcis, men lige om lidt, så skal vi altså høre, hvordan det så er gået siden sidst. Men først tager vi lige lidt musik.

0: Badebro, her var der musik i turen på P4 fra Emma Sjæsted Høg.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Ja, for nu skal vi jo netop til at høre, hvordan det så er gået siden i går med jer to. Altså, har I været kørende, eller hvad?
0: Ikke på det seneste. Jeg tror, jeg har pådraget mig en arbejdsskade, for nu ser jeg svensker alle steder.
2: Åh nej, Havsborg.
3: Og jeg kan bekræfte, at det er i hvert fald
0: Jeg reagerer på alt.
3: Det er ikke noget, der er rigtigt, men der sidder en i fransk landsholdstrøje derover. Den er jo blå. Havsborg, han kigger over og kaster sig. Det er en svensker.
0: Ja, der, nej.
3: Men der er nej. Der er ikke nogen svensker her.
0: Så jeg kan ikke afvise, at jeg vil være sengeliggende i flere dage nu, for at komme ovenpå. Den der, som du kastede mig ud i lige.
3: Og der havde vi jo drømt om, at vi kunne få en nat mere her i Poser, vi ikke skulle ud og køre i aften. Men det var simpelthen ikke muligt at få en nat mere på det hotel, vi boede på i nat. Vi kørte til på i går. Og da jeg så står op i morges, der er helt tomt på hotellet i går. Så tænker jeg, det kan ikke passe. Hvorfor er det, vi ikke kan få lov til at få en nat mere her? Og lige pludselig, jeg står og kigger ud af vinduet ned på parkeringspladsen. Der rundt om hjørnet, der kommer Paul Sexas. Ikke rytteren, men hans kryokammer kørende en lastbil. En lille bitte sådan, mere sådan en varebil, hvorpå der står kryokamera mobil. Og så kører den ind og parkerer, og der ved jeg godt, hvad klokken er slået. Vi er ved et tilfælde på et rytterhotel. Så jeg ser den der, der er meget sådan frem og tilbage om, hvor Paul Sexas kryokammer det kan få lov til at holde. Men det skal gerne holde helt op ved hovedindgangen.
0: Ja.
3: Så det gør det. Så går der ikke så lang tid, så kommer der en XDS Astana-bil kørende ind, parkerer. Så kommer der en fra inde i os, og så skal jeg ned og tjekke ud, fordi vi skal over til mål. Og så går jeg ned, og så står der repræsentanter for holdene med store sedler, hvorpå de siger, at den her skal bo der, den her skal bo her, og de her de skal have nøgler, og husk at åbne døren, så der er gennemtræk, når de kommer. Og jeg prøver at stå, kender jo mig, Havsborg.
0: Du er nysgerrig.
3: Jeg er nysgerrig, og jeg er journalist, ja. Helt ind til benet. Så jeg står der og prøver at se, om jeg kan lure, hvem der bor på værelse med en anden. Men det kunne jeg ikke.
0: Altså, de er jo syg god tid. Altså, hvis de, altså
3: ja, det er jo ikke, i morges, ja, ja.
0: Hvor de står med alle de her detaljer. Der er også det her med kosten. At der skal rytterne jo helst have noget, som de kender, som de er vant til, som er godkendt, som ikke gør dem dårlige. Så du nogle eksempler på det?
3: Altså, nogle af dem har jo deres egne kokke med. Nogle af dem har deres egne vogne, hvor køkkenerne ligesom kan arbejde. Men det, jeg i hvert fald ved, det er, at Ineos, Netcompany Ineos, de rejser rundt med deres egen olivenolie. For det er simpelthen ikke til at opdrive i Frankrig. Det er fuldstændig umuligt. Men damen her, hun kommer med en stor kasse og spørger, må jeg stille det her ind i køkkenet? Og receptionspersonalet, de kigger på hende, og de siger, ui,

0: dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: kaster træet. Medina danser for mig selv, der er pointspurt.
1: Det er der, så lad os tage lige en forsmag på, hvad der venter. XDS Astana placerer sig godt. Mads Pedersen ligger i femte position i sin grønne pointtrøje, altså indlagt pointspurt. Sådan skal vi kalde det, en forsmag på, hvad der venter I på om 43 km. Det er Astana, der er gået fuldstændig udbrud. Mads Pedersen rejser sig nu, og så starter han spuren. Han har Binyam Gemay på hjul. Det er Max Kanter, der lige nu ser ud, som om han vinder den der spurt, men han starter også for de andre. Jesper Philipsen ligger der også. Binyam Gemay på hjul, og Mads Pedersen. Jesper Philipsen over i den ene side. Mads Pedersen kommer op og bliver Tor.
0: Det var da godt.
1: Og det er sådan set jo faktisk træer, fordi vores udbryder Weichstoffer, han har taget de fleste point. Men godt af Mads Pedersen, fordi det er jo alt sammen en kamp om at tage de her point i forhold til den grønne pointtrøje. Og i dag er jo lidt særlig Havsborg, fordi op til det her Tour de France, der er jo lavet nye regler, som vi har snakket meget om.
0: Og det er jo det her med, at når det er de helt, helt flade, deciderede sprinteretapper, så er der 70 point.
1: Ja, og før i tiden fik man kun 50, og sådan en som Mads Pedersen vinder i går, der var der ingen af de almindelige sprinter, der kunne være med. Og der var Mads Pedersens store fordel jo, at han kunne få valuta for sådan nogen, og så fik de andre for de flade. Men nu får man jo så 20 point ekstra, og det betyder altså, at han kan ikke jule ind og blive 7'er og 7'er og 6'er og sådan noget. Vi skal gerne op og se nogle semi-topplaceringer fra ham.
0: Men det er også derfor, jeg er meget tilfreds med den der. Altså, jamen, han blander sig
1: ja,
0: blandt de gode.
1: Spørgsmålet er lidt, om de andre måske bare har vurderet, jamen, der var 70 inde på stregen, så
0: Og
1: Mads Pedersen får 4 mere end også her. Det er jo ligegyldigt.
0: Ikke? Altså, lidt har også ret.
1: Det har det.
0: Det må du erkende.
1: Weichstoffer har stadigvæk 2 minutter ned, og nu begynder sådan præfinalen. Vi ved altid, at med omkring 50 km, så begynder tempoet at gå lidt i vejret. Holdene begynder at positionere sig lidt mere, og der er vi indenfor. Altså de sidste 50 km, der er kun 42 km til mål i på, og Weichstoffer har stadigvæk over 2 minutter.

0: Party for you. Go, go. Her var det Wham. Vi har problemer i dag. Jeg har problemer i dag. Jeg har problemer med at finde svensker. Der har også været problemer med nettet, men der, i det mindste på det område er jeg ikke alene.
1: Nej, fordi jeg trykkede lige op på mit lille wifi-emblem på computeren, og så kunne jeg se, Emils iPhone er klar ligesom til internetdeling. Men så kunne jeg også se lige noget om det, så stod der Caleb Ewans iPhone. Og altså, den australske supersprinter, The Pocket Rocket, som jo har stoppet karrieren, må simpelthen sidde, jeg ved, han er en del af SBS Australiens hold, han må simpelthen sidde i nærheden af os, og det må kilde i hans fødder og lår. Fordi sådan en spurt her i på, den havde passet perfekt til The Pocket Rocket.
0: Altså, det kilder også lidt i mig, for det er jo så ens betydet med, at vi er jo tæt på en form for storhed.
1: Ja.
0: For noget berømmelse.
1: Og det, man skal vide, det er, så kan man spørge os, jamen, hvorfor kigger I så ikke bare til venstre og højre, eller ja, et eller andet, og ser, om de ikke sidder ved siden af
0: jer? Det gør de ikke.
1: Fordi det er jo sådan, at der er ligesom et
0: hierarki.
1: Der er et hierarki heroppe i kommentatorboksen, og heroppe på første sal, der sidder alle vi dødelige radiokommentatorer og den slags. Og så nede i første salen, der sidder TV2, og åbenbart også Caleb Ewan og alle de andre store. Skal vi prøve at komme på os på hans net, Havsbro?
0: Ja, giv det et skud.
1: Der er ikke adgang.

0: Vi er klar til at modtage feltet på 5. etape her i Po. Og det ligner jo en sprinterafslutning. Vi er tilbage med den på den anden side af radioavisen, som kommer i din højtaler nu. Klokken er 17.
1: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
2: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriot. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
3: Patriot system is the best, you know, in the world, the best anti-ballistic system.
1: So Patriot-systemet er det bedste i verden. Yeah, de bedste luftfartssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag, der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat, der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, så sker det som et modsvar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
4: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
1: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
4: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
1: Lød det fra Nana Mus Steffensen, mellemøstkorrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank.
5: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
1: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
5: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen, det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
1: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
5: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
1: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer. Og ellers 16-23 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Og inden klokken den bliver 18, så har vi fundet en vinder af 5. etape i Tour de France. Etappen, der går fra Lannemezan til Po. Men jeg synes jo, at vi bør kreditere den rytter, der muligvis er stået op i morgen og tænkt, jeg trænger til lidt tid for mig selv. Ja. Jeg overgår, det må også være 30% hold. Folk, de snakker hele tiden.
4: Og de bor på værelser sammen.
3: Man har brug for lidt privatliv en gang imellem. Og der har han jo så, Baptiste Weisdorfer, besluttet. Det gør jeg bare.
4: Det er ellers, hvad han har haft. Man kender det jo også lidt. Der er nogen, der kan... Ved morgenmaden har de stået på Lotto Intermarché, så har de sagt, okay gutter, vi skal i udbrud i dag. Armen i vejret, hvis der er nogen, der har lyst. Så har der været helt stille. Man kunne høre en, der lige, du ved, flækker et æg, og en, der spiser lidt pasta.
3: En kigger ned på sin nej, ja. Og sidder og roder ja. Lidt med den.
4: Og der kommer sådan en af de der vindhækse løbende igennem rummet. Og så er der nogen, der kigger... Så er en af cheferne kigger ned... Baptist, siger han op. Ja. Og Baptist Weisdorfer, han kigger rundt og håber på, at der er en, der hedder Baptist bag ham
3: ja,
4: også.
3: Nej, det gør det ikke.
4: Det er der ikke. Nej. Baptist, hvad med dig? Og Baptist, han ved jo godt, nu bliver han nødt til at sige ja. Og så har de siddet nede i bilen. For ikke, og du ved, han ikke skulle sidde derude og hænge selv. Så har de været sådan, det går skide godt, Baptist. Og han råber tilbage i radioen, kan jeg vinde? Ja, du kan, Baptist. Det kan du altså. Men det kan han altså ikke.
3: Det kan han jo ikke.
4: Nej, der er et minut mellem ham og feltet nu, og nu er der kun 30 km tilbage, og de haler ham bare stille og roligt ind. Stille og roligt ind. Og når de i morgen i Lotto Intermarché siger, at der er nogen, der vil udbrud, så synes jeg, at Baptiste, han er i sin gode ret til at sige, no,

0: Malaga naturligvis fra Thomas Helmi, og vi har jo talt lidt om på dagens etap, at der kommer en lille stigning, Emil, og det er sådan cirka lige omkring nu.
1: Ja, og belønningen for at ligge derude i nu 130 km for Baptiste Weisstrohr, for der så kan han også køre alene op ad en ret stejl stigning. Han markerer faktisk lige til bilen. Jeg ved ikke.
0: Ej, ja, jeg har benene, skriger han.
1: Ja, det, jeg tænker ikke, det er det, han skriger, men det er faktisk en ret hissig stigning. Den er kun 1 km lang. Til gengæld stiger den med næsten 9% i snit, og der er et stykke, hvor den er rigtig ond. Men han forserer den nu meget godt. Jeg ved ikke, hvad det var, han ville have fra bilen, eller om han bare lige ville blære sig og sige, jeg kan også køre med én arm, Baptiste Weisstrohr, for han er
0: tørstig.
1: Han er monster-tørstig.
0: Nej, det burde de der vide.
1: Det er også dårlig stil. Der er så monster er varm. Nu kommer Lotto-bilen. De har siddet dernede, og de har snakket om, Arno, de lige, og har I hørt, han stadig ondt i maven derhjemme.
0: De har fået en turlur.
1: De har fået sig en turlur, og nu kommer feltet op af den samme stigning. De er på samme stigning nu. Kom så, Baptiste, klar den op over toppen, og så tager der dog en velfortjent fridag resten af dagen. Det gode for ham, det er, man kan godt tænke, det er formålsløst, men det er det jo faktisk ikke. Fordi medmindre der sidder en sadist af en anden verden i den officielle komité, der ligesom skal udlove den, der har været den mest angrebsivrige rytter i dag, og vælger en anden end Baptiste, så kommer han jo en tur på podiet og får lov til at køre med det der cremefarvede, det var jo tidligere rødt, men køre med det cremefarvede rygnummer i morgen.
0: Dansk fighter.
1: Ja, det synes jeg er det mindste, vi kunne give ham. Der er 500 meter til toppen, 26 km små, og Weisstrohr, han har nu fået en dunk vand og har 50 sekunder ned til feltet.

Her er P4 Trafik med meldinger om to uheld på E45 i nordgående retning. Det ene uheld, det er sket lige efter 56A Horsens Vest. Her er det venstre spor spærret, og der skulle meget gerne være noget redning på vej til stedet. Det andet uheld, det er sket lige efter 52 Skanderborg Vest. Her er det højre spor spærret af flere biler, og det ser ud til, at der lige er landet noget redning på stedet.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

0: at vi mister muligheden for at nævne det aldeles fremragende fornavn Baptist mere i dag.
1: Ja, fordi Weisdorfer, han får snart selskab, men det gør han med danske briller. Meget positivt af Kasper Askren, der er i en gruppe med Valentin Parapantra og Fred Wright, er ved at køre op til franskmanden. Og det er ikke fordi, at det ser ud som om, at det bliver sådan en Bourg-en-Bresse 2.0, hvor Kasper Askren jo vandt den der etapesejr i 2023, hvor de lå i udbrud hele dagen. Og der er jo det der ikoniske klip fra Netflix-dokumentaren, som Netflix lavede omkring Tour de France, hvor selv dem inde i teambilen hos Kasper Askren siger, hvad er det for en idiot, der er gået i udbrud? Og det viser sig, at det er Kasper. Og hele tiden undervejs siger det, come on Kasper, lad være med at bruge for mange kræfter, det er fint nok. Indtil sjovt nok, de vendekåber med 20 km tilbage sidder og skriger, kør, kør Kasper, kør! Og de ender med at vinde, og han redder sådan set hele deres tur. Nu ligger han derop for et andet hold fra EF Education Easy Post. Dengang var det Sudal Quickstep. De har også en rytter, det er Valentin Parapantra. Han ligger og vil ikke tage noget ansvar, fordi han sprinter Tim Malier. Han har sat et stort fedt kryds i dag. Det er nærmest en af de eneste årsager til, at han har overlevet den første uge. Så han sidder og laver ingenting. De har kun 5 sekunder ned til feltet lige nu. Og den kære Baptist Weisdorfer, han har 22. Så Havsborg, der er snart samling på sagerne her med 19,4 km til mål.

0: forfra. Sårbar, vi nærmer os de regionale nyheder. Baptist lever. Altså mod al forventning stadigvæk.
1: Ja, altså i hvert fald i cykelmæssig forstand, for heldigvis er han ikke kommet af dage. Men der er nu der kun 10 sekunder op, og alle sprinterholdene de begynder at tage ansvar. Havsborg, vi ved godt, men når de begynder at lægge sig, som de gør lige nu, i rækker med deres stærkeste folk foran, så ved vi godt, puha, så begynder det at gå stærkt. En, som ikke kommer til at være med i sprinten, det er den hollandske sprinter Arvid de Clijn, og det har jeg det simpelthen træls med, må jeg sige.
0: Hvorfor er det?
1: Fordi han er 32 år, Arvid de Clijn. Han er pt. I gang med sit første Tour de France, og han har haft et forfærdeligt år, hvis vi bare sådan tager et år frem. Hans far bliver syg og dør. Samtidig så bliver Arvid de Clijn far. Mange store omvæltninger på en og samme tid. Og så, da han ligesom sådan er tilbage, han har haft lidt orlov der med sin fars sygdom, kommer han tilbage ud på en træningstur, møder nogle unge fyre, som overfalder ham. Og simpelthen, altså, slår ham i ansigtet, så han må flygte derfra. Og altså, alt det her får ham ligesom sådan lidt ned i et sort hul.
0: Ja, må det ikke.
1: Og nu har han så endelig kommet tilbage igen, og ved, tutormandskabet, som er det, man kører for, de har været meget sådan, det er virkelig dejligt at have Arvid tilbage. Vi så ham også komme til Copenhagen Sprint. Altså, nu bliver han sat på den her lille bakke. Det ser ikke godt ud for Arvid de Clijn, og det er bare en skam, fordi det ville da være dejligt at se ham blande sig i kampen med alle de andre, med det forfærdelige anus horribilis, han har haft sig. Men for nuværende, så er det altså virkeligheden i feltet, at han er et minut efter et felt, der kører meget stærkt og jagter op foran.
0: Regionale nyheder, og derefter mere fra turen.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Et nyt studie fra DTU Aqua i Silkeborg viser, at skarverne tog en stor del af de små torskers grupper i et område af den vestlige Østersø. Forskerne havde mærket små skrupper og torsk, og en meget stor andel af dem, mere end 80%, endte altså i maverne på skarverne. Men skarven, det er ikke hovedårsagen til, at torskebestanden er truet, det understreger seniorforsker Thomas Breinballe fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Det er den absolut ikke. Men det her studie, det tyder jo klart på, at skarverne kan bidrage til tabet af småtorsk, inden de når en stor størrelse.
3: Men en regulering af skarverne kan næppe redde torskene i Østersøen, mener Thomas Breinballe.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarverne i den vestlige Østersø, så ville man stadig se, at torskebestanden ville have vanskelig ved at komme på fode, fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
3: Superliga-klubben AGF har sikret sig en permanent aftale med Rasmus Carstensen, der i sidste sæson spillede klubben på en lejeaftale. Den 25-årige kantspiller siger dermed farvel til Bundesliga-klubben FC Köln, som har haft Rasmus Carstensen på kontrakt siden 2023, det oplyser AGF på sin hjemmeside. I AGF har han underskrevet en kontrakt, der gælder til 2030. Vi er meget glade for, at det nu er faldet på plads med Rasmus, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen. I aften tørt med en del sol og i nat ret klart. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og svagt jævn vind fra nordvest ved kysterne op ved frisk vind, der aftager lidt i løbet af natten.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 i nordgående retning af uheldet, der var sket ved 52 Skanderborg Vest, kommet videre. Så her er alle spor altså igen farbare. Til gengæld er oprydningsarbejdet ved uheldet ved 56A Horsens Vest altså fortsat i fuld gang. Det betyder, at det højre spor er spærret, mens politi og redning arbejder på stedet. Så er der altså efterhånden en del kø frem mod stedet her. Let's start right now.

0: One Direction. Det var perfekt.
1: Det her er turen på P4.
2: 10 km er der til mål nu, og rytterne begynder stille og roligt at finde deres holdkaptajn og finde sprinterne. I midten af det hele, der ligger Mads Pedersen lige nu alene faktisk, uden holdkammerater, med sin grønne pointtrøje. Mads Pedersens store bet ved det her Tour de France er jo, at han ikke har noget stort hold omkring sig. De er der for Juan Ayuso, de er der for det samlede klassement, og selvfølgelig også for hans grønne pointtrøje, men man har valgt at sige, ved du hvad Mads, du er så stor en stjerne, at du må klare den lidt selv, i hvert fald i de her pointspurter. Han fik jo stor hjælp i går til at vinde etappen af to holdkammerater. Men jeg tænker, det næsten kun er Mathias Wacek, der kommer til at hjælpe ham her. Og det er jo, Hausborg, et problem.
0: Men man skal jo også den der evne til at fagudtrykke, ligesom at surfe i sådan en spurt. Mads P. er jo fornuftig til det.
2: Ja, han er en god surfer. Det er en Olaf Køj for eksempel også fra Decathlon-mandskabet, fordi hans holdkammerater, de er der jo også primært for en klassementsperson, nemlig Paul Sexas. Så der er nogle af de her sprinter, som faktisk er store sprinter, som er der alene. Så har vi også en som Jasper Philipsen, ham jeg har budt på i Schilling mod feltet i dag. Han kommer med et helt hold omkring sig, og de kan køre det her tog, hvor først den ene rytter tager en føring, falder fra, når han bliver træt. Den næste rytter falder fra, når han bliver træt. Og så afleverer Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester, et fænomen mange gange, monument vindende superstjerne ham. Perfekt næsten hver gang, og så skal han så klare det selv. Det samme med Binyam Girmay, vinderen af trøjen i 2024, og manden, der er den eneste årsag til, at der til hver Tour de France siden har været en hær af eritreanske fans. Ja, han har hele NSN-holdet for sig, og Tim Mallier har Soudal Quickstep. Det er det, der er dynamikkerne lige nu. Holdene positionerer sig, finder der sprinter og sørger for, at de kommer så let ind til stregen som overhovedet muligt. Kun 8,3 km er der nu til målet.

0: Under Blacksmith Saw You Dancing, og så har vi for første gang i dag ballade i feltet og styr.
1: Nede i bunden, der ligger en Visma-rytter. Det er heldigvis ikke Jonas Vingegaard, men der er altså et styrt nede i bunden af feltet, en Kaja Rohal-rytter, som er helt, helt slået ud, så det gider vi helst ikke at se på, og det er uden for sprintzonen. Det er nok ikke så vigtigt for ham, men det er vigtigt for Pogacar og Jonas Vingegaard. De kommer nu ind under 5 km porten, og det betyder, at skulle der ske et styrt, en defekt, men så bliver tiden neutraliseret.
0: Og det der med styr, det er i hvert fald noget, som jeg vurderer kan blive et tema. Vi kørte opløbsretningen, Emil, omkring en kilometer ude, er det for et første smalt, og så kommer der et meget skarpt venstresving. Det kan give problemer.
1: Ja, lige om lidt, så skal de, vi ser hernede i, ved styrtet igen, flere ryttere. Det er også Sudal Quickstep, der er nede. Tre ryttere, det er altså dem, der skal køre, hvad hedder det, lead-out for Tim Malier. Det er meget, meget dumt, at de har været placeret så langt nede i feltet. Tilbage i fronten, der er det altså lige nu Magnus Kort, der er mand nummer to. Han kører for sin sprinter Søren Værnskjold. Rytterne tager et skarpt sving her, og nu er der kun 4,5 km tilbage. Vi tager noget musik, og så er der afslutning på femte etape om et øjeblik.

0: Fra to lanterner direkte til afslutningen på 5. etape. Giv den gas, Emil.
1: 1,9 km tilbage, stadigvæk Uno X Mobility, der har ansvaret op i fronten af feltet. Der er en lang strukket felt, og Mads Pedersen, jeg kan ikke lige se, at man sidder langt nede umiddelbart. Jeg kan se de første 20 ryttere, og kan ikke se Mads Pedersen der endnu. Han havde Quinn Simmons, sin amerikanske holdkammerat, omkring sig, der sidder han nu nede i bunden af vores billede. Han begynder stille og roligt at køre sig op, men han har altså ikke nogen til at hjælpe dig. Biniam Gemay sidder deroppe, Havsborg, Jasper Philipsen sidder deroppe, og Olaf Køj sidder deroppe.
0: Og det er en god nyhed lige i øjeblikket. Det er, at vi havde det der styrt for kort tid siden. Det var ikke permanent skade. Vi så den styrte rytter komme op.
1: Og så har vi altså Mads Pedersen, han forsøger at finde et hjul. Han skal koble sig på. Han har lige pt. Koblet sig på XDX Astanas hjul. Det er Max Kanter, tyskeren, de kører for, kommer nu ind
0: kommer
1: i det her sving med 1 kilometer tilbage, hvor det hele snæver sammen. Ikke nogen problemer, og så er det sådan lige et sæt, de skal igennem. Men feltet strukket meget, meget langt ud. Decathlon ligger godt med Olaf Køje. Max Kanter ligger godt. Fretin ligger godt, og så, altså, det er lige før ham fra Astana, han skulle, der kører lige der, og bare skulle køre et forsøg på udbrud, men det gør han ikke. 900 meter
0: kom nu,
1: tilbage
0: Mads.
1: Nu. Han ligger nede i en 10. position. Mads Pedersen gør sig til, ligger faktisk et udmærket sted. De nærmer sig nu opløbsstrækningen. Den er 560 meter lang. Det er stadigvæk XDS Astana, der fører feltet af. Cofidis i anden position. Netcompany Ineos der, ind igennem det her sæt, hvor der kommer en lille smule spredning på det hele. Mads Pedersen ligger godt langt nede i feltet, men der er ikke nogen, der har åbnet spurten endnu. 400 meter tilbage, 300 meter tilbage. De begynder at bokse med skuldrene. Olaf Køje kommer op og ligger godt. Mads Pedersen nu helt op i en 5. position. Hvem åbner den her spurt først? Mads Pedersen rejser sig op i cyklen, og der åbner de spurten. Mads Pedersen på hjul. Tushi ligger lige foran ham. Mads Pedersen kan ikke rigtig komme forbi. Er der plads til Mads Pedersen? Det ser ud som om det bliver Olaf Køje. Mads Pedersen kan ikke komme op. Biniam Gemay forsøger, men det bliver Decathlons sprinter fra Holland, der skiftede hold fra Visma Lisa Bike til franskmændene. Han skulle måske ikke have været med. Han har været syg hele året. Og så i sin første Tour de France-spurt, så beviser han, hvorfor at de da godt kan fokusere på Paul Sexas. Men Olaf Køje, han bringer humøret tilbage på Decathlon og sørger for, at når de rammer det der kryvekammer henne på vores tidligere hotel, så er det brandvarmt.

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
6: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
6: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
8: Mads Pedersen kommer ind på en 7. plads på 5. etape af Tour de France. Han så faktisk ud til at kunne blive nummer 3 i en lang del af den her spurt, men så kommer Jasper Philipsen, Binyam Girmay og Tim Malier snigende sig forbi danskeren. Det er ikke katastrofalt i forhold til kamp om den grønne trøje, men det havde været dejligt, hvis han kunne holde den der tredjeplads. Det havde givet mange point på den her store sprinteretappe i Pau.

0: 15. Bag dukkede ruder, her var det TV2, og så begynder vi at nærme os en afslutning på dagens udgave af turen på P4. Vi mangler jo en central del, fordi du havde jo vurderet, at det ville blive...
1: Gud, der er billeder af funikularen i på.
0: Nej, jo, det jeg ved det. Men du havde jo sagt, at det ville Jesper Philipsen have vandt i dag, og det gjorde det jo så langt fra.
1: Hva?
0: Det var en af de andre ryttere, som du havde nævnt i kandidatfeltet, nemlig Olaf Køge. Men det betyder så, at du har tabt Emil til feltet og nu bagud. Og når du har tabt, så er der en, der har vundet. Har du et navn, Janus?
2: Det har jeg i hvert fald, og det er en person, der er med tit i det her program, altså turen. Det er han tilbagevendende, og jeg tror, hele hans familie også nogle gange med, at de kæmper mod hinanden. Det er Peter fra Nibe, der var den første med Olaf Køge.
1: Peter fra Nibe og familien, de må have 800 ture på fire muleposer længe.
0: Det er ikke bare, jamen, altså, de ved det også i liga.
1: Ja, ja. Det er impressive. Prøv at høre, en fordel ved, at det bliver Olaf Køge, der vinder. Ikke for mig. Nej. Det ændrer ikke på noget. Nej. Men for Mads Pedersen, det er, at hvis vi tager den samlede stilling i pointkonkurrence, så fører Mads Pedersen stadigvæk overlegnet. 143 har han på førstepladsen. Binyam Girmay med 79 på andenpladsen. Max Kanter 77. Jesper Philipsen 72. Og Olaf Køge 70. Og det er jo ligesom en indikation på, at Olaf Køge ikke har taget et eneste point på en indlagt spurt eller noget. Og det er, fordi han ikke kører. Han har selv sagt, jeg skal bare vinde en etape, måske to. Jeg kører slet ikke for den grønne pointtrøje. Så at det er en af dem, der ikke er en konkurrent til Mads Pedersen, der tager de her mange 70 point. Det er jo en fordel, Morten Hausborg. Mads Pedersen stadigvæk i den grønne trøje i morgen. Og den næste store sprinteretappe, det er på fredag i Bordeaux.
0: Lige om lidt, så er der P4 Aften med Britt Berglund, og der kommer selvfølgelig en radiovis inden dag. Og det betyder, at vi snart skal have sat punktum for vores arbejde i dag, Emil. Vi har cirka et minut tilbage til lige kort at komme ind på morgendagens 6. etape. Her fra Pau til Gevaney-Gedre.
1: Ja, Gevaney-Gedre. Og det er altså den, vi har ventet på, mine damer og herrer. Det er den, der kommer til at vise, hvor godt Jonas Vingegaard står i forhold til Tadej Pogacar. Fordi det er ikke det der Gevaney-Gedre, der bliver det store problem. Det er sådan et langt dalstykke. Men lige inden da, Hausborg, der skal de op ad et bjerg, der hedder Col du Tourmalet.
0: Jeg har hørt om det.
1: Det er en koloss af et bæst. Det er et af de mest mytiske bjerge i turhistorien. Og det er altså der, hvor Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar i morgen næsten med statsgaranti skal til at udkæmpe en duel, hvor vi får en virkelig god forsmag på, om det virkelig kan blive til gult for Jonas Vingegaard. Vi glæder os.
0: Åh, for pokker. Det betyder, at vi naturligvis er tilbage i din radio fra klokken 15 her på kanalen med endnu mere fra turen på P4. Musik op til radiovisen. Kacey Musgraves med Dry Spell.

Her er P4 Trafik på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. Der møder I lige nu massiv kø efter 56B i Horsens C. Det skyldes, at du er længere fremme på strækningen efter 56A i Horsens Vest. Her er det højre spor spærret, og vejhjælp de arbejder på stedet. Og det var altså på E45 nordgående ved Horsens Vest, at det højre spor er spærret på grund af et uheld.

0: Som sagt, Kacey Musgraves med Dry Spell. Der er jo meget mere musik, når Britt går i gang med P4 Aften lige om lidt. Men der har du mulighed for at komme med bud på, hvad det er, der skal spilles. Og sende dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4, lave mellemrum og så. Hvad du føler kunne være det helt rigtige musikanske valg i aften. Vi er tilbage, Emil Schønning og jeg, i morgen fra klokken 15. Nu er det rettigvis klokken 18.
1: USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
2: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
1: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
3: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
1: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
4: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
1: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores DR, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
5: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
6: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
6: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
1: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Larven fra Helvede, er nået til København. Larven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
7: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af e-processionsspinderen.
1: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
8: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
1: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: God aften og velkommen inden for det første nummer lige efter 18 radiovisen kom fra Panama. Det var DJ Blues. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at spille en masse musik for dig frem til klokken er 22. Og som Havsborg sagde i turen på B4, ja, så er det jo altså programmet her, hvor du er velkommen til at byde ind med forslag til musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af de kommende timer. Sammen på denne skønne sommeraften. Du kan skrive til mig på p4aften@dr.dk, så læser jeg alt igennem og finder dem frem, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og jeg har jo som altid en ret stor stak med i studiet, fordi det er jo trods alt næsten 4 timer, vi skal være sammen. Der er noget dansk, der er noget udenlandsk, der er noget af det lidt ældre og noget af det helt nyere. Ja, nu startede vi her med noget dansk musik, noget som lige har et par år på bagen eller mere i form af Panama. Og vi fortsætter simpelthen også med dansk. Det bliver med Benjamin Hav og Portugal.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster 1 krone plus eventuelt takst.

Natasha Bedingfield med Unwritten. Du hørte den lige efter Benjamin Hauer og hans Portugal. Og mens jeg prøver at danne mig et overblik over de mails og sms'er, der er kommet ind i indbakken, når du sender en sms, så må du meget gerne lige skrive dit navn på. Det fremgår nemlig ikke automatisk, også gerne hvorfra du sender din sms. Ja, så kan du nyde endnu et stykke musik. Vi skal hjem til den danske musik. Det bliver med Calbee.

med While I Wait. Der er kommet en sms fra Trine, der sidder et sted sammen med storbror Anton og skriver: min mand er i Roskilde på job og har taget to af vores sønner med på tur. Mindstemanden har netop skrevet til mig, at farmand viser dem Roskilde Festivalen. Farmand Stefan var der også i år 2000, så tænker han skal køre hjem til Jylland med Alive med Pearl Jam. Og ja, han stod oppe for os dengang i år 2000. Glæder mig til det hjemme, skriver Trine, altså storbror Anton. Så her der får du lidt rockmusik, Pearl Jam og Alive.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Her er P4 Trafik med en opdatering på E45 Østjyske Motorvej i nordgående retning. Ja, der møder I fortsat kø efter 56B Horsens C. Det skyldes oprydningsarbejde ved et tidligere uheld, som var sket efter 56A Horsens Vest. Og jeg siger altså tidligere nu, for jeg kan se, at der netop er blevet ryddet op efter det her uheld. Det vil altså sige, at alle spor igen er fuldt farbare. Nu skal vi bare have afviklet køen.

feeling. Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated i denne udgave af P4 Aften. Hvis vi kigger tilbage til 2015, så udkom der en sang, som blev et pænt stort hit, I Know What You Did Last Summer. Det var Shawn Mendes og Camila Cabello, der udgav det. 4 år senere, der genoptog de så samarbejdet, og det gjorde de på denne sang om deres fiktive romance, som kort tid efter gik hen og blev en ægte romance mellem de to. Men her, der skal vi have dem på det skønne nummer, Señorita, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Jeg siger ikke, at det var det her nummer, der gjorde udslaget, men de blev altså kærester kort tid efter, de havde lavet det her nummer. Det var de så et par år, inden de så gik fra hinanden. Shawn Mendes og Camila Cabello, det var på Señorita. Der kom en sms fra en af vores faste lyttere. Tak for det. Vi kan godt lide faste, vi kan også godt lide nye. Vi kan lide alle lyttere her i P4 Aften. Og den, jeg taler om nu, den lytter altså, det er Erik fra Dronninglund, der har haft en dag bagrettet i bussen, og nu synes, at vi skal høre lidt Andreas Rødbjerg. Det er med I morgen er der også en dag.

Du lytter til P4 Aften. Jeg hedder Britt, og tak fordi du lægger øre til kanalen her. Du har netop lagt øre til Alex Warren og nummeret, der bare hedder Passenger. Der er kommet en sms fra Rita, der bor i, og her kommer jeg lidt på glat is, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg ved, hvordan det udtales. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det udtales. Går selv noget i den stil? Det er i hvert fald Rita, som godt kunne bruge et nummer, mens Rita laver mad, og det skal være et ualmindeligt skønt nummer, der udkom for nogle år siden fra Calvin Harris. Det nummer, der hedder Sommer. Vi tager den lige her i P4 Aften efter Mumle fra Jylland til København.

Åh, hvor var det dejligt med sådan et umti-umti-musik på sådan en helt almindelig onsdag aften i begyndelsen af juli. Det var Rita, der sørgede for, at vi fik Calvin Harris på med sommer. Tak for det forslag. Så der kommet en sms fra Claus, der sidder et sted i Danmark og skriver, hvis jeg kunne få lov til at høre Dreams med det helt uforlignelige band Cranberries, så passer det lige til min sindstemning lige nu. Jamen, tak for sms'en. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du gøre det på p4aften@dr.dk.

Claus, der sørgede for, at vi fik The Cranberries med på aftens playliste, og det var med nummeret, der hedder Dreams. Sten og Birgit skriver, de nyder sommerferien i Hejlsminde, og de ser frem til 3 uger i Danmark med oplevelser, blandt andet en festival i weekenden på stranden, og de hørte blandt andet kopi af Thomas Helmi, så måske, at de kunne få The Real Deal her i P4 aften, nemlig din røde kjole med Helmi. Den tager vi efter Jonathan og alle mine tanker.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
0: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
0: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

Et forslag, der var tækket ind ude fra sommerlandet. Thomas Helmig og sangen om din røde kjole. Vi nærmer os en radioavis. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det gør Søren lige efter Jada med Don't Say My Name and Forget It Again. Oh no.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så vil der igen i nat være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara. Natten til i dag udførte USA ellers luftangreb mod flere mål i Iran, og samtidig har de trukket en dispensation for salg af iransk olie tilbage. Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt, som Kuwait og Bahrain. Og det skyldes flere ting, at det lige er de lande, der rammes, det siger Nana Mus Steffensen, DR's mellemøstkorrespondent.
1: Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og

0: er P4 Aften.
1: Jeg hedder Britt Berglund, og med mig har jeg Søren Albert Bak, der holder os opdateret med nyheder i radioavisen. Søren vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og så var det Bruno Mars, du hørte med Locked Out of Heaven. Der er lige under en time tilbage af denne udgave af P4 Aften. Det er dejligt, du har lyst til at lægge øre til, så måske er der ved at være noget godt nyt. Jeg tror faktisk, vores app der lyd, så skal du ud og gå med wooferen. Så kan du måske godt lytte til P4 Aften eller en podcast eller noget andet. Jeg tror, den er på vej op at køre. Vi har i hvert fald her i huset fået hul igennem et par systemer, der har været nede i nogle timer. Så det er dejligt. Du kan i hvert fald lige prøve at tjekke det, hvis du alligevel skal ud og gå. Der er kommet en... Nu skal jeg lige have fat på min mus her. Der er nemlig kommet en mail fra Pete, der skriver: Hej Britt, jeg har en 16-14 vagt i morgen som journalist i Grindsted efter et halvt år med aftenvagter. Men min chef synes pludselig helt utidigt, at han skal holde ferie. Jeg har brug for på forhånd at høre tage lidt nummer, så jeg kommer op til tiden i morgen. Og det nummer, som Pete gerne vil høre, det er et gammelt rocknummer. Det er Thunderstruck med AC/DC, og vi skal have lidt rockmusik i P4 aften. Vi tager den om 3 minutter for først, skal vi lige have denne nye sang, der er kommet fra Sienna Spyro.
0: Du lytter til P4 aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuel takst.

Verden er imod dig. Før Emma, der var det rockmusik fra AC/DC. Det var Pete, der i morgen har en klokken 6-14 vagt efter et halvt år med aftenvagter, og altså havde brug for lidt AC/DC og Thunderstruck for at overleve den morgenvagt, der i øvrigt bare kom op til tiden. Nu får du lidt Louis Henderson

Louis Henderson og gør det hele forfra. Og nu skal vi så de næste sådan cirka 3 minutters tid, der skal vi have noget, som er fransksproget. Det er ikke så tit, vi har det her på B4, men det har vi altså med det her nummer, som er blevet et ret stort hit. Det er det sidste, der er sammen med Theodora, og det er på Melodrama.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Niklas Sahl med New Eyes her i P4 Aften, hvor jeg for et par timer siden havde fat i den sang, som vi faktisk skal have nu. Men nu er der gået et par timer, så jeg tænker, at det er okay, jeg spiller den igen. Der er kommet et forslag nemlig fra far Thomas og Karen, der er datter. De skriver fra bilen, de er på vej til Bornholm, og de kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal mødes om denne her i P4 Aften. De næste 2 minutters tid, Tobias Rahim og Birthe Kjær, og det er selvfølgelig på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som, hvad

Olivia Rodrigo og et nummer, der hedder Drop Dead. Og til trods for den titel, så er det rent faktisk en stor kærlighedssang fra ende til anden. Drop Dead fra Miss Rodrigo. Og så skal vi have den her fra Macy Peters, My Regards.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i eller have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Kasper Winding og Lars Muhl fra den gamle DR-serie En gang strømmer. Det var Sjæl i flammer, og før de to, der hørte du Berg med 1000 timer, og her Rasmus Seebach sammen med Søn.

Rasmus Ebak, der også lavede et nummer, der hedder Sandheden, sammen med Arti Arti, og så var der altså endnu et musikalsk samarbejde her med Søn. Det var på det nummer, der hedder Sprækker. Du lytter til P4 Aften. Der er kun lige sådan cirka 5 minutter tilbage af aftens udsendelse, inden vi skal have en radiovis, så du derefter kommer i selskab med Før Natten på P4. Vi kan nå 2 numre. Det første, det kommer her, det er Anne-Marie, og nummer, der hedder Depressed. If you ask a stupid question,

Du skal have en radioavis om lige under 3 minutter. Det er Søren Albert Bak, der kommer i studiet og giver dig den. Og når du har hørt radioavis, så kommer du i godt selskab hos Sofie Bobbikone i programmet, der hedder Før Natten på P4. Det sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften frem mod radioavisen, det kommer fra Imagine Dragons, og det er Bones.

0: Den udskældte og frygtede larve, egeprocessionsspinderen, har den seneste tid spredt sig til flere dele af landet. Og nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltningen i København Kommune.
1: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, det siger Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: Debatten om Grønland er igen blusset op, efter USA's præsident Donald Trump igen ytrede ønsket om at få Grønland under NATO-topmødet i Tyrkiet. Men det kan han altså glemme alt om, lyder det på ny fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i dag. Samme tone kommer også fra statsminister Mette Frederiksen, der under mødet i Ankara blankt afviste, at det havde gang på jord, og Danmark er klar til at sætte forsvaret ind, hvis altså Trump prøver at overtage Grønland med magt. Men ifølge DR's EU-korrespondent Ole Ryborg, så tager de europæiske lande Trumps udmelding med ro, for han peger på, at landene, de har en plan.
3: Europæerne i NATO og i EU, de har en klar plan for, hvad der skal ske. De har gjort det meget klart, at det vil få meget alvorlige konsekvenser for det transatlantiske forhold og for USA politisk, økonomisk, militært, hvis det sker, at amerikanerne skulle nærme sig Grønland. Så alle ved, hvad man skal gøre. Amerikanerne ved også godt, det er svært, så derfor så tager man det egentlig med en forholdsvis afkølet ro, når Donald Trump svarer og viser, at han har sin interesse for Grønland.
0: Badende gæster, sejlere og surfere på stranden i Løkken i Nordjylland bør holde sikkerhedsafstand, for her til aften er der blevet fundet en mulig mine på stranden i den populære sommerferieby. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor de også meddeler, at de er til stede med flere patruljevogne, og samtidig så beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger. Området er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Tørt og i nat mest klart, mod sydvest mere skyde, så falder temperaturerne til mellem 10 og 15 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Moves Like Jagger her fra Christina Aguilera og Maroon 5.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: God aften og velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Det er godt nok længe siden, vi har været sammen her i Aftenradioen. Der er fuld knald på VM på P4, og der er meget mere igen i morgen. Men de gode VM-værter, de får altså lige lov til at få en lille pause i dag, og det gør fodboldspillerne jo så selvfølgelig også. Og så får jeg lov til at spille en hel masse musik for dig frem til midnat, og det glæder jeg mig mega meget til. Vi skal en tur i livescenen, fordi festivalsæsonen er over os. Nogle af dem er allerede overstået, altså nogle af festivalerne. Og så er der mange flere resten af sommeren. Men vi skal lige have et tilbageblik på sidste uges Roskilde Festival. Og det gør vi altså om 20 minutters tid, så får du selvfølgelig også en skulderklapsang lige her i din Før Natten aften radio. Ny musik er der altså også masser af. Der er også noget af det gamle, men lige her, der skal vi altså have en ny single fra MSC Stedhø. Den hedder Badebro. Velkommen indenfor.

Jeg sagde jo altså, at vi både kom forbi noget af det nye og noget af det gamle, og det her var så altså det gamle. Vi er tilbage i 1985 med TV2 og Rigtige Mænd. Og så noget af det nye. Her er det nemlig Scarlet Pleasure og Charme, vi skal høre sammen her på Wide Awake. What?

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Katinka og Katinka Band her på 2000 meter i frit fald. Lige om lidt skal vi en tur i live-scenen. Efter lidt mere musik, Depeche Mode er klar med Policy of Truth. Men her først Harry Styles, American.

0: før natten præsenterer livescenen.
1: Roskilde Festival er netop overstået, og det har været nogle begivenhedsrige dage og masser af musik, hvis man har været med på festivalen. Der har selvfølgelig også været masser af andre festivaler, og der kommer også til at være masser af andre festivaler i løbet af sommeren. Men i aften vil jeg gerne lige sætte fokus på hende, som åbnede Orange Scene, den nye Orange Scene endda, nemlig Danske Pil, som jo altså virkelig har er blevet sådan allemands eje på en eller anden måde. Hun har været med i Toppen af Poppen i denne her seneste sæson, og har virkelig vist, hvor dygtig en musiker hun er. Jeg opdagede hende for efterhånden en del år siden med en sang, der hedder Nattely, eller Når du går herfra. Den findes faktisk i to versioner, og jeg tror også, det er den måde, det var i hvert fald den måde, hun fik sit store gennembrud på. Det var den måde, hun sådan for ægte blev opdaget på. Jeg synes stadigvæk, selvom den er nogle år gammel, at den her sang er en af de bedste, hun har lavet. Jeg elsker at lytte til den. Så derfor skal vi i livescenen i dag høre den, der hedder Når du går herfra, Nattely.

Hun har jo altså efterhånden lavet en helt del store hits, hende Pihl, og så åbnede hun jo altså Oranges scene i sidste uge. Her var det så en af de helt allerførste store hits fra hende, den der hedder Når du går herfra, Nattely. Og ved du hvad? Inden der begyndte alt det her VM på P4, der fik jeg sat lidt gang i den leg, der hedder livescenen, hvor vi deler nogle af vores allerbedste koncertoplevelser fra året 2026 og sommeren 2026. Og også, fordi året er jo ikke slut, men nogle af de koncertoplevelser, du måske glæder dig til, du skal høre eller have her i løbet af året. Så vil du ikke godt sende mig et forslag til en sang på en af de koncerter, du har hørt eller skal høre her i løbet af 2026, så prøver vi at give hinanden lidt god inspiration og minde hinanden om alt det dejlige musik, der findes derude. Du kan altså være med på natten, snabel-a dr.dk.

Altså en virkelig skøn sang her fra Danske Darling, den hedder Det Hele Værd. Så fik vi YouTube med Beautiful Day og Ella Augusta og Ida Lauerberg sammen på Bedre Held næste gang. Og lige her, der skal vi så have Sofie 1998, Alene og In Love.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Ace of Base her med The Sign, og så fik vi altså også lige trummet godt gang i den næste sang, vi skal høre. En sang, vi skal høre op til en 23 radiovis, og meget mere før natten på den anden side. Og vi blandt andet skal have fat i vores skulderklapsang. Det er altså også noget tid siden, vi har fået sådan en her i aftenradioen med alt det VM-fodbold, der er. Nå, men vi skal altså have lidt musik her frem til radiovisen. Phil Collins og Philip Bailey sammen her på en kæmpe banger fra midt 80'erne i

0: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Løkken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke ligefrem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskældte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
2: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu det er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se debat om at se en ændring på.
0: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
3: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
0: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Her var det Please Don't Lie.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er altså i fuld gang med en onsdagsudgave af Før Natten. Jeg har en skulderklapsang klar til dig her om en 20 minutters tid. Og så er der ellers bare masser af skøn musik her frem til midnat. Det er jo ikke... Vi er ikke sådan fast i radioen lige i øjeblikket, fordi der er VM på P4, og det vil sige, at det her er altså også bare lige et lille, hvad hedder det, sådan lynvisit. Der er altså VM på P4 igen i morgen og resten af ugen, så der går altså lige lidt tid endnu, før natten er en fast del af din aftenradio igen, men bare roligt, vi vender altså stærkt tilbage. Vi skal have masser af musik her frem til midnat. Lige nu her er det Benjamin Hav, vi skal høre. En rigtig sommer slasker, som han måske selv vil sige det. Den her, den hedder Portugal.

Song for Sophie her fra Aura. Og så skal vi have fat i en fyr, som skriver musik for andre. Han skriver også musik til sig selv. Han har haft et forrygende 2026, må man sige. Han hedder Albert Heath. Og den her, den hedder Daisy.

Daisy her fra Albert Heath, som sagt. Og så skal vi lige rulle lidt tilbage i tiden. Og vi skal også have lidt soul på programmet. Vi skal nemlig tilbage til 1984. Diamond Life hedder albumet. Artisten hedder Sade, og det her, det er måske en af hendes allerstørste hits, man har.

Falulet her med Perfect Tan. Så lav lidt en skulderklapsang i din retning, men vi tager lige lidt mere musik flyvende for Duma fra Tobias Rahim, får du om et øjeblik efter Saint Clara her, og gosh, I love it.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten. Ja,
1: vi bruger lige et par minutter her på at få den gode energi ind i kroppen her på sådan en sen aftentime. Og i aften, der gør det vi det med hjælp fra en helt ny single fra Malte Ebert. Og han har også lavet en musikvideo, det er ellers ikke sådan mega moderne med musikvideoer mere, det var dengang i MTV-tiden. Men det har han altså, og Malte Ebert, han har været en tur i Lynes. Og der har han så kørt på Puk Maxi, og jeg synes egentlig, når man hører den her sang, at det er jo virkelig den vibe, sangen har. Sommer, frihed og bare ud i det blå. Og det kan man i hvert fald på en Puk Maxi. Det kan jeg i hvert fald huske fra dengang, jeg selv havde en, da jeg var teenager. Her er det altså Malte Ebert, aftenens skulderklapsang, der hedder Sæt det fri.

Aftenens skulderklapsang fra Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Og er der noget, du skal have sat fri? Hvad bruger du? Hvad lytter du til, når du skal have sat noget fri? Det vil jeg da gerne vide, fordi det er jo lidt af et energiboost, tænker jeg. En skulderklapsang, der kunne passe her i radioen. Send det til mig på nattens@dr.dk. Nu skal vi have musik fra Madonna og Sabrina Carpenter. Den her, den hedder Bring Your Love.

0: Joan og Blacksmith og Magda sammen her på So You Dancing. Og så fik vi altså en del andet musik. Vi fik nemlig også Hanson med Bob og Madonna og Sabrina Carpenter på deres nye samarbejde Bring Your Love. Og så skal vi tage et lidt ældre samarbejde. Den her, den er fra 2019. Hjalmar og Medina sammen her på Folk Som Os.
1: Hvis du ikke vil det her mere, vil du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her før.

0: vokse.
1: Vi fortsætter med den danske musik, i hvert fald musik lavet af danskere. Vi skal have fat i Thomas Helmig og en sang fra soundtracket til Den Eneste Ene, The One and Only.

The Dodos her på Giv mig, hvad du har. Det her, det var alt, jeg havde til dig på denne onsdag aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi vender snart tilbage i radioen igen her i før natten. Men der er altså lige lidt mere VM på P4 her de kommende dage. Så vi lyttes ved en gang i næste uge. Frem til midnatsradiovisen, der skal du få musik fra Shakira. Den her, den hedder Sue. Ha' en rigtig dejlig nat.

0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran, som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
2: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
0: Sagde her Milik Dolorup Scheibel og Panuna Olsen. E-positionsspinderen, eller laven fra helvede, har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor laven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af e-positionsspinderen.
0: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag trækker angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne, og det nye amerikanske angreb for Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
2: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo, det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder, de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
1: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet If fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
3: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
1: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen til skadekommende. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Karin.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
2: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
2: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
3: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøg på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
1: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om,